Ардактуу армандар, бир үз улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Биң Туан 4-ши Көк Тала шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы адистер группасы жакында 67-ши туандын 10,000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү айдоосун чыныгы текшерип өткөрүп алды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө үлү көрсөтүү жеринин орточо моо башы түшүмү 750,46 килограммга жетип, 750 килограммдык чоң өткөлдөн жеңиштүү озуп чыкты. Бул Синжаң Биң Туандын негизги аштык май дыйканчылык эгиндерин чоң көлөмдө жогору мол түшүм алуу кызматында озуп өтүү мүнөзүндөгү илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берет. Бул жолку текшерип өткөрүп алынган 10,000 моолук күзгү буудай үлү көрсөтүү жеринин жалпы көлөмү 10,691,3 моого жетти. Эгүүчү сортторго Синдоң 52-ші номер жана Синдоң 62-ші номер тандап иштетилди. Ошондой эле куур аралыгын кыскартып түп сандашыруу, төп тизгиндөө, тамчылатып сугаттуу, суу жер семирткич бир тулкулашкан алгылыктуу техникаларды бир жөнкөй колдонуп өлчөмдөштүрүп эгүү кылдатык менен башкаруу аркылуу жогору мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Текшерип өткөрүп алуу группасы нак майданды текшерүү негизинде 556,46 моо өкүлдүк мүнөзгө ээ жерди тандап чыныгы түшүмдү өлчөдү. Мамлекет өлчөмүндөгү суу салыштырмасын 13% боюнча сындырып эсептегенден кийин орточо моо башына туура келүүчү түшүмү 750,46 килограммга жетип, түшүмдү зор көлөмдө тегиз арттыруу иш жүзүнө ашырылды.

Жакында Абдунум районубузда күзгү буудайдан түшүм алуунун соңуна чыгуусуна эрчи түштүк Шинжаң районунда көптөгөн күзгү буудайдын жогору түшүм рекордунда алгач жолку озуп өтүү 300 ашырылып, күзгү буудай өндүрүү жөндөмү жаңы баскычка көтөрүлдү. Бул рекорд жаңылоодо Хотен аймагындагы күзгү буудайдын бирдик түшүм рекорд жаңылоосу алгач жолу моосуна 700 килограммдан ашып 704.2 килограммга жетти. Кашкар аймагындагы күзгү буудайдын жүз моо жердеги бирдик түшүмү озуп өтүүсү алгач жолу моо башына 700 килограммдан ашып 702 килограммга жетти. Биң тууган 2-29 тууганы түштүк Шинжаңда эрте бышуучу күзгү буудайдан жогору түшүм алууда жаңы озуп өтүүдө алгач жолу моо башы 800 килограммдан ашып 826.22 килограммга жетти. Биң тууган 10-шынын 100 000 моо күзгү буудайынын орточо моо башына туура келүүчү түшүмү алгач жолу 700 килограммдан ашып 733.37 килограммга жетип, мамлекет боюнча 100 000 моо күзгү буудайдын зор көлөмдүү бирдик түшүмүндө озуп өтүү болду.

Быйыл Шинжаң Бүгүр Ак Өргүнүн сатылуу мезгили соңуна чыкты. Дагы жеш үчүн келер жылды күтүүгө туура келет. Жакында Байнугул областык почта башкаруу идарасы мындай деди. Быйыл Бүгүр Ак Өргүгө жеткирүү кесип өлчөмү 2,56 млн барчага, салмагы 4,317,187 тоннага жетип, тез жеткирүү өлчөмү окшош мезгилдегиден 34,93% артып, айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм наркы 64,768,100 юанга жетүүгө тикелей түрткү болду. 2026-жылы Бүгүр Ак Өргүн жеткирүүдө Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү маркесинин чыгыш шамалы менен Атыздан базарга сен болгон тез жол курулуп, өкмөт өрүш калыпташтырып, коом көпүрө салып, кирканалар оюн көрсөтүп, дыйкандар нарыкка ээ болуудай кырдаал калыпташтырылды. Шинжаң түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсү аркылуу дыйкандарга жардам берүү арналуу кыймылында Байнугулун областынын Шүнфэң, Пошто, Чиңдуң, Чоңтуң сыяктуу негиздүү пошто тез жеткирүү кирканалары бирлешме күч калыпташтырып, тейлөө базасын төмөнгө түшүрүп, автоматтык айроо линиясы, муздак чынжыр аркылуу жеткирүү тейлөөсү, электрондук соода тикелей көрсөтүү тижараты сыяктуу байлыктарды Атыз башы жана кыймыл нак майданына чейин тикелей узартты. Кесип байлыгын биргелештирүү аркылуу өндүрүлгөн жерди алды муздатуу, айрып ташуу, акыркы учурунда бөлүп жеткирүүнү каптаган бүткүл чынжырлык тейлөө торун тыгыз куруп, өндүрүлгөн жерден тикелей терип алуу, өндүрүлгөн жерден тикелей таратуу, өндүрүлгөн жерден тикелей жеткирүүдө жогору өнүмдүү жеткирүү үлгүсүнүн калыптануусун түртмөктөп, тез жеткирүү тейлөөсү менен айыл чарба өндүрүшүнүн терең жоролушуусун иш жүзүнө ашырып, Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жолун дагы да кеңиртип, өнүмүн дагы да жогорулатып, өздүк наркын дагы да төмөндөттү. Байнугулун областык почта башкаруу идарасы партия группасынын Шу ДСИ идара башчысы Жэн Синьон мындай деди. Ак өрүктү жеткирүү көлөмүнүн уландуу кеңейүүсү, эгинчилик, үзүү, ороп, таңуу, ташымалдоо сыяктуу бүткүл кесип чынжырынын өнүгүүсүн түртмөктөп, дыйкандар кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, тез жолдонмону кыштакка жеткирүү, айыл чарба түшүмдөрүн кыштактан чыгаруу, дыйкандар кирешесин арттырууну, жакшы айланууну чыныгыш жүзүнө ашырды. Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн жеткирүү тез жеткирүү линиясынын чөгүү жана даражасын жогорулатууну илгери сүрүп, Бүгүр Ак Өргүү кесибинин жакшы эгүүдөн жакшы сатуу көзгөрүүсүн түртмөктөп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн базар атаандаштык күчүн дагы да жогорулатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө уландуу жашоо күчүн кошту.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү. Тыйкандар календар боюнча 6 айдын 7 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң экономиканын жүрүшүүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күчү менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө.
3: Шинжаң нефт талаасынын тоңгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
2: Биңтуанын өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңиртип, кесип аракет энергияны сызылып кое берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
3: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
2: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районубуздун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы иштеди.
3: Шанхайдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндү түрү Төл балет би театры мукамды издөө таңдандыраардуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7 айдын 19 күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки арымдагы экономика кызматын орундаштырып жылыштатты. Автоном райондук парткомунун шуучусу, Биңтуан парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаң уйи Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңдей үйрөнүп, изилдештирип, партия борборду комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайдыл изилдеп сүйлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко урутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмгерчиктеп, партия борборду комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туруктуурукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт күчү менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө. Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Биңтуандын жаң уйи Хы Жоңё, Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингу катышты. Аптынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Аптынам райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымырканоосунда Шинжаң экономикасынын туруктуруктук негизи токтоосуз бекемделип, илгери дабары токтоосуз көрүнүктөнүп, жаң аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз жогорулап, экономиканын жүрүшүүсү туруктуурукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшылануга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эпкиндүү илгерилип, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баш тоорулун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкөдө ажалуу жетекчилердин түйүндүү түрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу түрү курулушун бачым жылыштатып, ан сайын көп нактуруу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, түрдүү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк стратегиялуу трек мүнөзү күчтүү түрлөрдө системалуу пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү карыз салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыйралтуу керек. Кесип турпатында жаңырык жаратууну тереңдештирип, керектүүнү көтөрүү даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2. Жаңы саясатты кылдаштырып жолго коюп, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну бачымдыр иштетип, санарып, жашыл, акыл жөндөм сыяктуу жаңыча керектүүнү кеңиртип, дүйүм товар керектүүнү көтөрүп, маданият, саякат, бүт желе керектүүсүнүн артуусун илгери сүрүп, интернет керектүүсүн кеңиртип, керектүү көмүскө күчүн токтоосуз казып жана коюу берүү керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым туруусу керек. Дыйканчылык малчылык кесип өндүрүшүн актыруу ичке кармап, жайдын 3 иши кызматын жогору сапатта бүтүрүп, төп иш кошууну күчөп өнүктүрүп, зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо курбатын өстүрүү керек. Өнөр жай экономикасын бар күчү менен бекемдеп, нефть, газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын кое берип, түйүндүү өнөр жай керханаларынын түшүмүн туруктуулаштырып арттыруусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жылыштатып, акыл жөндөмдүү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндүү саласына бүрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырууну бачым кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара бозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түртмөктөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керханаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опурталга тең тайлаштыруусун колдоо керек. Бакча районун ачып өнүктүрүү району жана Одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ансайын жакшы таянч болуу керек. Кесипти чогултуу, керхананы күчөлтүүдөн турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесин мерчиктеп, жаңырык жаратуу желесин жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районун ачып өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскө үчүн берекеттүү кое берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн орун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүктүрүүсүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарптуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сара өнүктүрүп, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келечеги арттыруусун илгери сүрүү керек. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгарып түйүндүрүп, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, ислаат ой өрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чебердик менен пайдаланып, өнүгүнү түртмөктөп, бирөнчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик курбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керханага тейлөө жүргүзүп, экономика сарасы опурталынан берекеттүү алдын арып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бигинтандын ар кайсы ши шаардары нышанын милдетке кадарып бекем кармап сүйлөштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркылап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркылап аракетке келип, кызмат жетектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүшүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчөлтүп, экономиканы көзөмөлдөө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө бирикме күчүн калыптандыруу керек. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдем жий бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныгы аракет колдонуп, кыйымдарына тийип, борбордун коопсуздандырыш баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук көмөскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кергин суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бир демжии жүзөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү порталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүк жана слаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ваң Лин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, Керхана жооптору Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар район, биң тоан органы жана ар кайсы ши шаарлар, тоан майдандар байланыштуу мамлекет аражалуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
3: Станциябыз кабары. 7-айдын 17-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Жинпин менен Сунтун Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Өзбекстан байланышы жаңы доордуку жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумго Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Жинпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы эң зор нарыкка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортоктук таанымындагы бир демчи жакшы жүзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жумго Өзбекстан тагдырлаш ортоктук тулгусун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жумго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жумго Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бир демчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вакапов мындай билдирди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жумгонун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жумго Шинжаңдын жергиликтери ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочу

0: құрылыс жұлық сияқты салаларға чатылды. Келечекте өзара тасырлешкен алмаштыруны бірдемші күчетіп, сода, айыл чарба, маданият, ағарту, негізгі жабду құрылышы сияқты жақтардағы қызматташтықты кеңіртіп жана тереңдештіріп, ансайын жоғыр деңгелдегі өзара пайда жеткірген қош ұтышқа жетуні чымырқанып ішкашыруны қалайбыз. Жан ең чүн аптының райондон қатышты тармақтарының жоуптулары көршуге қатышты.
1: 7-ci ayın 17-ci günü en sonku bir jürüş jabtunu tengşep sınoo bütüsünün ulan Şinjan neft tarası Altay Cemeney 800 000 kilovattık şamal gün ru türü bütlen eda jumuş bütürünü çıkaşırdı. Bul Şinjan neft tarasının Karamaydan çıkıp tündük Şinjan'dan jaygaşkan tonguç bölük jerdegi jaŋ energiyalı ülgülü orduş. Oşonday ele jüngö neft tabiğı gaz kuur jolunun telege ilişken jaşıl elektr türü eme kabardan uğatıstarı. Бұл түрге жалпы сарынған қаржы болжол менен 2 миллиард 409 миллион юан, 2024 жылы 12 айда жұмыс бастап құрылған 600 мың киловаттық шамал электр, 200 мың киловаттық фотоволтты бір толықлаштырып, ашып өніктіріп, 80 жүріш 7.5 мегаваттық чоң типтегі шамалдырғышты, 61 фотоволт чарчы базасы менен 1-220 киловолттық басым ашыру чоғылты пунктін делегелештіріп құрып, шамал күн нұрын өзара торықтап, шайкеш түрге күш жұмшап, жаңчы жашыл энергия қамту системасын құрған. Шинжан нефт таласы Алтай Жеминей 800 000 киловаттық шамал күн нұры түр бөлімінің негізгі башқарушысы таңының қавар шығамындай деді. Бұл түрі Шинжан нефт таласын ашып өніктіру бөлік жердегі жаң энергия базарының белгі мінөзді құрылышы, жашыл өзгерту нефт таласын шайкешті өніктірудей қош ұйық міндетін арқараған. Түрі бүткенден кейін нефт газ кесібінің жашыл түшім артырысын жашыл электр таянчымен қамдап, дағы Алтай аймағының таза энергия қамду қысқарығын торықтап, нефт газды арттыру шамал күндірін гүлдендіру, экологияны жақсыртудай жаңы қырдарын чыныгы ішке ашырады. Шинжан нефт таласының тұңғыш табиғи газ құбыр жолын телегелештіру жаңа энергия түрі қатарында Шинжан нефт таласы Алтай Жеминей 800 000 киловаттық шамал күн нұры түрі нефт газ қосылған жаңа энергияның жуырылышып өнігі жаңы жолын жалғайды. Төр ішке кіріскенден кейін аржылы тұрықтуу жеткіруші таза электр энергиясы 1 миллиард 600 миллион киловатт саат болып 480 000 тонна өлчөмдү көмүрүн өмдөп, көмүртек кошкучунан 960 000 тоннаны аз кое берет. Жеминей аудандык өнүгүү жана саат комитети статистика идарас парт группасынын шучусу Ужинхуа мындай деди. Төр орнарып Жеминей ауданынын чоң типтеги шамал күндүрү бир тулкулашуу түрү боштугун толтуруп, райондун энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү кесип үйүрү алгачкы кадамда көлөмдөштү. Биз Шинжан нефт тарасы менен болгон жан жактуулуу энергия кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жергиликтин шамал күндүрү байлыгы артыкчылыгына таянып, чек ара райондун жашыл энергия кесибин чогуу күчөтөбүз.
0: Жақында мамлекет жолы 219-шы линиясы Дулаты чегара оозунан Моңғол күрөө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл обласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңғол күрөө ооданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237-чи линиясы эле Моңғол күрөө таш жолу жана Текес ооданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577-чи линиясына сөөнүп, эле Моңғол күрөө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс каттоо зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрөө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эл обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорлоо изилдөө оорду чектүү шериктигинин долбоорлоо өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219-чы линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптоуна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айланышын бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча биң туан лен дүйдөкү арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер-жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонгфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жети кишиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, эри типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00-ден экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
1: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызылгой берип, өнүгү сапат берекеттин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт таласы 8000 метрди ашаан терең кудук бурулуудогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарсына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маюхан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт таласы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма камдоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт таласына жөнөтөбүз. Азыркыга чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шин-Шин экономика техникалык ачык өнүктүрүү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарсынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжын мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырык жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, Биңтуан жогору жаңы техникалуу керхана, Биңтуан кесиптешкен төптөшкөн өзгөчөлөшкөн чаңырык жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз чийки материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тирек таары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чиңдуу жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10000 тонна гүлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025-жылы 9 айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамет мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз аптан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң Таңваңчың Көнлүн Биңчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200000 бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% болушуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжаңбей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Биңтуандын жакшы суусун ичиребиз.
0: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, арлут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр тилкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдер башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-нчү айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй, 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартып кес алып, окшу шаарымда 19000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалы көчө жолду өзгөртүү, Ченшу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Түр бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчин жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат. Артынан жолубузда кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду. Күтөбүз. Көнү шаарды жаңылуу кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың Тилкелүү району 1-чи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан санын коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил, чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жаңлы Пин кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп, Чүйяң жолу, Юйюан жолу, Йоуюан жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жарытуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Дапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалгын жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Дуңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндү үлгү курулуш.
1: Кечөө 7-нчи айдын 19-нчу күнү 4-нчү кезектүү Тияншан талкуу жыйыны жана 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өлүгү дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда ашууда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100 ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчундуу доор таалуу темасын мерчиктеп, көп өлчөмдүү, терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү кулаш жайдырып, бир түркүм идеясы терең, реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаң дашы марксизм шөянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, автоном райондун илимий чечим чыгарышы үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тияншан талкуу жыйынын чуңго Диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак үч кезек жеңишти өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Шыфандашы парткомунун туруктуу мүчөсү, Бирдик сап бөлүм башчысы, Марксизм Шөйөнү парткомунун шуучусу Пэн Учин мындай деди. Биздин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтарудай ыйык милдет билесилүүлүгүн толук айгинеледи.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшань. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынан жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жийлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135 миң 800 чарчы метр. 35 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдө ылымта бастырмасы бар. Жээлендин алдыңкы катардагы стролук өстүрүү техникасын жалпы бетке киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жашылча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаогуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы эгинчилик техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтин жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камдап эле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары Ласты айылы Ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, өзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү ошондой эле Шинжаңдын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты элим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры Алтай аймактык айыл чарба айылдык штаб идарасынын орун басары башчысы Саулинлин мындай деди. Кесип жактан Шинжаңга нишандуу жардам берүү Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетет.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери ваймай жеткирүүчү чөйрө коргоо тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлөө камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Тамыз киргенде бир Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу, ваймай жеткирүүчү сыяктуу алаң талаа эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талаа эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөгүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, биринчи септеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткирүүчүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң баймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу тартысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөө

0: біріктіріп, бірінші чептеге жеткірушілерге жайқы қамқорлық жеткірді. Қаймылнақ майданында жашыл бұршақ шорпасы, ішер су жана салқындо чоң белектері бар болып, тарай эмгекчилеринин денсаулугун жан жактырууга айтарды. Ваймай жеткирүүчү Жанзалиян мындай деди. Балгүлчү, тарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн тургузуп, ар түрдүү температуранын төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
1: Станциябызга бары. 7-18 күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапарай 2-чи кезектүү автоном райондон Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы арты шаары футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжанда 14 аймак, облас, шаар, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар ошондой эле Шинжан өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук орто мектеп, футбол чеберлери реттүү тизилип, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3-чү айдын 10-чу күнү башталып, 6-чу айдын 20-чу күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжанда каргайсы одан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга эликтирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш курпалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, Бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Курпалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
0: 7-чи айдын 18-чү күнү кечте Шанхайдын Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамди издөө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайданын кабарын угасыздар.
1: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет би театры Шинжан уйгур мукам көркөм өнөрүн ички өзөк кылып, жаш музыкант гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ритми менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдоо, улуттук үйлөнүү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Шинжандын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинин кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бир толкулашып, эл аралашкан бий тилинде Шинжандын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай Алыпжан мындай деди. Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук бийдин биргелешүүсү долан, санамдын кээ бир бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжандын жер жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды эл арасындагы бий материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжандын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринин жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет бий үйрүмөсүнүн башчысы Чи Пиңпин мындай деди. Балеттен асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжан бийинин салапатына абдан шайкешет. 4 бөлүк аркылуу азыркы Шинжан элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин жүнгөнүн жөрөлгөлү маданиятын өзүбүздүн аңгемебизде алып, чет элде жүнгө аңгемесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжандын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учурга жаңылыктардан угасыздар. 7-ші айдың 18-ші күні Үрімжіден Бүгірге барып келуші ава жол

0: деген сачылда. Тенжин аба жолу шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кезүүчү учак каттайт. Шинжандын 29-чу элдик аба жол ташымал учак чайы катары бүгүр учак чайында 6 айда каттоо баштылган. Кашкар, Кулжа, Үрүмчүгө тике учуучу аба жол деген сачылып, Шинжандын өзөктү шаар тегерегин ачташтырган аба жол каттамындагы өксүктүктү торуктады.
1: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Бурул Токой ооданынан балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жеткен. Мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бир катары. Өлөңгүр көлүндө 23 түрдө өзгөчө муздак суу балык түрү жашайт. 7 айдан бери саз көк баш балыгын кармоонун алтын мезгилине кирди.
0: 7 айдын 18 күнү 2026 Шинжан тунгуч кезектүү жүнгөнүн батыш уюду атындагы жалпы жылдыздар улак тартуу жарышы Урушат ооданынын Манас бакчасы ат байге майданында башталды. Бүт райондун 11 өкүлдөр командасы 147 чавандыз кескин таймашка түшөт.
1: Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунун номер чеги 7 айдын 22 күнү саат 14:00 жарыяланат. 7 айдын 23 күнү саат 18:00 биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектептерге кабылдоо натыйжасын тордо текшерип көрүү системасы ачылат. Биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылданбай калган сыноо берүүчүлөр экинчи түркүмдөгү, үчүнчү түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылдоо маалыматына уландуу көңүл бурса болот. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба райына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 18-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштөндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштөндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 24-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 33-тен 45 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда аба райына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырукканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жарсын деген жакшылыктын жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышаар уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекир уулу Кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шоу мейдин аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени киши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шабагы, сезим шолгасы, эми Акбар Кахармандык кароосундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак төшөңүз.

Ну, армандар, назарын сыра болып жатқаны ырдан берек сүнчү, көркүн өнөр сахнасы берүүсү, туруусулан табыс эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

урматтуу армандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген эмеге арналган монголча ырдуумуздар, Сагыныч.

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү ат улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу үйүбүздү угууга чакырабыз.

Алмастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түшөлумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Бүгүн 2026-жылы 7-чи айынын 20-чы күнү күнгө дүйшөмбү, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу ормандар ал менен бүгүнкү берүүбүздүн мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч, өнөр жай, майдан көрүнүшү, жасанды акыл жөндөм, машинадам камсыздандыруусунун Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногоч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң моделдин

Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда кыргайсыз сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунда жүргүнчү жана жүк агым мөлчөрү туруктуу артып, чек арадан кирип чыгууга байланыштуу көп түрдүү сандуу маалыматта тар жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бүт Синжаңдагы чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктинен 16 чек арадан кирип чыккандарды жалпы 2,408,000 адам ирет текшерген болуп, былтыркы мезгилдегиден 33.2% арткан. Мунун ичинде чек арадан чыккандар 1,228,000 адам ирет. Чек арадан киргендер 1,180,000 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 34.8%, 31.6% артты. Чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралынан жалпы 946,000 автоунаа поезд учак ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.8% артты. Алдыңкы жарым жылда Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары тейлөө жүргүзүү, башкаруу жөндөмүн үзгүлтүксүз өстүрүп, товарларды таможенадан өткөрүү өнүмүн сызылөштүрүп, жүк ташуу агым мөлчөрүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артууну уландуу сактады. Айрыкча Иркеш там чек ара боозунун жүк ташуу автоунаалары былтыркы окшош мезгилдегиден 57,000 автоунаа ирет артык көбөйдү, Торгар чек ара боозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 30,000 автоунаа иреттен ашуун көбөйдү. Ала Тоо Оозу чек ара боозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 26,000 автоунаа артык көбөйдү, Коргос, Бакты, Дулаты чек ара боозунда былтыркы окшош мезгилден 19,000 автоунаа иреттен артык көбөйдү. Темир жол чек ара боозунда Синжаң чек ара текшерүү органдары чек арадан кирип чыккан поезддан жалпы 23,000 ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.8% артуу ылдамдыгын сактады. Таможенадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Учак жай чек ара боозунда Үрүмчү учак жайы чек ара боозунда батыш түндүк райондон Германияга тикилей уча турган тунугуч авиация линиясы ачылды. Жүргүнчү ташымал кезекчи учагынын каптоочу өлкөмү 18 мамлекетке кеңирип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келе турган жүргүнчү ташымал кезекчи учагы мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 1/3 бөлүгүн ээлеп, мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу, чет элдеги саякат тобу катарлуу жан кесип турпатына карата Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары атайын жол ачуу, район кайрып текшерүү, бир жолун деле бүтүрүү катарлуу оңтойлоо чаралары жол коюп, бүт автоном райондогу чек ара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу агым мөлчөрүнүн былтыркы окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артуусун камсыз кылып, чек арадан кирип чыккан чет эл саякат тобунан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолдорду кура турган мамлекет жана райондордун гуманитардык байланышы жана эл көңүлүн жалгаштырууну өнүмдүү күчөттү.

Учурда аптуум районунун аргачтерлериндеги түркүнчү маданий саякат кыймылдары, саякат түрлөрү байытылып, чар тараптан келген саякатчыларды келип, кубанычтуу саякат кызметинен үзүр алууга эликтирди. Жакында 28-кезектүү Комол Ширин Сапар Комол Коону майрамы Комол шаарында башталып, башталуу аземиндеги адабият көркөмүнөр оюнунда Ширин негизги линия кылынып, Ширин көргөзмө, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу 5 чоң бөлүк жалгаштырылып, көрөрмөндөргө маданият мүнөзү жана илим техника сезимине ээ көрүү угуу салтанатын тартуулады. Мындан башка дагы жөрөлгөлүү үрп адат менен сонор агымды чагылдыруу кошулган түнкү саякат жаңы үлгүсү бар болуп, көптөгөн шаар тургуну саякатчыларды үзүр алып, өзара таасирлешүүгө иликтирди. Бул кезектүү Комол Коону майрамы 8-айга чейин жалгашат. Бул мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдө өзгөчө кыймыл.

жол коюлат. Бул мезгилде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолу автоунаа агымы жүргүнчүлөр агымынан Кош жогору белесин утурлап алды. Карамайлы Тейлөө районунун Кош багыттуу күнүмдүк орточо автоунаа агым мөлчөрү 4000, жүргүнчү агым мөлчөрү 40000 адам иреттен ашып, адаттагы күндөрдөгүдөн 4 эсеге көбөйдү. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы кумдуу чөл бакчасы көптөгөн саякатчы эс ала турган, сейилдей турган, даака кыла турган жерге айланды. Бакчадагы кумдуу чөлдө талаада жүрүү, төө минүү, айнега асма жол, асма арканда сыйрылуу катарлуу көптөгөн саякат түрлөрү саякатчылардын бул жолку сапарын мааниге кылды. Саякатчы Азхар Анвар мындай деди: Тейлөө районуна келип, тазалык үйүнө кирип эле жүрөт окшойбуз деп ойлопмун. Натыйжада бул жерде кумдуу чөл бакчасы бар экенин, төмөн келе да оюн ойноо кол боло турганын ойлоп көрбөгөн экенмин деди.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирибизди уланта азардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машинадан камсыздандыруусунун Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Жуңхуа Бирлешме мал мүлк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза бөлүмчө шериктиги тунугуч өнөр жай майдан көрүнүшү жасандакыл жөнүндө машина адам камсыздандыруусу токтому түзүп, Синжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинен эки чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасандакыл жөнүндө машина адамын жалпы суммасы 6,300,000 атайын камсыздандыруу камсыздоосу менен каамдап, Абдунум райондун кооптуу жогору өнөр жай чукул тең тайлаштыруу майдан көрүнүшү камсыздандыруусу телөөсүндөгү боштукту толтурду.

Чоң типтеги энергия, химия өнөржай кирканасы катары быйыл Синжаң тең тобу чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина дамы учкучсуз учак катарлуу акыл жөндөмдү жабдууларды көбөйтүп септеп узундан бери туш келип жаткан жогору температура, өрт апаты, кооптуу химиялык буюмдар агып кетүү, жарылуу катарлуу көп түрдүү жогору порталдуу коопко тең тайлаштырды. Жөрөлгөлүү мал мүлк камсыздандыруусу түшүмдөрүн бул топтун акыл жөндөмдүү жабдуулары өзгөчө жумуш ордундарына шайкештиргели болбойт. Андыктан Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу өз алдына изилдеп жасаган опурталды акыл жөндөмдү тизгиндөө моделине таянып чукул тең тайлаштырууда куткаруу, жасанды акыл жөндөм машинадам аркылуу өрт өчүрүп куткаруу, кооптуу химиялык буюмдарды бир жактылуу кылуу, бийиктен куткаруу катарлуу нактылуу күрөш абалдарында опурталды төп мөлчөрлөштүрүп иликтеп атайын камсыздандыруу долбоорун түзүп акыл жөндөмдүү машинадам негизги толуксуу зыяны камсыздандыруусун жолго койду. Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району сатуу тейлөө бөлүмүнүн директору Чаң Вэйчин мындай деди. Бул камсыздандыруу түшүмүнүн камсыздоо чөлкөмү жана машинадам толкусунун бузулуусу, сактоо окуясы, өздүгүнөн өрт алып кетүү катарлуу жабдуу порталдын өз ичине алат жана жаман ойдогу жумшак деталь чабуулу, хаккер чабуул кылуу, законсуз иштетүү катарлуу интернет коопсуздук окуяларын дагы өз ичине алат дагы машинадам жумуш иштөө барышындагы үчүнчү жак жоопкерчилик зыянын үстүнө алат. Чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машинадамынын ар жактылуу порталын толук камсыздоону ишке ашырып, кирканалардын өзгөчө акыл жөндөм жабдуулары тижаратындагы порталды жалпы бетке жоюуга болот. Мамлекеттик кооптуу химиялык буюмдар чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү Биңтуанын Тяньи отрядынын орун басары отряд башчысы Ли Жуй Чаң мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машинадам негизги толкусуу зыяны камсыздандыруусу болгондуктан топтун жабдуу камсыздоосу жагында кыскалыктарды толуктагалы, ошондой эле чукул тең тайлаштыруу, илим техника, камсыздандыруу кошулган шайкеш механизмди нактылуу пайдалануу материалы менен камдагалы болот. Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктигинин баш директору Лидия Мин мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машинадам негизги толуксуу зыяны камсыздандыруусунун жүзөлөшүүсү Жумуха мал мүлк камсыздандыруусунун мамлекеттин чукул тең тайлаштырууну башкарууну замандаштыруу стратегиясына дилгир тейлөө жүргүзүүдөгү типик мисал болуп эле калбай дагы камсыздандыруу түшүмдө жаңылык жараттуу жасанды акыл жөндөм боюнча бир аялдын маңгайындагы тейлөө кошулган камсыздандыруу тейлөөсү жаңы үлгүсү үстүндө изденүүдөгү маңыздуу иш жүзүндүүлүк. Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу камсыздандыруу аркылуу жогору порталдын өнөр жайдын коопсуз өндүрүшүнө күч кошуп, камсыздандыруу күчүн өнөр жайдын чукул тең тайлаштыруу коопсуздук коргонуу линиясын бекемдөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, коомдон чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү универсал жөндөмүн сызыл өстүрөт.

Бир үз уланта зардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң моделден бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаңдын геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тунгуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң модель карамайлы тоо жаратуу тебиндеги алтын кенинде кеңиздөө чоң моделин жергиликтештерип орундаштыруу жана нак майданда үлгү көрсөтүп колдонуу аяктады. Чөрөлгөлүү геологиялык кеңиздөө техникасынын сан арыптешүүсүн түртмөктөп, акыл жөндөмдөшүүгө карай алкыма даража өстүрүлүп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүгө акыл жөндөмдөшүү жаңы жолун ачты. Бул чоң моделди Аптунум райондук геология идарасы, Санарып геология борбору, Жүнгө геология даашөөсү, Бейжин жасанды акыл жөндөм шоюянынын илим изилдөө тобу менен биргелешип орток жарыкка чыгарган. Бул түрдө эсептөө аргасын терең үйрөнүү өзү кылынган болуп, изилдөө районунун кен жаралуу мыйзамдуулугуна ылайык келе турган акыл жөндөмдү божомолдоо системасы жаратылган. Аптунум райондук геология идарасы геология илим техника өнүктүрүү башкармасынын жогору даражалуу инженери Ли Юнпэн мындай тааныштырды. Алдыңкы мезгилдүү илим изилдөө коллективи зор мөлчөрдөгү геология материалы, химиялык чалгындоо сандуу маалыматы, район геология каритасы, жасанды жандуу оч аркылуу алыстан сезүү көрүнүшү катарлуу он канча түрдө көп кайнарлуу илимий сандуу маалыматты моделге карата өлчөмдөштүрүү машыгы кылды. Үлгү көрсөтүп далилдөө баскычында алдын божомолдоонун натыйжасы менен нак майданда далилдөөнүн шай келүү даражасы 80% айланасына жетти. Тааныштырууга караганда илгери геология адистери канча ай, ал тургай жарым жыл убакыт жумшап, материал көрүп, талаага чыгып, анан алдын божомолдоон Ишан районунун алгачкы карымында бекит алган. Азыр бул AI системасынын бир парча геологиялык каритадагы өнүмдүү геология негизги маалыматын айырмаландыруусуна тек 3 секунд кетет. Чалгындап текшерүү сандуу маалымат аркылуу кеңиздөө Ишан районун бекитмекчи болгондо, адаттан тышкары эсептөө өрүшү 2 күндө эле алдын божомолдоо натыйжасын жарыялайт. Талаадагы биринчи эсепте геология отрядынын мүчөлөрү дагы көчмө терминал аркылуу модель акыл жөндөмдүү эсептөө жөндөмүн ар убакыт теңшеп иштете алат. Бул кеңиздөө кызматына өзгөчө мыкты жардамчы эсептеп бергенге тең. Аптунум райондук геология идарасы Санарыптүү геология борборунун баш инженери Чэн Жэнминг мындай билдирди. Синжаңдын геологиялык казылма байлыктарды чалгындап текшерүүсү терең катмардагы көмөскө кен менен татаал курулма райондо кеңиздөөнүн кыйындык даражасы сызылартуу, чөрөлгөлүү чалгындап текшерүү аргасында өнүм буулма турпаты көрүнүктүү болуу, көп кайнарлуу геология сандуу маалыматтарын жууру пайдалануу жеткиликтүү болбостук катарлуу курч күч сынашууга туш келди. Кийинки карымда алтын кендеги тажрыйба тызы негизинде AI кеңиздөө техникасын колоо, никель катарлуу дагы да көп стратегиялуу кен түрлөрүнө чейин акырын кеңиртип, дагы да көп кен району алкагын каптап, илим техника аркылуу жаңы бир кезектүү кен издөө оозу жаратуу стратегиялык аракетине күч кошуп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн дагы да мыкты байлык камсыздоосу менен камдоо пландалды. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

ардактуу армандар бир үбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Синжаң Тянь Юнь органы Гайл Чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз.

Жайдагы саарда күн нурунун кооданынын кара суу айылына жайгашкан Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасына түшүп турду. Туташ кеткен тор сандыктар суу үстүндө калкып, автоматташкан жабдуулар тартиптүү айланып жаткан болуп, салмон балыктары эркин сүзүп жүрөт. Бул өзгөчө муздак суу балыгы кесипчелеси ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып аюусундагы өзөктүү аралжа жана Кирканаа партия уюмунун өндүрүштүн биринчи эбинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу өнүгүүгө күч кошуудагы жандуу иш жүзүндөлүк. 7-айдын 1-ч күнү Жөңкө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам берилди. Бул сыймык Шинжаңдын суу түшүмдөрү саласындагы партия курулушунун кесип өнүгүүсүнө жетекчилик кылуусундагы жаркын жооп кагазы. Бул натыйжалар бул партия ячейкасынын ячейканы кесип челесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесип челесине жыюу, тейлөөнү кесип челесинде жүзүлөштүрүүдөн турган өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып колго койгондугунан келген. Шинжаң Тяньюн органогайыл чарба чектүү шериктиги автоном район боюнча 93 көлөмдө өшкөн муздак суу балыгы бакмачылык кирканасы, ошондой эле автоном райондун белгилемеге ылайык муздак суу балыгы бакмачылык үлгү базасы. Кыркананын өндүрүш майдандары көл бетине таралган болуп, балыкчылык кемеси, суу району шериктиктеги партия мүчөлөрү, жумушчу кызматчылардын кызмат базасы, шериктик партия ячейкасынын шужиси Тиңяйың мындай тааныштырды. Партия ячейкасы курулган алгачкы мезгилде эле биз партия курулушу менен кесип кошулган журулушу жолун бекиттик. Ячейканы кесипчен жырында куруп, уюмдук турмушту көл бетине көчүрүп, партия уюму системасын салмон балыгы бакмачылыгынын бүт жен жырын толук каптоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык. Кесиптин башталуу баскычында салмон чабагы тукумда узак мөөнөт импортко таянып, жогору агындагы алкактар адамдардын чектемесине туш болду. Бул шериктик партия ячейкасындагы партиялык техника таянчылары өткөлгө ат салуу милдетин билеселүк менен аркалап, тажрыйбакана урук плазмасы базасында тамыр тартып, уландуу кайрат менен күрөш кылып, чабактарды жергиликтештирип өз алдына көбөйтүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чабак сатып алуу өздүк каржысы 40% төмөндөп, чабактардын катар кошулуу салыштырмасы 65%дан 92%га өсүп, кесип челесинин жогору агындагы өзөктүү техникада өзүнө өзү ээ болуу укугун мыкты ийгерди. Ошол жерде балыкчылык ишмерлери кемчил болуу, кесип даражасын өстүрүү тоскоолго туруш болуу катарлуу маселелерге карата бул шериктик партия ячейкасы кесип челесине таянып, партия мүчөлөрү өткөлгө ат салуу өрүш куруп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр жумуш ордун тургузуп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр отрядын уюмдаштырып куруп, Жөңкө суу түшүмдөрү илим изилдөө журту, Хейлуңжаң суу түшүмдөрү изилдөө орду, Жөңкө деңиз окуян даашөөсү катарлуу илим изилдөө орундары жогору окуу жайлар менен чогуу аракеттенип, 20 канча адисти кирканада туруп изилдеп ачууга сунуштады. Жакынкы жылдардан бери бул шериктик жалпы 60 канча түрдө патентти жүзөлөштүрүп айландырды. 5 түрдүн натыйжа мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Партия курулушун жетекчи кылууну майса жетиштирүү, бакмачылык иш кошуп иштөөнүн бүт жын жырына сиңдирип, кирканаанын өздүк каржысын төмөндөтүп, сапатты өстүрүү

курулушун жетекчи кылып, кесип челеси байлыгына таянып, журчулуктун киреши арттыруу жолун кеңиртти. Бул шериктиктин партия ячейкасы алдарты болуп, байуу жакшы чарасы жарышы, илим үйрөтүү, жүйөсүйлүү, ортак жеңишке жетип, тең байуу катарлуу көп түрдүү партия курулушу кыймылдарын кулаштырып, шериктиктеги партия мүчөлөрүн жумушчу дыйкан малчылар менен жардам берип жөлөө боюнча курчалышып тууган болуу уюмдаштырып, чабак жетиштирүү, дайыр балык бакмачылыгы, чийки жашаң түшүмдөргө иш кошуу катарлуу нактылуу колдонула турган техникаларды колмо кол үйрөттү. Ошон менен бирге журчулуктун негиз кесип челесине таянып, айлык штак саякатчылыгы, өзгөчө тамага суусундук, элдик конулуу катарлуу телегейлешкен кесиптерди өнүктүрүүгө жетектеп, 280 канча түтүн дыйкан малчынын кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Синжан Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги кесип челеси партия ячейкасы балыкчылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи дыйкан малчылар кошулган талан байланышы механизмин жаратуучул жаратып, Кара Суу айылындагы 609 дыйкан малчыны кесип түрүнө жарна кошууга кабылдап, иштегендердин төмөн чегине кепилет кылуу, жыл акырында дагы пайда бөлүштүрүүдөн турган кош камсыздоону жолу коюп, жалпы 7,308,000 уян пайда бөлүштүрүп, ар бир түтүндүн жылдык орточо кирешесин 12,000 уян арттырып, дыйкан малчыларды кесип челесинин өнүгүү пайдасынан терең баарландырды. Сапаттуу Суу району салмон балыгы бакмачылыгынын негизи, мүмкүнчүлүктүү сызыл кесип челеси жашыл өнүгүүсүнүн тирөөчүнөн айрыла албайт. Бул шериктик партия ячейкасы мөлтүр суу, жашыл тоонун өзү бир байлык түшүнүгүн иш жүзүндүлүктө көрсөтүүдө бекем туруп, партия курулушу аркылуу кесип челесинин жашыл тип өзгөртүүсүнө жетекчилик кылды. Бул шериктик партия ячейкасы экология чөйрө коргоону кесип жалпы жоспоруна киргизип, чөйрө коргоону башкаруу кызматына айрым түзүп, райондун экологиясын калыбына келтирүүнү биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. Шериктик муздак суу балыгы кесимине ылайык келе турган жашыл бакмачылык системасын жаратып, чөйрө коргоо торсандыгы, калдык жемтиктерди жыйып алуу, суу тазартуу, жергиликтүү балыктарды көбөйтүп коюу берүүнү бир тылкулаштыруу долбоорун бириктирип, акыл жөндөмдүү жем берүү, айланма суу, төмөн көмүртектүү технологияны жайылтып, бакмачылыктын бүт барышында булганы болбостук, булганды коюу бербестикти ишке ашырып, Синжан суу түшүмдөрүнүн жашыл өнүгүүлүгүсүн жаратты. Кесип челеси партия курулушуна таянып, бул шериктик жалпы 10,000,000 уяндан ашуун каржы салып, экологияны калыбына келтирүүнү кулаштырып, 80,000 түптөн ашуун түрдүү бактарга отургузуп, 400 модон ашуун жердеги бакча районунун жашылдандырууну аяктап, бакча районунун жашылдандыруу салыштырмасы 75% жетти. Экологиялык бакмачылык, балыкчылык боюнча илим жалпылаштыруу, тыныгуу балык кармоо бир тулкулашкан кесиптер бакчасы курулуп ишке кириштирилип, линия жээгиндеги балыкчылар сайран жайы, элдик конулуулардын өркөндөп өнүгүүсүнө түрткү болуп, кесиптери гүлдөнгөн, экологиясы конуштанууга ылайык келе турган журчулук байкер болгон муздак суу балыгы бүт кесип челеси. Партия курулушунун жетекчилигинде колго келтирилген экологияны коргоо менен элди байытып кирешесин арттыруудан турган кош багыттуу орток пайдалуунун өнүгүү нактылуу берекетин далилдеди.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиң маттуу берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшүн алуулуу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı cetin çayın 20. günü günge düşünbü. Ардактуу армандар алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал райлы Бөксөт оодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда күтүнү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

7-нче айда ал мөмөлөрдүн мөмөжү таң капышкан мезгили Улуу Чатоодан Оксал районундагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп, шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын түстү өрүк күн нурунда жаркырап, кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылышып өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Оксал районунун өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдүү, суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Ийкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүндүктөн быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатуу алкагында Оксал райлы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кир кынаа, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооперативи аркылуу сатып алынып, Өксө тоодо кечиги пышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто кирканалары менен кызматташып, өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык жаңы Бөксө тоодо кечиги пышуучу өрүктөр ыңгайлуу оборотору аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттоону бардык үй бүлөгө жеткирди. Оксал райлы чат кыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди: биздин Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмалануу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90%дан ашуун өрүк заказ кылуу оңгой аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданай сайка чуурлушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө өзүү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнуну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Оксал райлы өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сортун жакшылоонун бүтүрүп, түшүм мөлчөрүн 50%дан ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Оксал райлы чат кыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак коллективи Бөксө тоо кеч бышар өрүгүнүн үлгүрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Оксал районунун кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу огармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабоо ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шуужиси Мунира халыктан нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулжа ооданынын жаңы там шаарчасы Төмөнкү кыштагына келгениңизде көчөлөр таза, реттөө жол чырактары жап жаңы жарып кеткен, кыштак келбети жап жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштан угуша келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областында козот компартия мүчөсү Төмөнкү кыштак партия ячейкасынын шудиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жоролуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арлуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Төмөнкү кыштагында өткөрүлгөн эл электердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арлуут калкы өкүлдөрү менен уюм үй толтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турбат суусу турбат орунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алгажылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабына астайдылык угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Буланын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестикте чукулдук сезим менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт сени менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмуштук калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү айыл кыштактарды кооздоштуруу имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арлуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоо уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калактын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздатыштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштак тарайжылуу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөт түйүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып, сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, орток тааным жоролоштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарындага өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгү көрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эсела турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүш аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбадан жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ачырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арылуу тели өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал түтүндөргө кирип абалелеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт сени менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштактагы арылуу калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллективдик экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.

Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң Пактасын сыртка ташоочу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7-нче айдын башына чейин быйыл 1 220 000 тонна пахта жана пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пахта, аштык, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташоо кызматына кепилдик кылуу немерчиктеп, саткайнарынын ашуу ченеминен негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, Каритада турактандырылган кезекчи поезд линиясынан Омурду турактандырып, Шандуң, Хубей, Чжэцзяң, Жаңсу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолу курду. Быйыл ийдер алкып каттаган пахта жана пахта токулма буюмдар кезекчи поезду 530га жетти. Пахта базасындагы сатып алуу соодасы тез, оборот берекет жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пахта токумачы баштамчы кирканлар менен жан жактуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча тоңгуч болуп кезекчи поезд аксатты жыйып жоголтуу атайын поезд жаңы үлгүсүн жол коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү баса кеги үчүн сызыл жогорулатты.

Жумго темир жол Урумчи Дырастобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Чалкы үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта, пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группалар кайруу туура келгендиктен ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташуун иш жүзүнө ашырдык. Ары поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилетти кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухан, Жинан сыяктуу 5 Ордош идарага тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык кирканаларынын дайымдуулашкан, көлөмдөшкөн сырткы ташуу муктажына жан жактылуу шайкештирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгер тең тайлаштыруу үчүн Мори Удан Аптунум райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизи картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолу коюп, үй бүлөлөргө чейин барып абалдан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү арымда күчөтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тулукташкан толук кепилеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, Удан районунда кыйынчылык бар жөндө менен калган картаңдарга төп чар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепилетинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсыл чарчалар, коомдук конуштар, түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулач жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык үй туткучу, чыны күлтүктүү бийиктетүү жабдуусу, керебет, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу, кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдү төктүү, барбайыштоо керебет орнотту, жабдуулар, далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмдөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча баптистөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач жайдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мында мурда Мори Уданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сыз илгер сүрүп, азыркы чейин бүт ууданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктүү күтүнүү баптистөө керебет орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде Үрүмчү шаарында абан чың райондо көп айлык киргизген Голландия каймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Табан чың районы Дунгов айылынын эгинчилик ылымта бастырмасына киргенибизде каймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моорт ары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө куш кержити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шектигинин баш директору Чын Шаңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзөнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шектиги Дунгов айылында 19 ылымта бастырманы көтөрүп алып айдап. Каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей, кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болобу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табий кабзелдүүлүгүнө таянып, жашылча, жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктөрлөөчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бейджин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урмандар сарамастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү. Тыйкандар календар боюнча 6 айдын 7 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күчү менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңдырыктуу түртмөктөдө.
3: Шинжаң нефит талаасынын тоңгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
2: Биңтуан өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңиртип, кесип аракети энергияны сызылып коюу берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
3: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
2: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районунун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы иштеди.
3: Шанхайдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндү түрү Төл балет би театры мукамды издөө таңдандыраардуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 7 айдын 19 күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки ара экономика кызматын орундаштырып жылыштатты. Автоном райондук парткомунун шуучуусу, Биңтуан парткомунун биринчи шуучуусу, биринчи жаңы Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңдей үйрөнүүбүз изилдештирип, партия борбордук комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайыдыл изилдеп сүйлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкоолутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз имерчиктеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун гүлөсүн бекитип, туруктуулукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңдырыктуу түртмөктөдө. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Биңтуандын жаңы Хыжоңё, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингу катышты. Абдынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдынам райондун дайым иштер орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымырканда Шинжаң экономикасынын туруктурук негизи токтоосуз бекемделип, илгерүү абалы токтоосуз көрүнүктөнүп, жаңы аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз жогорулап, экономиканын жүрүшүсү туруктурукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшылануга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эпкиндүү илгерилеп, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баштоорулун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкө даражалуу жетекчилердин түйүндүү түрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу түрү курулушун бачымжылыштатып, ансайын көп нактуруу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, түрдүү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк стратегия трек мүнөздүү күчтүү түрлөрдө системалуу план пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү каржы салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыралтуу керек. Кесип турпатында жаңырык жаратууну тереңдештирип, керектүүнү көтөрүү даражасын өстөрүүнү илгери сүрүү керек. 2. Жаңы саясатты кылдаштырып жолго коюп, керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну бачым.

экономикасын бар күчү менен бекемдеп, нефть, газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын коюп берип, түйүндү өнөр жай керханалардын түшүмүн туруктуулаштырып артуусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы этке жылыштатып, акыл жөндөмдүү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндү саласына бүрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырып, ачым кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара боозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түртмөктөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керханаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опырталга тең тайлаштыруусун колдоо керек. Бакча районун ачып өнүктүрүү району жана оодан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ан сайын жакшы таянч болуу керек. Кесипти чогултуу, керхананы күчалтуудан турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесинин берчиктеп, жаңырык жаратуу желесин жайгаштырып, жаңын көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районун ачып өнүктүрүү районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскү үчүн берекеттүү кое берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн орун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүк түзүлүшүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарыктуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сынап өнүктүрүп, кем багалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келечеги артуусун илгери сүрүү керек. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы этке жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгаар түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ, жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, ысылаат ой өрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чебердик менен пайдаланып, өнүгүнү түртмөктөп, бирөнчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик курбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керханага тейлөө жүргүзүп, экономика сарасы опурталынан берекеттүү алдын алып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Биңтандын ар кайсы шаардары нышаан милдетке кадалып бекем кармап түзөлүштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркалап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркалап аракетке келип, кызмат жетектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүшүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчалтып, экономиканы көзөмөлдөө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө бирикме күчүн калыптандыруу керек. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуругун коргоону башка орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдем жий бекемдөө керек. Коопсуздандыруу төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныгы аракет колдонуп, кыйымдарына тийип, борбор коопсуздандыруу баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу, апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдем жий түзөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү опурталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каденкабен, Ванлин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун

0: байланыштуу жетекчилери, Атырым район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, Керхана жооптары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар район, биң тууган органы жана ар кайсы шаарлар тууган майдандар байланыштуу жатуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябызга бары. 7-айдын 17-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтуунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапарлары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Цзиньпинг менен Сунтун Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумго Өзбекстан байланышы жаңы доордогу жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумго Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпинг жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, арлут калкы эң зор нарыкка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортоктук таанымындагы бирдемчи жакшы жүзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагыда жакын болгон Жумго Өзбекстан тагдырлаш ортоктук тулгусун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жумго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жумго Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бирдемчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вахапов мындай билдирди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жумгонун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жумго Шинжаңдын жергиликтер ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу сала ачатылды. Келечекте өз ара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңиртип жана тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрө катышты.
0: 7-айдын 17-чү күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү бүтүленияда жумуш бүтүрүн ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт тарасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаң энергиялуу үлгүлүү курулуш. Ошондой эле Жумго нефт табигый газ куур жолунун телегейлешкен жашыл электр түрү эми кабардан угасыздары. Бул түргө жалпы салынган каржы болжол менен 2 миллиард 400 миллион юан. 2024 жылы 12 айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толукташтырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7.5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен бир 220 киловолттук басым ашыруу чогултуу пунктин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун өз ара торуктап, шайкеш түргө күч жумшап, жаңыча жашыл энергия камдоо системасын курган. Шинжаң нефт таласы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түр бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Таңнын кабарчыга мындай деди: Бул түр Шинжаң нефт тарасын ачып өнүктүрүү бөлөк жердеги жаң энергия базарынын белги мүнөздүү курулушу, жашыл тип өзгөртүү, нефт тарасын шайкештүү өнүктүрүүдөй кош ыйык милдетин аткарган. Түр бүткөндөн кийин нефт газ кесибинин жашыл түшүм артуусун жашыл электр таянчы менен камдап, дагы Алтай аймагынын таза энергия камдоо кыскалыгын туруктап, нефт газды арттыруу, шамал күн нурун гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртуудай жаңы кырдаарын чыныгы ишке ашырат. Шинжаң нефт тарасынын туңгуч табигый газ куур жолун телегейлештирүү, жаңы энергия

0: Katar'ın da Şincan nefit tarası Altay Cemine 800 bin kilovatlık şamal gün rötürü nefit gaz koşulgan canının cuğurluşup önügü canı çolun calgaydı. Tür işki girişkenden geyin arjılı turuktu jetkürücü taza elektroenergiyası 1 milyard 600 milyon kilovat saat borup 480 bin tonna ölçümdü gömürünü ömdüp gömürtek koşkışkılından 960 bin tonnanı az koya veredi. Cemine odandık önügü cana slahat komiteti statistika idarası parti grupasının şuçisi Ujian Hua mınday dedi. Tür uğrun arıp Cemine odanının çoğun tipteki şamal gündürü bir tulklaşı türü boşluğun toltırıp rayondun energiya kurulmasını kıldaştırıp jaşıl tümün gömürtektü kesip üyürü kaçkı adamda gölümdüştü. Biz Şinjan nefit tarası menen bolgon janjaktuulu energiya kızmattaştığın sızıl terengdetip jergiliktin şamal gündürü baylığı artıkçılığına tayanıp Çegara rayonunun energiya kesibin çoğu küçötöbüz.
1: Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты чегара оозунан Моңгол күрө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңгол күрө ооданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237-чи линиясы эле Моңгол күрө таш жолу жана Текес ооданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577-чи линиясына сөөнүп, эле Моңгол күрө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс каттоо зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эле обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорло изилдөө оорду чектүү шериктигинин Долборло өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219-чи линиясы Дулаты чегара оозунан Моңгол күрө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүүсү жана 10 канча чукул аптууна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча Биңтуан, Лен, Дүйдөкү Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги сачыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонгфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жетекчиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00-ден экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
0: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызыл кое берип, өнүгү сапат берекеттин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрди ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктү тирек тарсына айланды. Техника негизги башкаруучусу Майю Хан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма кандоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжандагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөз. Азырга чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шин экономика техникалык ачык өнүктүр районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250 000 тоннаны керектеп бир жактуру кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарысынан 200 000 тонна өндүрүшкө

0: бөлүмүнө ээ болуп, жылдык түшүнаркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжын мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керек заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырык жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, 1000 тон жогору жаңы техникалуу керхана, 1000 тон кесиптешкен төптөшкөн өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеке материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тиректары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлуу жаңы материал техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10,000 тонна гүлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025-жылы 9 айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200-дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамет мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз абдан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 10 миллион айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң Таңваңчың Көнлүн Биңчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200 миң бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% болушуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңбей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Биңтандын жакшы суусун ичиребиз.
1: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелин майда жаңылоо аркылуу өнүгө кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, Арлут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр тилкелүү тыгы, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдер башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-нчү айда жумуш башталгандан бери жүрүш-турумдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Төрү 143 өздөрү салып алган үй, 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартипке салып, Окшу шаарында 19,000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянтчаны төшөп жасалгалоо, көчө жолду өзгөртүү, Ченшу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Түрү бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруунун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчин жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат, артынан жолубузда кеңиртилет окшойт, менимче бул абдан жакшы болду, күтөбүз. Көнө шаарды жаңылоо кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың Тилкелүү району биринчи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан санын коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил, чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары модуру Жаңлы Пиң кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп, Чүйяң жолу, Юйюан жолу, Йоуюан жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү тартуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20,000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Тапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө саражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалган жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Дуңшан району шаар ортолугу кыштакты жаңылоодо түйүндү үлгү курулуш.
0: Кечөө 7 айдын 19 күнү 4-нчү кезектүү Тянь-Шань талкуу жыйыны жана 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономикага өмүргү дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда ашууда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100 ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коо мөнүгүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчунду доор талдуу темасын мерчиктеп, көп өлчөмдүү, терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү кулаш шайдырып, бир түркүм идеясы терең, реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаңдашы марксизм шөйянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдырахман райондун илимий чечим чыгаруусу үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тянь-Шань талкуу жыйынын чуңго Диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өтүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Шивандашы парткомунун туруктуу мүчөсү, Бирдик сап бөлүм башчысы, марксизм шөйөнү парткомунун шуучуси Пэн Учинг мындай деди. Биздин 15-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өбөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтарудай ыйык милдет билесел үлгүн толук айгинеледи.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынан жылгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29,030,000 юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135,800 чарчы метр. 35 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдө ылымта бастырмасы бар. Жээлиндин алдыңкы катардагы ыстыроолук өстүрүү техникасын жалпы бетке киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жашылча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаогуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы эгинчилик техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтен жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камда биле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары Ласты айылы Ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдын

0: өстүрү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баппестөөгө, үзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү ошондой эле Шинжаңдын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадры, Алтай аймактык айыл чарба айылкыштак идарасынын орун басары башчысы Саулин Лин мындай деди. Кесип жактан Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетет.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери ваймай жеткирүүчү чөйрө коргоо тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлөө камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу, ваймай жеткирүүчү сыяктуу алаңдын талаа эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талаа эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөгүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаарлык кыймылын кулаш жайдырып, биринчи септеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткирүүчүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү тарада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң ваймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу дарысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлерин аксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдалым мындай деди. Ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Күчар шаары салкын жай талаа кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрү, закондуу жалпылаштыруу үгүт лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жылытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, биринчи чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Каймылнак майданында жашыл бурчак шорпосу, ичер суу жана салкындоо чоң белектери бар болуп, талаа эмгекчилеринин ден соолугун жан жактыруу кайтарды. Ваймай жеткирүүчү Жаңзыалиян мындай деди. Балгүлчү, дарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн туруксуп, ар түрдүү температураны төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргоонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
0: Станциябызга бары. 7-айдын 18-чү күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапары 2-чи кезектүү автоном райондун Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы Артыш шаары футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар ошондой эле Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук орто мектеп, футбол чеберлери ирет түзүлүп, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3-чү айдын 10-чу күнү башталып, 6-чу айдын 20-чу күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Şinjanga nişandoo jardam berip jatkan ölkö, şaarlar birleşip hareketke gelip, büt Şinjanga kargay soğudan şaar rayondordu kaptap, jalpı 487 futbol komandası 12500 jaştar öspürümdördü jarışka katışuuga eliktirген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш курпалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, Бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Курпалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
1: 7 айдын 18-чү күнү кечте Шанхайдын Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамдиздө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайданын кабарын угасыздар.
0: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет би театры Шинжан уйгур мукам көркөм өнөрүн ички өзөк кылып, жаш музыкант гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ритми менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдоо, улуттук үйлөнүү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Шинжандын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинин кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бир толкулашып, эл аралашкан бий тилинде Шинжандын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай Алыпжан мындай деди. Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук бийдин биргелешүүсү долан, санамдын кебири бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжандын жер-жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды эл арасындагы бий материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжандын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринин жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет бий үйрөмөсүнүн башчысы Чи Пиңпиң мындай деди. Балеттен асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжан бийинин салапатына абдан шайкешет. 4 бөлүк аркылуу азыркы Шинжан элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин жунгонун жөрөлгөлүү маданиятын өзүбүздүн аңгемебизди алып, чет элде жунго аңгемесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжандын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 18-чү күнү Үрүмчүдөн Бүгүргө барып келүүчү аба жол линиясы ачылды. Тенжин аба жол шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кезүүчү учак каттайт. Шинжандын 29-чу элдик аба жол ташымал учак чайы катары Бүгүр учак чайында 6 айда каттоо баштылган. Кашкар, Кулжа, Үрүмчүгө тике учуучу аба жол линиясы ачылып, Шинжандын өзөктүү шаар тегерегин ачташтырган аба жол каттамындагы өксүктүктү торуктады.
0: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Бурул Токой ооданынан балык кармоо жалпы мөлчөрү 2952 тоннага жеткен. Мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири катары. Өлөңгүр көлүндө 23 түрдө өзгөчө муздак суу балык түрү жашайт. 7 айдан бери саз көк баш балыгын кармоонун алтын мезгилине кирди.
1: 7 айдын 18-чү күнү 2026 Шинжан туңгуч кезектүү жунгонун батыш уюду атындагы жалпы жылдыздар улак тартуу жарышы Уруч ата ооданынын Манас бакчасы ат байге майданында башталды. Бүт райондун 11 өкүлдөр командасы 147 чавандиз кескин таймашка түшөт.
0: Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээл сыноосунун номур чеги 7 айдын 22-чү күнү саат 14:00 жарыяланат. 7 айдын 23-чү күнү саат 18:00 биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектептерге кабылдоо натыйжасын тордо текшерип көрүү системасы ачылат. Биринчи түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылданбай калган сыноо берүүчүлөр экинчи түркүмдөгү, үчүнчү түркүмдөгү адаттагы толук орто мектепке кабылдоо маалыматына улануу көңүл бурса болот. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26-дан 38°C.

Celsi градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 бал жел жүрет. Алтайда аз мөлчерде жаан жайт, абанын температурасы 18-ден 33 Celsi градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 26-дан 40 Celsi градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Кулжада күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 25-тен 40 Celsi градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 бал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 24-тен 39 Celsi градусқа чейін ысык болуп, батыштан 3 бал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 42 Celsi градусқа чейін ысык болуп, батыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 39 Celsi градусқа чейін ысык болуп, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 26-дан 42 Celsi градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 26-дан 41 Celsi градусқа чейін ысык болуп, батыш түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 25-тен 38 Celsi градусқа чейін ысык болуп, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 33-тен 45 Celsi градусқа чейін ысык болуп, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 27-тен 39 Celsi градусқа чейін ысык болуп, түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Аксуда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 27-ден 41 Celsi градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-дан 40 Celsi градусқа чейін ысык болуп, түндүктөн 3 бал жел жүрөт. Ашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 42 Celsi градусқа чейін ысык болуп, чыгыштан 3 бал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 26-дан 41 Celsi градусқа чейін ысык болуп, түштүктөн 3 бал жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинен ырлардан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жүнгө тамеки тартууну тизгиндөө жана ден соолук коому. Жүнгө тамеки таштоону тизгиндөө жана ден соолук коому тынык жол оорулардын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшин Жайван жалпылык жыргалчылык коркоому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина ашоосуна караштуу Бейжин Чаоян докторканасы баштамчылык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санариптүү тамеки таштоого кийгилишүү үлгүсү формасын орнотуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыптуулаштырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдө өткөн ишандуу кишилер тобу 15 жаш арандан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуруу байланыштоорун негиз кылган кийгилишүү, тамеки таштоо эпи жана айай сүйлөшү техникасын иштетип тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнү аракет менен кийгилишүү жана тамеки таштоодо арызы менен дарылоону өз ичине алган. Жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийгилишүү менен биргелештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийгилишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнүн коопсуздук опурталын тизгиндө. Тамеки таштоо оору мүнөздөрдү, коомдук конуштак өнөкөт ооруларды бапестөө байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүштөрүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: сезими бар.
1: Жүрүлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрүлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып беребиз.

Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт тенеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер кан узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып жыйрылат. Ары карт байлап артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай жаракаттан опурталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу, кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө жеткендерге кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат, ары өмүргө үкүс алып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Буткол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айналуу жакшы болбостуктагы кичи кан тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оор себептеринен артерия боткосу малгатуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети.

болгончо. Шалдыроо, муздак тер чыгуу, өңү саргаруу, сийдик аз болуу, айрыкча кыймылдан кийин оорлошу. 5. Курсак көбү, табити тартпоо, баш айлануу, жүрөк салуу, көп түшкөрүү, уйкусуздук сыяктуу маселелер көрүлөт. Кан айлануу жөндөмүн жакшылоонун эң жөнөкөй аргасы аракет кылуу. Аракет кылганда жүрөктүн жирилүү сансайын күчтүү болуп чыгарган кан мөлчөрү көбөйөт. Ошону менен бирге болчуңдардын кысыроолудагы венадагы кандардын кайтуусуна жардам берип, бүт денедеги кан айланууну өнүмдүү илгери сүрөт. Төмөндөкү 5 аракетти сунуштайбыз. Айрыкча узун олтура турган же катуу аракет кылууга болбой турган кишилер тобуна шай келет. 1. Белин созуу. Белин созгондо адам денесинин көкүрөк боштугу мүчөлөрү жүрөк өпкөнү кысып, жүрөктүн толук аракет кылуусуна пайдалуу болуп анын сайын көп кычкыл тек менен аргайсыл тикам мүчөлөрүн камдайт. Ошону менен бирге жогорку дене аракеттенип анын сайын көп кычкыл текти чоң кан мээни камдап кишини сергек, рахат сезиндирет. Аргасы денени мүмкүндүктүн барынча эркин кармоо. Бут колун түз созуу, бүт денедеги булчуңдар күчөшү керек. Созгондо мүмкүндүктүн барынча тынык алуу. Эс алганда бүт денедеги булчуңдарды бош кое берип, мүмкүндүктүн барынча тынык алуусу керек. Аракет өтө күчтүү, өтө алсыз болуп кетсе болбойт. Айрыкча тегинде эле бел омуртка аралык таксасы бөлтөйүп чыгуу оорусу бар кишилер узун олтургандан кийин күтүүсүз белин созуп, бел омурткасын артына басса нерв тамыры же оору өзгөрүшү бар болгон тикандарды дүүлүктүрүп оор абалын оорлоштуруп жиберет. 2. Жамбаш бутту жеңил уруу. Буларга жамбаш буттагы кан жел айлануу жолдорунун жүйүндөрүн дүүлүктүрүп кан айлануусун илгери сүрөт. Аргасы ордунда туруп эки колуңуз менен жамбашыңыздан шыйрагыңызга чейин акырын жеңил уруңуз. Ар жолунда болжол менен 5 мүнөт. Денедеги бир бөлүгү орун азыраак ысыганда аракет өлчөмдүү болгон болот. 3. Курсак менен тынык алуу. Курсак менен тынык алуу терең катмардагы лимфа курулмасын дүүлүктүрүп дене тикандары жана кандагы азыктык заттар жана метаболизм керексиз заттарынын жөткөлүшүн илгери сүрөт. Аргасы мурунда тынык алып курсак бөлүгүнүн көп чыкканын, көкүрөгүнүн кыймылдабаганын сезинүү. Ооз менен тынык алганда курсак бөлүгү табигый абалда ичине жыйылуу. Ар күнү 2-3 жолу, ар жолунда 5 мүнөт машык кылуу керек. Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот. 4. Тизеленип олтуруу. Тизеленип олтурганда бут булчуңдарын созуп буттагы кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип олтуруудан мурда томугу катуураак же бут манжаларынын тарамышы оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томок муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип олтуруу убакыты өтө узун болуп кетпестиги 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ири бирүү кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5. Алаканды укалоо. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалоо тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ан сайын илгерилеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун дүүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы эки колун биргелештирип, эки чыканак муунун бочтукка чыгарып, он манжанын учун алды жака каратып, эки колун тез укалоо, 1 мүнөт уландыруу же 100 жолу уландуу укалоо керек.

Тугармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүз улан таузу урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтон ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат, муну баары киши билет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иш кылат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга ээнөө карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундануууга жоопту. Дагы бир тал тормуз деп атала турган фокус фастбек нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормузду депсөөнүн өнүмдөргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө шимирүү ажасыз. 7-8 өлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уланды 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз коңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен тынык алыңызды 1-ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт, алаканыңыз дагы кургакташат. Тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 19-жу күнү жекшембе. Дыйкандар кандар боюнча 6-айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин элди борбор кылган өнүгүү идеясында эл шаар эл үчүн дегенде бекем туруу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер башчынын зарыл көрсөтмөрүн терең изичил түзөлөштүрүп, эл шаары түшүрүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, замандашкан шаар эл турмушу бакыт жаңы сүрөттүрмөгүн токтоосуз сызды.
1: Ли Ши Чонгчиңде текшер бийликтөөдө болду.
0: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүдө бүгүн Жаңшы өлкөсү Жиян шаары Чинхай өлкөсү Шенин шаарынын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын аракетти чагылдыруу өнүм көрсөтүүнү түртмөк дегенин көрсөтөбүз.
1: Мамлекеттин 4 тармагы геологиялык апат опурталы көмөскө кырсыктарды кыдырып текшерүү кызматын жакшы түйөнү орундаштырды.
0: Мамлекетибиздин мамлекеттик жүк ташымал тоо мөнүгүсү көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирди.
1: Шынжоо 23 аалам учкучтар группасы орбитада 2 айга жуктуруп түрдүү кызматтарды тартиптүү жылыштатты.
0: АКШ Иран өзара каршы тарап нишанына уланды сокку урду. Иран АКШ убадасында турбагандан кийин Иран Ивак Иран АКШ түшүнүшү эскертмесин аткарууну токтотту деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл аралчысы, элдин бакыт жашоосунун зарыл

0: terebede. Başçı Xi Jinping, şağır kişileri çoğu jaşı uçucer, şağır kuruluşunda sözsüz eldin jaylı konuştanı, beypil konuştanısın baş korunga koyup, en jaşı baylıktı elge kaltıruğunu görsötkön. Bu yıl jıl baştan beri jer jerleri el şağır tüşünügün asta aydıl işçizünde görsötüp, el tırmış sapatı, şağır çöre sapatı, jana şağırdın atandaşı küçün ulandı jıgırdatıp, konuştanuğa, cümüştanuğa jaylı, el tırmışı baktılı bolgun zamandaşkan el şağırı jağın süret türmegün, özgültüksüz sızıp çıktı. Bugünkü jüngodo raşker konuştanuğa jaylı, jaşoo güçüne tolgun, ar türdüü özgöçülükkö ee zamandaşkan şaarlar uçurda karapayım kalıktın baktılıuluk darajasın özgültüksüz jaŋılooda. Beijinde 12.345 şaar turgundar tele tanımsız linyası uçurda akıl jöndömdü darajasın jogurlatuuda. Çoŋ sanduu maalımattarды tereŋde kazuu arkuluu tüyündüü kıyın maselelerde belsemdüü jöŋgö saluu deŋgelin jogurlatıp jaŋıdan orto koyulgan akıl jöndömdü туруктуу телефон, телефон тынымсыз байланыш кызматсынын максатын айырмаландыруу, үнүн жазууга айландыруу сыяктуу жөндөмдөрдү ишке ашыруусуна жардам берип, тынымсыз линияларды ан сайын тез жалгоо, ан сайын төп жеткирүү, ан сайын чыныгы бүтүрүүсүнө өбөлгө түзүп, шаар турундарынын талаптары аркылуу ашан чоң шаарды жөнгө салуунун замандашуусуна түрткү болууда. Чыңдууда Борбордук шаар районунда бир жыл ичинде терезеден караса эле кардуу тоо көрүнгөн күн саны 80 күндөн ашып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. 1500 ашуун шаар бакчасы, 10 000 километрден ашкан темфу жашыл жолу, эң жакшы экология ар бир шаар тургунунун күнүмдүк жашоосуна жоордушкан. Күнүмүндө жакында жарыяланган жалпылык ижара туракча башкаруу аргасы шартка тошкон ан сайын көп жергилик нопсунда эмес сырттан иштегил келгендерди жалпылык ижара үйдө туруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Жинпингди өзү кылган партия Борбордук комитет шаар өнүгү чоңкур даалын илимий керип, шаар өнүгү мыйзамын терең айкын күзөтүп, шаар кызматын эмерчиктеп, бир түркүм зарыл баянчына орчундуу чечим орундаштырууларды жасады. 2015 жылы башчы Си Жинпинг Борбор шаар кызмат жыйналышында элди борбор кылган өнүгү идеясында бекем туруп, эл шаары эл үчүн дегенде бекем турууну көрсөткөн. 10 жылдан кийин 2025 жылы партия Борбордук комитети шаар кызмат жыйналышын дагы жол ачып, башчы Си Жинпинг жаңылык жаратууга, жашоого жайлуу, ооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарын куруу нышанын айкын ортого коюп, жаңы кырдаалда шаар кызматын жакшы иштөөгө багыт көрсөтүп, моюн сунуу принцибин камдады. Башчы Си Жинпингдин көңүлүндө шаардын өзөгү кишиде. Тарых, маданиятты коргоо жөнүндө сөз болгондо, шаар эстемелерин калтырып, кишилердин журтуна болгон сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Шаарды жөнгө салуу жөнүндө сөз болгондо, алтын мөрөй, күмүш мөрөй жөрчүлүктүн мактоосуна жетпейт. Жөрчүлүк жакшы дегенде анан чыныгы жакшы болот деп көрсөттү. Чар тараптан келген курулушчулардын чоң шаарларда күрөшүп жатканын көрүп, башчы Си Жинпинг шаарда бийиктик болууну калбай, жылуулук дагы болуу керек деп талап кылды. Бир канча күн мурда Шанхайда текшерүүдө болгондо, башчы Си Жинпинг шаардагы эски көйнө конуштарды өзгөртүүнү эмерчиктеп, мындай бышыктады. Кызматта туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, журчулуктун ойлогондорун ойлоп, журчулуктун шашкандарына шашып, өнүмдүү саясат чараларды түзүп жолго коюп, узакты эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, карапайым калык көңүл бурган ар бир ишин жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Эл шаары түшүнүгү элди баарынан жогору орунга коюуну шаар курулушунда чордонтуу айкинелеп, башчы Си Жинпингдин элге болгон терең бери махабатын толук көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Жинпинг шаар кызматын эмерчиктеп, бир катар зарыл баяндарды жарыялап, шаар өнүгүүсүнүн нарк карашы жана арга назариясын айкындап, жүнгөөчө социалисттик шаар өнүгүү мыйзамын тереңде көрсөтүп, шаар курулуш өнүгүүсүндө кимге сөөнү, ким үчүн деген түпкү маселеге, кандай шаарды куруу, шаарды кантип курууда улуттуу темаларга тереңде жооп берип, жаңы доор шаар кызматын жакшы иштөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Түшүнүк жетектеп, шаар өнүгүүсүнүн жаңы картиналары уландуу сызылды. Жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, шаар өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясы уландуу зоройду. Бүгүнкү күндө 19 шаар тобу мамлекет боюнча 75% жан санга өбөк болуп, 85% эл арасындагы мамлекет ички өндүрүш жалпы наркын салым кошуп, экономика өнүгүүсү эң жандуу болгон аракет энергия башатына айланды. Конуштанууга жайлуу болууну нишан кылып, жаңы сапаттагы турмуш тербели уландуу кеңертилди. 120 шаарда төмөн өнүмдүү жерлерди ачуу сынак түйүнү кулач жайдырылып, шаарды жаңылоо аракети уландуу тереңде жылыштатылды. Шанхай шаарында алгачкы семонт куймадан кураштырылган курулуштар жакында чыныгы тапшырылды. 1044 тургун азыр өз ордунда чагып салынгандан кийинки чөйрөсү рахат болгон жаңы конуштарга көчүп кирип, керемет жасалгаланган лефттик үйлөргө кирип турду. Быйыл ушундай көйнө турак жайларды толук өзгөртүү түрүндө Шанхай 200 000 чарчы метрди өзгөртүүнү пландады. Буга байланыштуу тургун 5 000ге жуук. Ооздукту түпкү түс кылып, шаар чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жаңылоо жылыштатылды. Аба сапаты туруктуулук да жакшыланып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда кара сасык суулар негизинен жоготулуп, чөнтөк бакчалар жалпылай орундаштырылып, шаардын жашыл жолдору тордой кайчылашты. Ниңша Инчуанда жергилик быйыл ан сайын жакшы дайра көл экология байлыгына сөнүп, бир түркүм суу үстү сонорлуу динаракет жагымайдан көрүнүштөрүн жаратты.
1: Биринчи жолу тактай кайыкта болтуруп, алыстагы Хыланшан тоосунун көркүн көрүшүм чынында өтө керемет экен.
0: 2025-жылы бүт мамлекетте жалпы өзгөртүлүп курулган жер асты куур тору жана универсал куур коридору 456 000 км. Аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда шаар жашоо жолу коопсуздук курулушу жалпы бетке улаштырылып, 3-2 аймак даражалуу шаарлар 1000 мегабайттык шаар курулуш өлчөмүнө жетти. Бүгүнкү күндө мамлекеттин 145 тарых маданет даңктуу шаары, Жүнгөрүн 312 тарых маданет даңктуу шаарчасы, 1300ден ашуун тарых маданет көчө району, 72 000 жердеги тарыхый имараттар шаар эстемелерин калтырып, кишилердин айыл сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүлдү. Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Азыр шаарды жаңылоонун 15-5 жылдык жоспору, Кооз Жүнгө курулушу 15-5 жылдык жоспору алдартып басып таратылып, кийинки баскычта шаардын жогору сапатта өнүгүүсүнө картина сызып, жол бекитип берилди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жаңы сапарга аттанган ар бир шаардын жаңы бейнеси көрсөтүлүп, жашоо күчү оргуп, ар бир шаар тобунун аракет энергиясы көптөп көрүлүп, ого бетер кеңири өнүгү теребелин сөзсүз ачып, Жүнгөчө шаарды замандаштыруу жаңы барагын чымырканып жазууда.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 15-нчи күндөн 17-нчи күнгө чейин чоң чеңде текшерүү бириктирүүдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңдоору Жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөз рохун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткарып, Борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-жолку жалпы жыналыш орунда аштыруулардын жалпы беткей изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын баштан аяк аярлык менен жакшы кармап, тартип текшерүү ревизия кызматын калыпташтыруу, закон аркылуу башкаруу, өлчөмдөштүрүү курулушун сызыл күчөтүп, жаңы сапардагы тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күрөшүп жылыштатуу керек. Лиши Лянжаң жаңы району Гуаньин Чао көчө башкармасы Юби коомдук конушуна, Нанан району Наншан көчө башкармасы Фаңлио кыштагына келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши жоочулук айланасындагы туура болбогон илдеттер жана чиректешүү маселелерин чордондоо жөнгө салуу карапайым калыкты чыныгы наркка йыгылат. Бул партиябыздын эл көңүлүн алуудагы чоң нактылуу иши. Мык кагуу руху менен жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну негизги катмарга карай узартууну түртмөктөй керек деп көрсөттү. Жүнгө Чаңган автоуна тобу Чаңган ирим техника чарба бакчасында Лиши мамлекет мечимдеги кирганлардын партия истили, аруактарлык курулушу жана чиректешүүгө караштыруу кызматын күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү талап кылды. Нанан району Нанбиң жолу селден коргонуп, чукул тең талашуу кезекчилик түйүнүндө Лиши апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигине бекем кадалып, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик менен кирген суудан сактануу, кургакчылыкка тең талашуу, кооптон апаттан чукул куткаруунун түрдүү кызматтарын бүт күчү менен жакшы иштөөнү түртмөктөрүн бышыктады. Лиши дагы Шинан саясий закон дашөөсүнө барып, жогору окуу жайларында партияны жалпы бетке катаң башкарууну уландуу тереңдетип, тартип текшерүү ревизия илим курулушун мыкты жылыштатууну бышыктады. Шаардык тартип текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартип текшерүү ревизия кызматынын илгерилөө абалын ичкили түшүнүп, тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшерүү бириктирүү мезгилинде Лиши маек жыйналышын башкарып ачып, тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүдө алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүп, белеселүү түрдө ушуну менен мээни куралдандыруу, иш түзүндүктү жетектөө, тартип текшерүү ревизиянын баардык кызматтарына биргелики жетекчилик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, нактылуу, өтүмдүү, узак өнүмдүү механизмди толук кемелдендирүүнү түртмөктөө керек. Борбордук тартип текшерүү комитети 5-жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл түзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин буйругун чечкин аткаруу, тыйым салгандарды иштебөөгө кепилдик кылуу, саясий экологияны тазартууга өрүлүп, стилди тууралоо, тартипти катаңдаштыруу, чиректешүүгө караштыруунун сызыл жылыштатып, чиректешүү көрүлгөн топурак жана шарттарды чечкин жоюу, эл үчүн тартип аткаруу, закон аткарууга өрүлүп, жоочулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселелерин уландуу тереңдей тартипке салып, жоочулуктун ого бетер көп ээ болуу сезимине ээ болуусуна өбөлгө түзүү керек. Лиши дагы Хоңян көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, көңтөрүштүк алгы муундардын ишсиздерин үйрөнүп эскерип, тартип текшерүү ревизия кадрларынан Хоңян рухун улантып даңазалап, партияга ак жүрөк болуу, ыйык милдет көтөрүмдүүлүктү күчөтүү бекемдеп, доорго жана элге беткелгидей жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратууну талап кылды. Юанжажун текшерүү бириктирүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңши өлкөсү Жиян шаары, Чинхай өлкөсү Шининг шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү тереңдей бир толку жылыштатып, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күч сала чечип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү идеялык белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн токтоосуз күчөттү. Жаңши жиян ачык тарбия элдин муктаждыгын суроого маани бир, иштерди кеңешүү жана чынчыл сүйлөшүү, тордо чогултуу сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу жолчулуктан кеңири пикир чогултуп, эл турмуш талуу түйүнү, кыйын түйүнү маселе тизмесин төбүрөтүп бирме бир өзгөртүп жөнгө салды. Шаар курулушундагы кемтик алсыз маселелерге карата жиян жолчулуктун толук барышка катышуу механизмин толук кемелдендирди. Кайсыл жерин түзөтүү жөнүндө жолчулуктан сунуш алды. Кандай өзгөртүү жөнүндө өкмөт илмий чара белгиледи, ар уюмдап жолго койду. Түзөтүү барышында жолчулуктун көзөмөлүн кабылдады. Өнүмүндөгү жолчулук баалады. Тайхы ооданы Дыңжаң шаар арасында көптөгөн шаардагы кыштактарды түзөтүү түрлөрүндө жергиликтүү өкмөт көпчүлүктүн электр зарядтоо мамсы сыяктуу телегилиш жабдууларды корууну үмүт кылган сунуштарын укту. Азыр түр курулуштун соңку мезгилине кирди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жыян шаары шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаарды микро жаңылоо боюнча жалпы 48 түрдү жылыштатып, чөнтөк бакча сыяктуу ырахат эс алуу майдан орундан 62 курду. Азырга чейин Жыян шаарында оодан башкарма дара жолдон жогору жетекчилик базасы жалпы 1571 маселени текшерип ортого коюп, бир түркүм түйүндүү кыйын маселелерди чечүүгө чордондуу чабуул
0: Ши Жинпинг партия курулуш идеясы жана башчы Ши Жинпингдин биринчи жылдагы зарыл сөзүрөхүн терең үйрөнүп изчилештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айтырып, көңүл коюп мээри менен агартуу, даарылоо, картайганда күтүүнү сыяктуу жолчулуктун чукул кыйын камсыраган, күткөн бир түркүм маселелерин күч сала жакшы чечип, нактылуу иштерди жолчулуктун көңүл төрүнө жеткире бүтүрдүк.
1: Чинхай Шинин негизги катмар биринчи жерине тереңдеп түтүндөрдү аралап абал билип, жолчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин эмерчиктеп, пикир чогултуп бири бирден иреттеп эсептеп тургузду. Көнү эски конуштарды өзгөртүүнү жалпы эки жылыштатууга ээрчи шаардын башчы району Вантин көчөсү коомдук конуштагы быйыл өзгөртүү курулушун баштады. Бирок аз болбогон жорчулук курулуш кылууда майданды ээлеп алуусу себептүү автоунаа токтотуу көпчүлүктүн башын ооруткан маселеге айланганын айтты. Коомдук конуш парткөм бул абалды билгенден кийин туруштуу көчө башкарма менен шайкешип өзгөртүү мезгилинде жакын айланага убактылуу автоунаа токтотуу районун куруп тургундардын чукул маселесин басаңдатты. Дагы курулуш тармактары курулуш алып баруучу орундар сыяктуулар менен өзгөртүү долбоорун жакшылоону биргелки жоспорлоду.
0: Кээ бир кездерде жолдун боюна токтотколу болбойт. Ошол менен биз да шашабыз. Коомдук конуш шайкештиргенден кийин автоунаа токтотуубуз көп ыңгайлашып, кыйынчылыктуу ишибиз чечилди.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чинхай Шинин партия курулушу жетектеген сунуш талабы болсо дароо чечүү кызмат механизмине сүйөнүп, жорчулук кайрылган маселелерге карата айрым долбоорду түзөтүп өзгөртүү, окшош түрлөрдү жалпылай текшерүү, нак майданда көзөмөлдөп бүтүрүүнү күчөттү. Учурда жалпы кабылдап бир жактуулук кылган сунуш талап 156600.
0: Биз башчы Ши Жинпингдин туура саясий натыйжа карашын туруу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилештирип, экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын ал сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы менен борбордук кызматты тереңдетип жүргүзүштүрүп, үйрөнүү табылгаларын эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратуунун аракети жана өнүмүн айландырабыз. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, жаратылыштык байлык министрлиги, суу иштер министрлиги, чукул абалга тетелешип башкаруу министрлиги жакында чукул кулактандыруу басып таратып, ар кайсы жерлерден мыналарды талап кылды. Жакынкы мезгилде кыймыл абалы көрүнүктүү, жаан чачын негизги таасир этүү фактору болгон тизмеге жазылган геологиялык апат түйүндөрүн эргеп текшерүү керек. Асыресе шаар шаарча катуу линиясы сыяктуу түйүндүү бөлүктөрдөгү опур талдуу райондорду бирме бир текшерип, формасы өзгөргөндөрдү дароо көмүскө кооп курсак тизмесине киргизүү керек. Катуу жамгыр жаай турган район, куракчылык, сел апаты чукул көрүлүүчү район жана оңой апат көрүлүүчү жер катмарына карата кыдырып текшерүү рессанын тыгыздаштыруу керек. Көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн күчөтүп, апаттан мурдагы алдын эскертүү ойготуу, шайкештирүү механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, үксүккө кабылган журчулукту чечкин которуп, которууга тийиштүүлөрүн эртерээк которуп, которууга тийиштүүлөрүн айлабар которууну чыны аткаруу керек.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси жакында мамлекеттик жүк ташымал тоому жаңылык жаратып өнүгүү докулаты 2026 жарыялады. Учурга чейин мамлекетибизде мамлекеттик жүк ташымал тоомунан 181 бар. 2025 жылы мамлекетибиз жүк ташымал тоомундагы орточо товар жүктөр түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 5.5% артып, артуу ылдамдыгы бүт мамлекеттин товар ташымал мөлчөрүнүн орточо деңгээлинен 2.3% жогорутурду. 8 үлүшкө жакын мамлекеттик жүк ташымал тоомунда темир жол майдан пункттери жана атайы колдонулуучу линия курулду. Санарт дешүү, акы жөнөмдөшүүнү жалпылаштырып колдонуу ылдамдыгы артты. 9 үлүштөн ашуун тоомдо акы жөнөмдүү жабдуулары колдонулуп, автоматташтырылган жумуш майдан көрүнүштөрү кеңири орун алды. 7 үлүштөн ашуун тоомго жаңы энергиялуу жүк автоунаалары телегелештирилип, жарымдан ашуун тоом кайра жаралуучу энергияны колдонуп электр таратып, жашыл жүк ташымал, төмөн көмүртектүү ташымал тижараты кесип салаа өнүгүүсүнүн жаңы багытына айланды.
0: 15-5 жыл мезгилинде таш жол, темир жол, суу жолу, аба катоо түрдүү ташымал ыңгайлары арасындагы сандуу маалымат коргоону күч сала ачып, бүт жүк ташымал тоомун шайкешип бирик маркетке келүү механизмин толук кемелдендирип, группалаштырылган тор жүргүзүүсүн ишке ашырабыз.
1: Бүгүн биз 1-июл орден ээси Шинжаң Чагантокой оодандагы доктур Окас Сулеймен менен таанышабыз. Доктурлук менен алып турушкан 50 нече жылдан бери ал жыл бою бороонго, карга карабай малчылык районун айланып, кишилерди даарылап куткарып, малчылардын ден соолугун коргогон. Кабарчы Окас менен көрүшкөндө ал шагирт менен дагы бир жолу тоого кыдырып оор мүнөздөгөлү келген. 71 жаштагы анын эс алууга чыкканына эбак 10 жыл болгон. Бирок ар жылы дагы эле малчылык райондоруна барып малчылардын оорусун көрөт. Чагантокой ооданы Шинжаңдын түндүк бөлүгүндөгү зарыл малчылык базасы. Эң алыстагы малчылык майданы оодан чөлкөмүнөн 200 километр келет. Кичинесинен малчылык районунда өскөн Окас малчылардын оор көрсөтүүсү оңой эместигин айкын билет. 1975 жылы ал саламаттык сактоо мектебин бүткөн кезде оодан шаарчада кызматка калса болот эле. Бирок белсендүүлүк менен өтүнүч берип, той

0: эгиндеги малчылык райондун биринчи чебине барган тоодогу чыйыр жолдордо кыдыры боор мүнөздөгү негизинен ат менен барат.
1: Бир жолу биз жолго чыгып малчылардын үйүнө баратканда аябай катуу борошо жүрдү. Ат мүдүрүлүп, ал өзү дагы жыгылып, ат анын бутун басып калган. Мен барбай эле коелу, эртең шамал басылгандан баралы десем, ал болбой деп унабай барган.
0: Борошо көз ачтырбай, ат баспай койгондо окас аттан түшүп жөө жүрүп, кыдыр оор мүнөздөй жолунан кайтпады. Бир жолу калың кар жаап, ал дары сандыгын көтөрүп, тизеден ашкан карды жиреп, караңгыда жол таап, 10 километрден ашуун жүрүп, малчылардын үйүнө барып, төрөткө жардамдашып, абалы кооптуу бойкот аялды чукул куткарып калган. Кыш өтүп жай келип мезгилдер алмашып, ушунча жылдардан бери окас бүт оодандагы чоң кичи 49 малчылык майданын аралап куткарып даарылаган окас 100 000 кишилектен арткан. Абалы оор кооптуу окастан 9 000ден ашуунду чукул куткарып, 1000ден ашуун бойкот аялды төрөткөн. Көпчүлүк аны жакын көрүп, ат үстүндөгү саламаттык коргоочусу деп аташат.
1: Доктурлук деген ушундай кызмат. Анын үстүнө мен партия мүчөсүмүн. Мунун баары иштөөгө тийиштүү жумуштар.
0: 2015 жылы Окас Чаган Токой отандык мал чарбачылык доктурканасынан эс алууга чыккандан кийин дагы ден соолук тейлөө оордун куруп, коомдук конуш тургундары жана Тоолуу райондогу малчылар үчүн уландуу кызмат кылып келет. Ошол менен бирге ыктыяр тейлөө түрүн баштап, жалгыз картаңдар, майып чорчулук жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин барып, оор абалын сурап, жаш доктурларды жетектеп малчылык районуна териңдеп, дайым көрүлүүчү оорулардын алдын алып даарылоону кулай жайдырды. Узун убакыт болду, нече он жыл ушундай иштөө чынында оңой эмес. Ал жаш кезинен азырга чейин ушундай иштеп келүүдө. Жаш кезинен чачы бурул тартканга чейин Окас малчылык районуна тамыр тартып ноокастарды куткарып даарылап, карапайым бекем сактоосу менен партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө ыйык милеттин иш жүзүндө көрсөттү. Маекке тартуу аяктагандан кийин Окас кабарчыга эстелик дептерине жазылган бир абзац сөздү окуп берди.
1: Мен бир карапайым партия мүчөсүмүн, малчылык районунун докторумун. Арылуут малчылардын саламаттыгын сактоо менин кылууга тийиштүү жумушум. Бул ардак жекенин эле эмгеги эмес, партия жана элдин негизги катмар доктур кызматчыларына берген турактандыруусу. Шинжоу 23 учуктар группасындагы Жу Яңжу, Жаңжы Юэн, Ли Жайиңдин жөнгө мекиндик пунктинде турганына 2 айга жуук болду. Учурда алам учуктардын ден саламаттыгы, психология абалы жакшы. Мекиндик илим тажрыйбасы жана сынагы сыяктуу түрдө кызматтардын илгерилөөсү шырдыры. Жакында Шинжоу 23 учуктар группасынын орбитадагы тажрыйба тизмеси токтоосу жаңыланды. Алам иштери медицина саласында 3 алам учкучу мээ электр жыйноо жабдуусу, VR көзөйнөк сыяктууларды иштетип, орбитада мээ электр сынагын изилдөө тажрыйбасын уланды кулач жайдырды. Алам учуктардын психикасы жана аракет жөндөмүн изилдөө жагында учкучтар группасы чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү баалуу жана орбитадагы маанай абалын өлчөп сынак кылууну бүтүрүп, узун мезгил орбитадагы алам учуктардын чукул абалга тенталашып чечим чыгаруу жөндөмү менен маанай абалын өзгөрүү мыйзамын текшерди. Тажрыйба орундаштырууга негизделип, учкучтар группасындагы байланыштуу илим тажрыйба машина шкафындагы үлгүлөрдү алмаштырды. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы миң тең бөлмөсү жүк газ клапан бөлмөсү аркылуу мекиндик радиациясы биологиясын аскерлөө тажрыйба жабдуусу жана теньюн фотоаппаратын бөлмөдөн чыгарып курайтырууну жеңиштүү жолго коюп, мекиндик пункти брикметул корушунун абалдарын текшерүүнү көндөмдөштүрүп кулай жайдырып, алам пунктинде алгач жолу иштетилген даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн орбитадагы сапат өлчөө жүк бокчосун сынак кылды. Билүүгө караганда Шинжоу 23 учуктар группасы жаңдан кулач жайдырган 100 ашуун илимий жана колдонуу түрү эч ак куйругулаш башталды. Учкучтар группасынын бир учкучу 1 жылдык орбитада туруп тажрыйба кылууну бүтүрүп, мамлекетибиздин алгачкы алам мекиндик адамды изилдөө планын жолго коюп, алам учкучтарын аны сайын узун мезгил учуу сандуу маалыматына жалпылай ээ болду. Алам иштери техника саласында жаңыча мекиндикте энергия сактоочу батареяны орбитада сынак кылуу кулач жайдырылды. Байланыштуу натыйжаларды кийинки мекиндик пункти функциясы даражасын жогорулатууга колдонуудан үмүт бар.
0: Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышында мамлекет аттаган ар бир жолку жалгоо, тереңдей алпарылган ар бир жолку алмаштыруу жер шаарынын жасанды акыл жөнөм өнүгүүсүнөн ортак баарлануу мөөрдүнүн ан сайын жандуу конкрет болуусуна өбөлгө түздү. Көргөзмө сарайына кире бергенде эң алды менен таасир кылганы туумандуу маанай. Кызуу түйүндүү көргөзмө өрүшү киши менен толуп, кадамдар акырын алынып, алмаштыруу өтө тез болду. Чабыттануу жана таңыркоо ар бир кишинин бейнесинде айкын чагылдырылып турду. Италиядан келген Паул мына ушул кишилер тобу арасында кадамын токтотту. Ал Европа кирханаларынын жабдууларын жаңылоо муктажы жана жүнгөрүнүн бир жасанды акыл жөнөм кирханасы менен асгатма майдан көрүнүштөн камдоо чынжырнача сүйлөшүп, каршы тараптын Европага экспорттоо планынын бар жоктугун сурады.
1: Менин оюм техникалык сатып алуучу жак же болбосо камдоо соодагери гана болуп да калбай, биргелешип ачуу өнөктүрү тереңдей шайкешүүнүн төпкөлү түйүнүн табу. Биз жүнгөрүн жаңылык жаратуу табылгаларын Италия жана Европага киргизүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө кирханаларынан дагы Европага барып өнүгүүсүн тосуп алабыз.
0: Муктаждык бул жерде техниканы издейт. Техникадагы ан сайын алыс майдан көрүнүштөрдү издейт. Кабарчы жыйналыш нак майданында эң тыгыз аракеттерди көрүү гана эмес, кадыресе сүйлөшүүнү, эң дайыма көрүлүүчү көргөзмө түшүмдөрдөн башка ар бир жолку катырылган бири биринин байланыш жасоо ыңгайын байкады. бир жаңдан чарба жараткан кирганада кабарчы көргөзмө сексине чоң эки мерчемдүү номурдун коюлганын көрдү. Алгачында көргөзмө ачылган биринчи күнү алар AI көргөзмө көрүү коштоо тобун куруп, бул топко тез эле 300 ашуун киши чогулду.

0: Чарба жаратуучулар, каржы салуучулар, четелдик окуучулар жана жөнөкөй көрөрмөндөр топто жаңы байкаган нерселерин ортоктошту. Кээ бир чоң керканалардын кызматчыларынын дагы топко кирүүсүн алар ойлоп да көрбөгөн. Бир түшүмдүн маселеси жарыяланышы менен эле жоопко ээ болду. Ошентип дүйнөлүк жасандакыл жүрүм чогулушу чоң керканалар менен чакан топторду чоң модель менен машинадан түшүм менен урунуучуларды тизмектеди.
1: Бир жакка сөөнүп эле чоң иштерди бүтүрүү кыйын. Өзөк пластинкасын изилдеп жасоо толук чарба экологиясынын шайкешип жылыш статусуна муктаж. Бүт адамзат тагдыры сызыл тыгыз жалганган. Жасалдакыл жөнүм саласы жер шарынын кулгармашып кызматташуусуна муктаж деп карайм.
0: Кээлер кызматташтык өнөктөш издегели, кээлер базар мертин издегели келди. Дагы кээлер өз мамлекетинин туш келип жаткан конкрет маселелерине жооп издегели келди. Кениядан келген катышуучу кабарчыга Африканын көптөгөн райондору дагы эле айыл чарбага жогору даражада сөөнө турганын, эгер жасандакыл жөнөм аба ырайынан алдын маалымат берүү, топуракты өлчөп айыл чарба өндүрүшүнө жардам берүүгө иштетилсе, болбот дегенде азыраак өзгөрүүлөрдү алып келсе деле өтө зор таасирлерди көрсөтүү мүмкүн экенин айтты.
1: Жүнгө техника изилдеп өнүктүрүү, ишсүндү иштетүүдөн соодалаштырууга чейинки тажрыйбаларды топтоду. Африканын көптөгөн чыныгы муктажы бар. Тараптар кызматташып, ушул техникаларды, ишсүндү маселелерди чечүү долбоору кылса болот.
0: Жасандакыл жөнөм дүйнөнү жаңы бир келечекке карай жетектөөдө. Ушул кезектүү жыйналышта техника мамлекет чегин алып өтүп, муктаждыктар жоопко ээ болду. Жасандакыл жөнөмдүн окшобогон алкасы, окшобогон баштагылык түйүндө турган кишилер өз ара бири бирин таба алышты. Ар жолку кездешүү жана жалгоолор болгондуктан адамзат ортук баарланган жасандакыл жөнөм ого бетер кеңири келечек жолуна туташуусуна өбөл түзөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук радио теле баш станциясынын мамлекеттик өнүгүү саат комитети, Борбордук комитет коргоопсуз жана маалыматташтыруу ишканасы, Шанхай шаардык эл өкмөт менен чогуу өткөргөн 2026 жүнгө AI салтанаты жана жер шары жык уюрушу AI тил материалдар майдан көрүш кызматташтык тизмесинин козготуу аземи кечээ кечкурун Шанхайда өткөрүлдү. AI салтанаты жүнгөрүн тулкулуу акыл жөндөм, чоң модель сыяктуу алдыңкы салада зыктоо жетишкендиктерин жандуу көрсөттү. Тең арымда козготулган жер шары жык уюрушу жасанды акыл жөндөм коштогон майдан көрүнүштөрүн ачып өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет түздүн жер шары жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө кошкон жүнгү акылын жүнгө долбоорун көрсөттү. Салтанаттын чын кабалы жакында баш станцияда коюлат.
0: Шанхай шаарындагы адамсымал машинадамды ортодо сынак кылуу тейлөө өрүшү кечээ башталды. Аталган өрүш Пудонг Жаңжаң машинадам жылгасына жайгашкан. Изилдеп өнүктүрүү сынак кылып жасоо, ичкелей кураштыруу, бүт түрдүү сынак кылуу, сактап тапшырууну бир тулкулаштырган ортодо сынак кылуу жабык алкасын курат. Өрүш адамсымал машинадамдын бүт машина тулкусун сынак кылуу сыяктууларга каратылып, алгач жаратман керкана, орто чакан керканаларга тээлеп изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтөт.
1: Шэньчжэн таможнасынын статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы жарым жылда Шэньчжэн шаарынын жалпы импорт экспорту 2,880 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Мында экспорт 1,510 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Импорт, экспорт көлөмү бирде мамлекет боюнча ички район шаарлардын алдыңкы катарында турган.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы эң чоң нефть газ талаасы, жүнгө нефти батыш түштүк нефть газ талаасы жалпы өндүргөн жаратылыштык газ 25,310,000,000 кубметрге жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырмалуу 1,296,000,000 кубметр арткан. 20,210,000 тоннага жетип, нефть газ эквиваленти 20,000,000 тоннадан ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
1: Бүгүн бүт жер шарындагы бирдик толку көлөмү эң чоң көмүрдү маялуу түрү, мамлекеттик энергия тобу Ниңиша көмүрчүлүк тобунун жылына 4,000,000 тонна көмүрдү кыйрынан суюктандыруу түрү акыл жөндөмдөштүрүлүп өзгөртүлдү, ар ишке кириштирилди. Өзгөртүлгөндөн кийин жабдуунун автоматтык тизгиндөө салыштырмасы 99.8%га жетип, технология туруктуу салыштырмасы дагы 85%дан 99.5%дан ашуунга жогорулаган.
0: Кички Моңголдун 36-чы кезектүү саякат надам майрамы кечээ Шилинкотто башталды. Бул кезектүү надам моңгол күрөшү, ат байги, жеп атуу сыяктуу классик таймашуу жарыштарын камтыйт. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастарын сезинүү, элдик сал санааларда баарлашуу, жайлоо чүйгүн даамдар сыяктуулар бар. Саякатчылар жайлоо сымбаты көркүн чөгүн кайында сезинет. Кыймыл 8-нчи айдын соңуна чейин жалгашат.
1: 2026 жылдык жүнгө кино билет кирешеси бүгүн 20 миллиард юандан ашып, жай мезгилдик билет кирешеси 4 миллиард 100 миллион юандан артты. Быйыл жай мезгилинде 110 ашуун жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көптөгөн фильмдер аябай сонун чыкты. Мында чоң өнөмө жазылган Сүйүү катынын билет кирешеси 2 миллиард юандан ашты. Мындан бөлөк Үч бектиктин биринчи бөлүгү, Лоянды талашуу сыяктуу курчак фильмдер үй бүлөлөрдү көрүүгө болгон кызуулугун жогорулатуу менен бирге фильмдердин IP'синин эрчими түшүмдөрдүн кызуу сатылуусун жетектеп, жай мезгилде кино кошулган керектөөнү жаңы жашоо күчүн орготту.
0: АКШ борборд колбашчылык штабы 18-чи күнү мындай деди. АКШ армиясынын уда 8-чи түн Иранга болгон аба чабуулунда Ирандын деңиз жээгиндеги аскер иштери көзөмөл жана аба чабуулунан сактануу жабдуулары, деңиз үстү согуш жабдуулары жана башкарылуучу бомбо, ошондой эле адамсыз учак сакталган түйүндөргө сокку урду. АКШ армиясындагы 17-чи күнү АКШ армиясынын Иорданиядагы аскер иштер базасына чабуул койгон Иран ислам көнтөштүк коргоонуу кошунуна сокку урду. АКШ армиясы мындай деди. АКШ армиясынын 2 аскери 17-чи күнү Иорданияда Иран окчолу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуул улан улам көз жумду. АКШлык бир аскердин дайыны жок. Мындан бөлөк 4 АКШ аскери докторканага куткарып дарылоого жеткирилди. АКШ маалымат аралчыларынын 18-чи күнкү кабарына караганда өткөн 5 күндө Иран Иорданиядагы АКШ армиясы базасына 4 жолу чабуул жасаган. Бул Иран башкарылуучу бомбо кампасындагы сакталма мөлчөрүн жетерлүү экенин билдирет. Иран армия жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Адамсыз учак аркылуу АКШ армиясынын Кувейттеги октор кампасы жана Айгоржу аттуу аба чабуулунан сактануу системасы радарына сокку бердик. Мындан башка Иран маалымат аралчыларынын 18-чи күнкү кабарына караганда Кормузга өлкөсү Жасык шаарынын батыш бөлүгүндөгү Бынжи деңиз суусун тусуздаштыруу заводу АКШ армиясынын соокусуна учурап, айланадагы болжолу 10,000 тургунду суу менен камдоо толук үзүлгөн. Иран саламаттык сактоо министрлиги билдирүү жарыялап, 6 айдын 27-чи күнүнөн бери АКШ армиясынын чабуулунда Ирандын аз болгондо 50 кишиси көз жумуп, болжолу 500 киши жараланды деди. Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба 18-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ көп жолу Иран менен келишимге кол койгон түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылып, АКШ зоңтугунун кол койгону эч кандай нарыксыз ары өнүмсүз экенин ырастады. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади мыналарды билдирди. АКШ убадасына кайшылык кылгандан кийин Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесин аткарууну токтотту. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн жалпыга кулактандырып мындай деди. Орусия армиясы бүгүн абада кургактыкта иштетиле турган жогору аныктыктагы куралдар жана чабуул коюу типиндеги адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областындагы аскер өнөчөй кирхандары сыяктууларга зор көлөмдө сокку берди. Украина тарап бүгүн мындай деди. Орусия армиясы бүгүн таң саарда күчтүү чабуул козгоп, 40 ашуун окшобогон түрдөгү башкарылуучу бомба атты. Мында көп бөлүгүн Киевке атты. Украина мындан бир күн мурда Орусия Москва областы жана Тамбов областындагы 2 жүк ташмал тобуна сокурганын айткан.
1: Палестин Газа алкагындагы дарылоо тармактары 18-чи күнү маалымат жарыялап, Ысрайыл армиясынын ошол күнү Газа шаарына чабуул козгоп, кем дегенде 9 палестиндиктин көз жумганын, мындай 3 баланы камтыганын, андан сырт көптөгөн кишилердин жаракаттанганын айтты. Ысрайыл тарап ошол эле күнү Ысрайыл армиясынын Палестин Хамасынын эски жабдууларына чабуул койгонун, мындагы нишанынын Хамас куралчандары экенин, учурда аба чабуулунун натыйжасын текшерип жаткандыгын айтты.
0: 18-чи күнү Ирак менен Сирия түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Ирактан Сирия жер ортолук деңизи жээгине туташуучу чегер алкыган нефт куур түрүн кайрадан оңдоого катышты. Аталган куур 1952 жылы салынган. Иран Ирак согушу жана Ирак согушунда оор даражада зыянга учурап, ташталып калган. Кормуз деңиз кысыгынын бөгөткө учуруусунан улам Ирактын 20 экспорту чектемеге учураган. Ирактын 95% 20% Кормуз деңиз кысыгы аркылуу ташылат.
1: Жогору температура сыяктуу факторлордун таасиринен Испаниянын көп жеринде токой өртү алида жайылууда. Чыгыш түндүк Арагон автоном району Орус районундагы өрт кеткен аян 15,400 гектардан ашты. Көп жердеги тургундар таракайлаштырылган. Иберян жарым аралынын орто бөлүк райондорунда дагы токой өртү көрүлүп, 9,000 гектар жер өрттө күлгө айланган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу кагармандар, эми топтук аткарылган Дабанчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Дабанчың.

Сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстан алды ынтымак. 56 улуттук культура башталган 56 тал гүл, арлы тери тынык таш, дилдеш жүрөктөш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу угармандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумойди, обонун жазган Ба Ойонту, сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 20 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календари боюнча 6 айдын 7 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 26 дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, бар күчү менен туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчөлтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө.
2: Шинжаң нефит талаасынын тоңгуч бөлөк жердеги 800 000 киловаттык шамал күн нуру жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
1: Бинтуан өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңейтип, кесип аракети энергияны сызылып коюу берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
2: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездети кунупкасын басты.
1: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районунун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тээлүү камсыздоону жакшы иштеди.
2: Шанхайдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндү түрү Төл балет би театры мукамды издө таңдандыраарлуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 19 күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки айрымдагы экономика кызматын орундаштырып жылыштатты.

0: 앞둔 아브라인덕 파르트콤은 쇼치세 빙탄 파르트콤은 브랜치 쇼치세 브랜치 정위의 진샤오장 지인과 같이도 오션도일의 수수료다 알문아블라르도 와사그르셨다. 시진핑 에코노미카 이디아슨 대랭대 유료뉴 비스질디시드립 파르티에 브르드 콤테트는 에코노미카 그스마 체침 오른다시투르다른 아스타이들 이스질지 소유리시드립 장위누구 түшінігі жана жаңдор партияның шинжаңды башқару жалпықымын толық төп жалпы етке есілдештіріп, қоғым тұрықтылығы жана ұзаққа бейпіл башқару қызмат баш нышарын бекем қармап, жоңқаулыту ортақтылығы танымын бекем ұйту негізгі линиясын тығыз емершіктеп, партия бұрғырды комитетінен шинжаңға иғарған 5 жоң стратегиялы орын белгілесін бекітіп, тұрықтылықта ілгерді қызмат баш ырғағында бекем тұрып, мүбет күшіменен тұрықты арттырып, құрылмана тескеп, кесіпті күчетіп, сапат берекетін өстіріп, экономиканың жоғары сапатта өнігісін тыңғырықты түртмектеді. Аптынам райондық парткомдың орынбасары шуучисе, Аптынам райондың төрағасы Еркін Тунияз жиынды башқарды. Аптынам райондық парткомдың орынбасары шуучисе, Бингтандың жаңуи Хыжаңйо. Аптынам райондық парткомдың орынбасары шуучисе, Чыммингу қатышты. Аптынам райондық парткомдың тұрақты мүшесі, Аптынам райондың дайымшылар орынбасары төрағасы Чан Йенчун бүт Шинжаңдың алдыңғы жарым жылдағы экономиканың жүріші ауарын жалпыға құлақтандырып, қызмат ұсынышын ортаға қойды. Чын Шаочаң мына оларды баса көрсетті. Биылдан бері жолдос Ши Цзиньпинді өзі қылған партия борборды комитетінің күшті жетекшілігінде бүт Шинжаңдағы жоғары төмендегілердің ортақ чымырқан осында Шинжаң экономикасының тұрық-тұрық негізі тоқтаусыз бекемделіп, ілгері давары тоқтаусыз көрініктеніп, жаңа ракет энергиясы тоқтаусыз шоғылып, сапат деңгейі тоқтаусыз жоғарылап, экономиканың жүрісі тұрық-тұрықта ілгерілеп, жаңалық жаратуға, жақсылануға қарай бет алып, сапат берекеті жоғарылады. Жер-жерлері, арғайыз тармақтары идея, жана аракетті, чынығы түрді партия бұрбұрды комитетінен ұшырдағы экономика ауады илімей анализді өкім қылысу жана экономика қызматына олған олықты чечім орындаш тұрлары менен біріктіріп, ұшырдағы экономиканың өнігі ауарын төп игеріп, нышанды бектеп, күчеп, епкінді үйлгерліп, бүт жылдық экономиканың өнігі үсіндегі ар түрді мүлдеттерді атқаруға чынығы кепілдік қылу керек. Чын Шаочаң мына оларды баса көрсетті. Арға таап, амал ойлып, берекетті ғарты салыну кеңіртіп, орчынды түрдің башты оролын чынығы көрсету керек. Өлкеді ражалу жетекшілердің түйінді түрі құрылышын байланышыны көтір алу механизмін жүзөлештіріп, орчынды түрі құрылышын бачым жылыштатып, ансайын көп нақтыру бұйым, қызмат мөлчерін қалыпташтырып, түрді айландыруны бачымдатып, жоспарғы кіргізілген алдыңғы мезгілді қызматтарды іштікті жылыштатып, запас бір түркім алдың көрердік, стратегиялы, трек мінезі күшті түрлерді системалы пландап, белендеп, қаражат менен төп қамсызды оны күшетіп, тижарат сода чөйрөсін сызылғылдаштырып, өнімді ғарды салу арқылы экономиканың арттыру аракет энергиясын чиралту керек. Кесіп тұрпатында жаңырық жаратуну тереңдештіріп, керектену көтеру даражасын өстіріні ілгері сүру керек. Екі, жаңы саясатты қылдаштырып жолға қойып, керекті бұйымдарының көйнесін жаңысын алмаштыруыны бачым жылыштатып, санарып, жашыл, ақыл жүндім сияқты жаңыша керектену кеңіртіп, дүйім товар керектеуіні көтеріп, маданият саяхат бүт челе керектеусүнүн артуусун илгери сүрүп, интернет керектеусүн кеңиртип, керектүү көмүскө үчүн токтоосуз казып жана кое берүү керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым туруусу керек. Дыйканчылык, малчылык кесип өндүрүшүн нактыруу ичке кармап, жайдын үч иши кызматын жогору сапатта бүтүрүп, төп иш кошуну күчөп өнүктүрүп, зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо курбатын өстүрүү керек. Өнөр жай экономикасын бар күчү менен бекемдеп, нефть-газ, көмүр сыяктуу сапаттуу түшүм курбатын кое берип, түйүндү өнөр жай керханаларынын түшүмүн туруктуулаштырып арттыруусун түртмөктөө керек. Жашыл эсептөө курбатын жайгаштыруу курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы этке жылыштатып, акыл жөндөмдү экономика жаңы турпатын өнүктүрүү керек. Өндүрүш турмуш түйүндүү саласына үрүлүп, тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Базар ачууну күчөлтүп, тышкы сооданын туруктуу жүргүзүлүшүн илгери сүрүү керек. Сооданын мөлчөрүн арттырууну бачым кое берип, сыртка багытталган типтеги экономиканы жогору сапатта өнүктүрүп, чек ара боозу импорт-экспорт иш кошуу базасы курулушун түртмөктөп, айланадагы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташтыгын сызыл тереңдетип, тышкы соода тейлөө камсыздоо системасын кылдаштырып, тышкы соода керханаларынын буйрутмасын туруктуулаштырып, базар ачып, опырталга тең тайлаштыруусун колдоо керек. Бакча районун ачып өнүктүрүү району жана одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ансайын жакшы таянч болуу керек. кесипти чогултуу керхананы күчалтуудан турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесинин берчиктеп, жаңырык чыратуу желесин жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районунун Ач өнүктүр районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскү үчүн берекеттүү коюу берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрдөрдүн орун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калыптанган одан чөлкөм кесип өнүк түзүлүшүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарыктуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сынап өнүктүрүп, кембагалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келечеги арттыруусун илгери сүрүү керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы эткей жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбордук комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгаар түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ, жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып, ысылаат ой өрүшү жана жаңырык жаратуу ыкмасынан чебердик менен пайдаланып, өнүгүнү түртмөктөп, бирөнчөй жоспордоону күчөтүп, кесиптик курбатты арттырып, демилгелүү алдыга ыктап, керханага тейлөө жүргүзүп, экономика сарасы опурталынан берекеттүү алдын алып чечүү керек. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, чыңдап, ар кайсы аймак, облас, шаар жана Бигинтандын ар кайсы шаардары нышаан милдетке катарып бекем кармап түзөлөштүрүп, экономика толкусу чоңдору чоң жоопкерчиликти демилгелүү аркалап, ар кайсы катыштуу тармактар батыл аркалап аракетке келип, кызмат жетектөөсүн күчөтүп, экономиканын жүргүзүлүүсүн күзөтүп, анализ жүргүзүүнү күчалтып, экономиканы көзөмөлдөө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө бирикме күчүн калыптандыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктугун коргоону башка орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. Кооп сөндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныгы аракет колдонуп, кыйындарына тийип, борбордун кооп сөндүрүш баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, Түйүндү саланын коопсуздук көмүскү кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу, апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдемдей түзөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү порталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке түзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрү районунун негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ван Лин, Кайсар Аптыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, керхана жооптулары Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар район, Бигинтуан органы жана ар кайсы шаарлар, туан майдандар байланыштуу мамлекет аражатуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябызга бары. 7-айдын 17-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зонтоонун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. төраға Ши Цзиньпинь менен Сунтуң Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумгу-Өзбекстан байланышы жаңы доордуку жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумгу-Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтүүлөрү ортосунда

0: Дагы нактылуу кызмат таштыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттен көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, арлут калкы эң зор нарыпка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортак таанымындагы бирдемчи жакшы жүзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жунго Өзбекстан тагдырлаш ортак тулуксун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жунго Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бирдемчи тереңине нактылуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вакапов мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жунгонун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жунго Шинжаңдын жергиликтер ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика соода кызматташтыгы жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу салаларга чатылды. Келечекте өз ара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңиртип жана тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: 7 айдын 17 күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт арасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуруу түрү бүтүленеда жумуш бүтүрүн ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт арасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаң энергиялуу үлгүлүү курулуш. Ошондой эле Жунго нефт табигый газ куур жолунун телегейлешкен жашыл электр түрү. Эми кабардан угасыздары. Бул түргө жалпы сарынган каржы болжол менен 2 миллиард 409 миллион юань. 2024 жылы 12 айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толукташтырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7.5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен 1 220 киловолттук басым ашыруу чогултуу пунктин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун өз ара торуктап, шайкеш түргө күч жумшап, жаңча жашыл энергия камдоо системасын курган. Шинжаң нефт арасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түр бөлүмүнүн негизги башкаруучусу таңынан кабарчыга мындай деди. Бул түр Шинжаң нефт тарасын ачып өнүктүрүү бөлөк жердеги жаң энергия базарынын белги мүнөздүү курулушу, жашыл тип өзгөртүү, нефт тарасын шайкештүү өнүктүрүүдөй кош ыйык милдетин аткарган. Түр бүткөндөн кийин нефт газ кесибинин жашыл түшүм артуусун жашыл электр таянчы менен камдап, дагы Алтай аймагынын таза энергия камдоо кыскалыгын торуктап, нефт газды арттыруу, шамал күн нурун гүлдөндүрүү, экологияны жакшыртуудай жаңы кырдаарын чыныгы ишке ашырат. Шинжаң нефт арасынын туңгуч табигый газ куур жолун телегейлештирүү жаңы энергия түрү катарында Шинжаң нефт арасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү нефт газ кошулган жаңы энергиянын жуурулушуп өнүгүү жаңы жолун жалгайт. Түр ишке киришкенден кийин ар жылы туруктуу жеткирүүчү таза электр энергиясы 1 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 480 000 тонна өлчөмдүү көмүр өндүрүп, көмүртек кошкуч кылдан 960 000 тоннаны аз кое берет. Жеминей Одандык өнүгүү жана слаат комитети статистика идарасы партгруппасынын шуучуси Ужэнхуа мындай деди. Түр орун алып Жеменей ооданынын чоң типтеги шамал күн нуру бир толкулашуу түрү боштугун толтуруп, райондун энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү кесип үйрүү алгачкы кадамда көлөмдөштү. Биз Шинжаң нефт арасы менен болгон жан жактуулуу энергия кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жергиликтин шамал күн нуру байлыгы артыкчылыгына таянып, чек ара райондун жашыл энергия кесибин чогуу күчөтөбүз.
0: Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгул Күрөө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл областы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин мата

0: Дания саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңгол күрөө ууданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237 линиясы эле Моңгол күрөө таш жолу жана текес ууданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577 линиясына сөөнүп, эле Моңгол күрөө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс, каттоо, зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрөө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эле обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжан каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорлоо изилдөө оорду чектүү шериктигинин долбоорлоо өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптууна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча Биңтуан Лен Дүйдөкү Арлут калкын пайдадан баарлантты. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куаң Хуңфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында жетекчиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00-ден экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
1: Кийинки жарым жыл кирип, Биңтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызылып кое берип, өнүгү сапат берекетин туруктарымда өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрдүү ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маю Хан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма кандоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азыркы чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шинжаң экономика техникалык ачык өнүктүрү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тректарсынан 200000 тонна өндүрүү өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжың мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жай катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктей, илим техникада чаңырак жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, Биңтуан жогору жаңы техникалуу керхана, Биңтуан кесиптешкен төптөшкөн өзгөчөлөшкөн чаңырак жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеки материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыктуу нефт басым жаракасы тректары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлу жаң материал илим техника чектүү шектегинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10,000 тонна күлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу 2025-жылы 9-айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200-дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамет мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүмүн аркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз абдан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң, Таңваңчың, Көнлүн, Биңчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200 миң бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүмдөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% болушуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңбей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Биңтандын жакшы суусун ичиребиз.
0: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, Арлут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөө чөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөр тилкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдер башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу, телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй, 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартып кес алып, окшош шаарымда 19,000 метр келген суу чыгаруу жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4,000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалоо, көчө жолду өзгөртүү, Жэншу Юан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10-айдын этегинде бүтөт. Түр бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүштөшкөн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчиң жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куур линияларын оңдоп жатат, артынан жолубузда кеңиртилет окшойт, менимче бул абдан жакшы болду, күтөбүз. Көнө шаарды жаңылоо кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың, Тилкелүү району биринчи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан санын коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил, чордондо аптоуна токтотуу майданы менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басары мудуру Жаңлы Пин кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы шаар акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчө жоспорлоп, Чүйяң жолу, Юян жолу, Йоуян жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жартуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20,000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Дапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалыгын жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Доңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндүү үлгү курулуш.
1: Кечөө 7-нчи айдын 19-чу күнү 4-нчү кезектүү Тяньшан талкуу жыйыны жана 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономикага өмүргү дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда өтө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100-дөн ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коо мөнүгүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчунду доор таалуу темасын мерчиктеп көп өлчөмдүү терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү кулаш шайдырып бир түркүм идеясы терең реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаң дашы марксизм шөянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын тыканчыктап 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, автоном райондун илимий чечим чыгарышы үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тяньшан талкуу жыйынын чуңго диалектикалык материализм изилдөө коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Шивандашу парткомунун туруктуу мүчөсү, бирдик сап бөлүм башчысы, марксизм шөяны парткомунун шуучуси Пэн Учинг мындай деди. Биздин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтаруудай ыйык милдет билесе элүүлүгүн толук айгинеледи.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңган шаандуу жардам берүү издери. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лэймингдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жашылдыкка оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынын жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түйүндүү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135800 чарчы метр. 35 өлчөм түшкөн акыл жөндөмдү ылымта бастырмасы бар. Жээлиндин алдыңкы катардагы ысытыроолук өстүрүү техникасын жалпы беткей киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жашылча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаокуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы эгинчилик техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтен жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камдап эле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден кийин көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары Ласты айылы Ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, өзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, гүл жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү ошондой эле Шинжаңдын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм районун көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Желин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры, Алтай аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басар башчысы Саулен Лен мындай деди. Кесип жактан Шинжанга нишандуу жардам берүү, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдетти.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери ваймай жеткирүүчү чөйрө коргу тазалык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлүү камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу ваймай жеткирүүчү сыяктуу калың талаа эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талаа эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөңүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, 1-шептеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткиричүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчулар уюшмасы ар кайсы чоң ваймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу дарысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жеткирүүчүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлери наксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдарым мындай деди. Ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Кучар шаары салкын жай талаа кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык чыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрө, законду жалпылаштыруу лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жылытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, 1-чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Каймылнак майданында жашыл бурчак шорпосу, ичер суу жана салкындоо чоң белектери бар болуп, талаа эмгекчилеринин ден соолугун жан жактыруу кайтарды. Ваймай жеткирүүчү Чаңзы Лиан мындай деди. Балгүлчү, дарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңеш суроо көзүнөгүн туруксуп, ар түрдүү температураны төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргоонуу сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү абдан жылытты.
0: Станциябызга бары. 7 айдын 18 күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапарай 2 кезектүү автоном райондон Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы арты шаарык футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжанда 14 аймак, облас, шаар, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар ошондой эле Шинжан өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук орто мектеп, футбол чеберлери ирэттүү тизилип, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо жарышы кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3 айдын 10 күнү башталып, 6 айдын 20 күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжанда кар кайсы оодан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга эликтирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш курпалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 күнгө уланат. Курпалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
1: 7 айдын 18-чү күнү кечте Шанхайдын Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрүү Шанхай балет бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамды издөө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайданын кабарын угасыздар.
0: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет би театры Шинжан уйгур мукам көркөмүн ичке өзөк кылып, жаш музыкант Гүлүн

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Мен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамансын деген жакшы тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекир уулу кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шүү медин аткаруусундагы майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен вали кызы, атым майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын майра.

көрермандар, назарын сарап болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү Турубузду улантабыз эми казакча халелумай деген элди кырды угуңуздар.

урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдууңуздар, Сагыныч.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуң.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал Райлы Бөксө тоодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп, жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда күтүнүү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылкы таштарды аралап гүлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Улуу Чад ооданы Ок Салыр айылы Бөксө тоодо кеш бүчүүчү өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

7-нче айда ал мөмөлөрдүн мөмөжү таңкып ышкан мезгили Улуу Чат ооданы Оксал районундагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүү бөрүктөрү түн түшүп

өскөн болуп шагын ийип турган өрүктөр башты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп, мол түшүм кубанычына бөлөндү. Окуу Салы айылынын өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдүү, сугарып суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн кышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Ийкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүн тиктен быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөтүү бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатып алкагында Окуу Салы айылы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кирканага, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көптөрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чат кыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооперативи аркылуу сатып алынып, Өксө тоодо кечигип пышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто кирканалар менен кызматташып, өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Бөксө тоодо кечигип пышуучу өрүктөр ыңгайлуу оборотору аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Бөксө тоодон келген бул таттууну бардык үй бүлөгө жеткирди. Окуу Салы айылы чат кыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди: биздин Бөксө тоодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмаландыруу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90%дан ашуун өрүк заказ кылуу ыңгайы аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданай сайка чуурлушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө өзүү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан маркет

Чандуу жардам берүүдө ал тартып болуп, Оксал райлы чаткычтагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак коллективи Бөксөтоо кеч бишар өрүгүнүн үлгөрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Оксал райлынын кеч бишүүчү өрүктүшүн мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабоо ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шуудиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы Төмөнкү кыштагына келгениңизде көчөлөр тазары, эттөө жол чырактары жап жаңы жарып кеткен, кыштак келбети жап жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштан угуша келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты жагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областында Козот компартия мүчөсү Төмөнкү кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунирянын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылап айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жорулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арлуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Төмөнкү кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арлуут калкы өкүлдөрү менен уюм үй толтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Буланын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестикте чукулдук сезим менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт зээни менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү айыл кыштактарды кооздоштуруу имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арлуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоо уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштакта ара жолу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып, сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, ортоктук тааным жоролоштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгөрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданын өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүш аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ачырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арылуу тели өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абал ээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт зээни менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштактагы ар улут калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллективдик экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумуш корундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.

Быйылдан бери Синжаң темир жолу Синжаң Пактасын сыртка ташуучу кезекчи поездарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7-нче айдын башына чейин быйыл 1 220 000 тонна пахта жана пахта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Синжаңдын темир жол тармактары пахта, аштык, химия өнөр жай сыяктуу түйүндү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну эмерчиктеп, саткайнарынын ашуу ченемине негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, Каритада турактандырылган кезекчи поезд линиясынан Умурду турактандырып, Шандун, Хубей, Чэджиан, Жиансу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолу курду. Быйыл ийдер алкып каттаган пахта жана пахта токулма буюмдар кезекчи поезду 530га жетти. Пахта базасындагы сатып алуу соодасы тез, оборот берекет жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Синжаңдын темир жол тармактары пахта токумачы баштамчы кирканлар менен жан жактуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча тоңгуч болуп кезекчи поезд ак сатты жыйып чогултуу атайын поезд жаңы үлгүсүн жол коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү баса кеги үчүн сызыл жогорулатты.

Түнгө темир жол үрүмчи Дирас тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Чалкы үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта, пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрылуу туура келгендиктен ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ар поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км/с жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухан, Жинан сыяктуу 5 Бордо шидарга тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык кирканаларынын дайымдуулашкан көлөмдөшкөн сыртка ташуу муктажына жан жактылуушай кечтирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгир тең тайлаштыруу үчүн Мори Удан Аптунум райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизи картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолу коюп, үй бүлөлөргө чейин барып абалдан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү арымда күчөтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тулукташкан толук кепилеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, Удан районунда кыйынчылык бар жөндө менен калган картаңдарга төп чар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепилетинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсыл чарчалар, коомдук конуштар, түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулач жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык уюттуткучу, чыны күлтүктүү бийиктетүү жабдуусу, керебет, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу, кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдү төктү, барбайыштоо керебет орнотту, жабдуулар, далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмдөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча баптистүү, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач жайдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори Уданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сызыл илгер сүрүп, азыркы чейин бүт ууданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндө өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктү күтүнүү баптистүү керебет орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде Үрүмчү шаары Даабан чоң районуна Дөңгө айылы киргизген Голландияк аймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Даабан чоң районуна Дөңгө айылынын эгинчилик ылымта басмасына киргенибизде аймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моорт ары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө куш кержити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чэн Шяңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзүнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына

катаал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары чоң ноң Люй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Тоңгөб айылында 19 ылымта бастырманы көтөрүп алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө, жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болобу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый кабзелдүүлүгүнө таянып, жашылча, жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктөрлөөчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-айдын 19-чу күнү жекшемби. Дыйкандар кандары боюнча 6-айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин элди борбор кылган өнүгүү идеясында эл шаар эл үчүн дегенде бекем туруу керек деп көрсөттү. Ар кайсы жер башчынын зарыл көрсөтмө рухун терең изичил түзөлөштүрүп, эл шаары түшүрүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, замандашкан шаар эл турмушу бакыт жаңы сүрөт түрмөгүн токтоосуз сызды.
1: Ли Ши чоң чиңде текшер бийликтөөдө болду.
0: Желелеш кабар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүдө бүгүн Жаңшы өлкөсү Жиян шаары Чинхай өлкөсү Шенин шаарынын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын аракетти чагылдыруу өнүм көрсөтүүнү түртмөк дегенин көрсөтөбүз.
1: Мамлекеттин төрт тармагы геологиялык апат опурталы көмөскө кырсыктарды кыдырып текшерүү кызматын жакшы түйөнү орундаштырды.
0: Мамлекетибиздин мамлекеттик жүк ташымал тоо өнүгүүсү көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирди.
1: Шынжоо 23 аалам учкучтар группасы орбитада 2 айга жууктуруп түрдүү кызматтарды тартиптүү жылыштатты.
0: АКШ Иран өзара каршы тарап нишанына уланды сокку урду. Иран АКШ убадасында турбагандан кийин Иран Ивак Иран АКШ түшүнүшү эскертмесин аткарууну токтотту деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар замандаштыруу курулушунун зарыл аралчысы, элдин бакыт жашоосунун зарыл теребеди. Башчы Ши Цзиньпин шаар кишилер чогуу жашоочу жер, шаар курулушунда сөзсүз элдин жайлуу конуштануу, бейпил конуштануусун башкы орунга коюп, эң жакшы байлыкты элге калтырууну көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери жер жерлер эл шаар түшүнүгүн астайдыл иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмуш сапаты, шаар чөйрөс сапаты жана шаардын атаандашы күчүн уланды жогорулатып, конуштанууга, жумуштанууга жайлуу, эл турмушу бактылуу болгон замандашкан эл шаары жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызып чыкты. Бүгүнкү жүнгөдө рашкер конуштанууга жайлуу жашоо күчүнө толгон ар түрдүү өзгөчөлүккө ээ замандашкан шаарлар учурда карапайым калктын бактылуулук даражасын үзгүлтүксүз жаңылоодо. Бээжинде 12145 шаар тургундары телөө тынымсыз линиясы учурда акыл жөндөмдүү даражасын жогорулатууда. Чоң сандуу маалыматтарды тереңде казуу аркылуу түйүндү кыйын маселелерди белсемдүү жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, жаңыдан ортого коюлган акыл жөндөмдүү туруктуу телефон, телефон тынымсыз байланыш кызматчысынын максатын айырмалаандыруу, үнүн жазууга айландыруу сыяктуу жөндөмдөрдү ишке ашыруусуна жардам берип, тынымсыз линияларды ан сайын тез жалгоо, ан сайын төп жеткирүү, ан сайын чыныгы бүтүрүүсүнө өбөлгө түзүп, шаар турундарынын талаптары аркылуу ашан чоң шаарды жөнгө салуунун замандашуусуна түрткү болууда. Чыңдууда борбордук шаар районунда бир жыл ичинде терезеден караса эле кардуу тоо көрүнгөн күн саны 80 күндөн ашып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. 1500 ашуун шаар бакчасы, 10000 километрден ашкан темфу жашыл жолу, эң жакшы экология ар бир шаар тургунунун күнүмдүк жашоосуна жоордушкан. Күнүмүндө жакында жарыяланган жалпылык ижара турак жай башкаруу аргасы шартка тошкон ан сайын көп жергилик нопсунда эмес сырттан иштегил келгендерди жалпылык ижара үйдө туруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет шаар өнүгүү чоң курдаанын илимин игерип, шаар өнүгүү мыйзамын терең айкын күзөтүп, шаар кызматын имечиктеп, бир түркүм зарыл баянжына орчундуу чечим орундаштырууларды жасады. 2015 жылы башчы Ши Цзиньпин борбор шаар кызмат жыйналышында элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл шаары эл үчүн дегенде бекем турууну көрсөткөн. 10 жылдан кийин 2025 жылы партия борбордук комитети шаар кызмат жыйналышын дагы бир жолу ачып, башчы Ши Цзиньпин жаңылык жаратууга, жашоого жайлуу, ооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаарын куруу нишанын айкын ортого коюп, жаңы кырдаалда шаар кызматын жакшы иштөөгө багыт көрсөтүп, моюн сунуу принцибин камдады. Башчы Ши Цзиньпиндин көңүлүндө шаардын өзөгү кишиде. Тарых маданиятты коргоо жөнүндө сөз болгондо шаар эстемелерин калтырып, кишилердин журтуна болгон сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүүнү талап кылды. Шаарды жөнгө салуу жөнүндө сөз болгондо алтын мүрөй, күмүш мүрөй жоочулуктун мактоосуна жетпейт. Жоочулук жакшы дегенде анан чыныгы жакшы болот деп көрсөттү. Шаар тараптан келген курулушчулардын чоң шаарларда күрөшүп жатканын көрүп, башчы Ши Цзиньпин шаарда бийиктик болууну албай, жылуулук дагы болуу керек деп талап кылды. Бир канча күн мурда Шанхайда текшерүүдө болгондо башчы Ши Цзиньпин шаардагы эски көйнө конуштарды өзгөртүүнү имечиктеп мындай бышыктады. Кызматта туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жоочулуктун ойлогондорун ойлоп, жоочулуктун шашкандарына шашып, өнүмдүү саясат чараларды түзүп жолго коюп, узакты эмгек көрсөтүүдө бекем туруп, карапайым калык көңүл бурган ар бир ишин жакшы бүтүрүп, эл турмушу бакытын сызыл күчөтүү керек. Эл шаары түшүнүгү элди баарынан жогору орунга коюуну шаар курулушунда чордонтуу айкинелеп, башчы Ши Цзиньпиндин элге болгон терең бери махабатын толук көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин шаар кызматын имечиктеп, бир катар зарыл баяндарды жарыялап, шаар өнүгүүсүнүн нарк карашы жана арга назариясын айкындап, жүнгөөчө социалисттик шаар өнүгүү мыйзамын тереңде көрсөтүп, шаар курулуш өнүгүүсүндө кимге сөөнү, ким үчүн деген түпкү маселеге, кандай шаарды куруу, шаарды кантип курууда улуттуу темаларга тереңде жооп берип, жаңы доор шаар кызматын жакшы иштөөнү, Түпкү моюнсуну принциби менен камдады. Түшүнүк жетектеп, шаар өнүгүсүнүн жаңы картиналары уландуу сызылды. Жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, шаар өнүгүсүндөгү жаңы аракет энергиясы уландуу зоройду. Бүгүнкү күндө 19 шаар тобу мамлекет боюнча 75% жан санга өбөк болуп, 85% эл арасындагы мамлекет ички өндүрүш жалпы наркын салым кошуп, экономика өнүгүсү эң жандуу болгон аракет энергия башатына айланды. Конуштанууга жайылып болуунун нишан кылып, жаңы сапаттагы турмуш тербелип улантуу кеңертилди. 120 шаарда төмөн өнүмдүү жерлерди ачуу сынак түйүнү улаштырылып, шаарды жаңылоо аракети улантуу тереңде жылыштатылды. Шанхай шаарында калгачкы семонт куймадан кураштырылган курулуштар жакында чыныгы тапшырылды. 1044 тургун азыр өз ордунда чагып салынгандан кийинки чөйрөсү рахат болгон жаңы конуштарга көчүп кирип, керемет жасалгаланган лефттик үйлөргө кирип турду. Быйыл ушундай көнө турак жайларды толук өзгөртүү түрүндө Шанхай 200 000 чарчы метрди өзгөртүүнү пландады. Буга байланыштуу тургун 5000ге жуук. Ооздукту түпкү түс кылып, шаар чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жаңылоо жылыштатылды. Аба сапаты туруктуулук да жакшыланып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда кара сасык суулар негизинен жоготулуп, чөнтөк бакчалар жалпылай орундаштырылып, шаардын жашыл жолдору тордой кайчылашты. Ниңша Инчуанда жергилик быйыл ансайын жакшы дайра көл экология байлыгына сөнүп, бир түркүм суу үстү сонордуу динаракет жагымайдан көрүнүштөрүн жаратты.
1: Биринчи жолу тактай кайыкта болтуруп, алыстагы Хыланшан тоосунун көркүн көрүшүм чынында өтө керемет экен.
0: 2025 жылы бүт мамлекетте жалп өзгөртүлүп курулган жер асты куру тору жана универсал куру коридору 456 000 км. Аймак даражалуу жана андан жогору шаарларда шаар жашоо жолу коопсуздук курулушу жалпетке улаштырылып, 3-2 аймак даражалуу шаарлар 1000 мегабайттык шаар курулуш өлчөмүнө жетти. Бүгүнкү күндө мамлекеттин 145 тарых маданият даңктуу шаары, Жүнгөрүн 312 тарых маданият даңктуу шаарчасы, 1300ден ашуун тарых маданият көчө району, 72 000 жердеги тарыхый имараттар шаар эстемелерин калтырып, кишилердин айыл сагынычын эсте калтыруусуна өбөлгө түзүлдү. Эл шаарын эл курат, эл шаары эл үчүн. Азыр шаарды жаңылоонун 15-5 жылдык жоспору, Ооз Жүнгө курулушу 15-5 жылдык жоспору алдарты басып таратылып, кийинки баскычта шаардын жогору сапатта өнүгүсүнө картина сызып, жол бекитип берилди. Жаңы башталуу түйүнүндө туруп, жаңы сапарга аттанган ар бир шаардын жаңы бейнеси көрсөтүлүп, жашоо күчү ургуп, ар бир шаар тобунун аракет энергиясы көптөп көрүлүп, ого бетер кеңири өнүгүү теребелин сөзсүз ачып, Жүнгөчө шаарды замандаштыруу жаңы барагын чымырканып жазууда.
1: ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 15-нчи күндөн 17-нчи күнгө чейин чоң чеңде текшерүү бийликтөөдө болду. Лиши мындай бышыктады: тартип текшерүү ревизия органдары Ши Цзиньпин жаңдоору Жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин

0: жагына келип, кадр жоочулук менен терең пикир алмаштырды. Лиши жоочулук айланасындагы туура болгон илдеттер жана чектешүү маселелерин чордондо жөнгө салуу карапайым калкты чыныгы наркка йыгылат. Бул партиябыздын эл көңүлүн алуудагы чоң нактылуу иши. Мык кагыл руху менен жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, партияны жалпы бетке катаң башкарууну негизги катмарга карай узартууну түртмөктөй керек деп көрсөттү. Чүнгө Чаңган автоуна тобу Чаңган ирим техника чарба бакчасында Лиши мамлекет менчигиндеги кирганлардын партия истили, арбактарлык курулушу жана чектешүүгө караштыруу кызматын күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү талап кылды. Нанан району Нанбиң жолу селден коргонуп, чукул теңталашуу кезекчилик түйүнүндө Лиши апаттан сактануу, апаттан куткаруу жоопкерчилигине бекем кадалып, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик менен кирген суудан сактануу, кургакчылыкка теңталашуу, кооптон апаттан чукул куткаруунун түрдүү кызматтарын бүт күчү менен жакшы иштөөнү түртмөктөрүн бышыктады. Лиши дагы Шинан саясий закон дашөөсүнө барып, жогору окуу жайларында партияны жалпы бетке катаң башкарууну уландуу тереңдетип, тартип текшерүү ревизия илим курулушун мыкты жылыштатууну бышыктады. Шаардык тартип текшерүү комитети ревизия комитет органында Лиши тартип текшерүү ревизия кызматынын илгерилөө абалын ичкерилип түшүнүп, тартип текшерүү ревизия кадрларынан абал сурады. Текшерүү бүлүктөө мезгилинде Лиши маек жыйналышын башкарып ачып, тартип текшерүү ревизия органдары Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирүүдө алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүп, билеселүү түрдө ушуну менен мээни куралдандыруу, иш түзүмдүктү жетектөө, тартип текшерүү ревизиянын баардык кызматтарына биргеликте жетекчилик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш түзүмдү көрсөтүп, нактылуу, өтүмдүү, узак өнүмдүү механизмди толук кемелдендирүүнү түртмөктөө керек. Борбордук тартип текшерүү комитети 5-нчи жолку жалпы жыйналышындагы орундаштырууларды астайыл жүзөлөштүрүп, партия борбор комитетинин буйругун чечкин аткаруу, тыйым салгандарды иштебөөгө кепилдик кылуу, саясий экологияны тазартууга өрлүк стилди тууралоо, тартипти катаңдаштыруу, чиркешүүгө караштыруунун сызыл жылыштатып, чиркешүү көрүлгөн топурак жана шарттарды чечкин жоюу, эл үчүн тартип аткаруу, закон аткарууга өрлүк, жоочулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чиркешүү маселелерин уландуу тереңдей тартипке салып, жоочулуктун ого бетер көп ээ болуу сезимине ээ болуусуна өбөлгө түзүү керек. Лиши дагы Хоңян көңтөрүштүк эстелик сарайына барып, көңтөрүштүк алгы муундардын ишсиздерин үйрөнүп эскерип, тартип текшерүү ревизия кадрларынан Хоңян рухун улантып даңазалап, партияга ак жүрөк болуу, ыйык милдет көтөрүмдүүлүктү күчөтүүнү бекемдеп, доорго жана элге беткелгидей жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз жаратууну талап кылды. Юанжажун текшерүү бириктүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүмдү көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңши өлкөсү Жиян шаары, Чинхай өлкөсү Шининг шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү тереңдей бир толку жылыштатып, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күч сала чечип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүмдү көрсөтүү идеялык белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн токтоосуз күчөттү. Жаңши Жиян ачык тарбия, элдин муктаждыгын суроого маани берип, иштерди кеңешүү жана чынчыл сүйлөшүү, тордо чогултуу сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу жоочулуктан кеңири пикир чогултуп, эл турмуш талуу түйүнү, кыйын түйүнү маселе тизмесин төбүрөтүп бирме бир өзгөртүп жөнгө салды. Шаар курулушундагы кемтик, алсыз маселелерге карата Жиян жоочулуктун толук барышка катышуу механизмин толук кемелдендирди. Кайсыл жерин түзөтүү жөнүндө жоочулуктан сунуш алды. Кандай өзгөртүү жөнүндө өкмөт илмий чара белгилей дар уюмдап жолго койду. Түзөтүү барышында жоочулуктун көзөмөлүн кабылдады. Өнүмү дагы жоочулук баалады. Тайхы ооданы Дыңжаң шаарчасы көптөгөн шаардагы кыштактарды түзөтүү түрлөрүндө жергиликтүү өкмөт көпчүлүктүн электр зарядтоо мамсы сыяктуу телегилиш жабдууларды корууну үмүт кылган сунуштарын укту. Азыр түр курулуштун соңку мезгилине кирди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жиян шаары шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаарды микро жаңылоо боюнча жалпы 48 түрдү жылыштатып, чөнтөк бакча сыяктуу ыракат эс алуу майдан орундан 62 курду. Азырга чейин Жиян шаарында оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1571 маселени текшерип ортого коюп, бир түркүм түйүндүү кыйын маселелерди чечүүгө чордондуу чабуул
1: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Си Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айдырып, көңүл коюп мээри менен агартуу, дарылоо, картайганда күтүүнү сыяктуу жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн бир түркүм маселелерин күч сала жакшы чечип, нактылуу иштерди жоочулуктун көңүл төрүнө жеткире бүтүрдүк.
0: Чинхай Шининг негизги катмар биринчи жерине тереңдеп, түтүндөрдү аралап абал билип, жоочулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин эмерчиктеп, пикир чогултуп бири бирден иреттеп эсептеп тургузду. Көнүү эски конуштарды өзгөртүүнү жалпы бетке жылыштатууга ээрчи шаардын башчы району Вантин көчөсү коомдук конуштагы быйыл өзгөртүү курулушун баштады. Бирок аз болбогон жоочулук курулуш кылууда майданды ээлеп алуусу себептүү автоуна токтотуу көпчүлүктүн башын ооруткан маселеге айланганын айтты. Коомдук конуш партком бул абалды билгенден кийин туруштуу көчө башкарма менен шайкешип, өзгөртүү мезгилинде жакын айланага убактылуу автоуна токтотуу районун куруп, тургундардын чукул маселесин басаңдатты. Дагы курулуш тармактары, курулуш алып баруучу орундар сыяктуулар менен өзгөртүү долбоорун жакшылоону биргелик жоспорлоду.
1: Кээ бир кездерде жолдун боюна токтотколу болбойт. Ошол менен биз да шашабыз. Коомдук конуш шайкештиргенден кийин автоуна токтотуубуз көп ыңгайлашып, кыйынчылыктуу ишибиз чечилди.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чинхай Шининг партия курулушу жетектеген сунуш талабы болсо дароо чечүү кызмат механизмине сүйөнүп, жоочулук кайрылган маселелерге карата айрым долбоорду түзөтүп өзгөртүү, окшош түрлөрдү жалпылай текшерүү, нак майданда көзөмөлдөп бүтүрүүнү күчөттү. Учурда жалпы кабылдап бир жактуулук кылган сунуш талап 156600.
1: Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын туруузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүздү жетештирип, экини бектүрүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экин коргоону чечкинчи жакшы аткарып, үйрөнүп

0: тарбиясы менен борбордук кызматты тереңдетүү жүргүзүштүрүп, үйрөнүү табылгаларын эл үчүн саясий натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратуунун аракети жана өнүмүн айландырабыз. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу ишканасы, жаратылыштык байлык министрлиги, суу иштер министрлиги, чукул абалга тетелешип башкаруу министрлиги жакында чукул кулактандыруу басып таратып, ар кайсы жерлерден мыналарды талап кылды. Жакынкы мезгилде кыймыл абалы көрүнүктүү, жаан чачын негизги таасир этүү фактору болгон тизмеге жазылган геологиялык апат түйүндөрүн эргеп текшерүү керек. Асыресе шаар шаарча, катуу линиясы сыяктуу түйүндүү бөлүктөрдөгү опур талдуу райондорду бирме бир текшерип, формасы өзгөргөндөрдү дароо көмүскө кооп кырсык тизмесине киргизүү керек. Катуу жамгыр жаай турган район, куракчылык, сел апаты чукул көрүлүүчү район жана оңой апаты көрүлүүчү жер катмарына карата кыдырып текшерүү рессанын тыгыздаштыруу керек. Көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн күчөтүп, апаттан мурдагы алдын эскертүү ойготуу, шайкештирүү механизмин жакшы түзөлөштүрүп, үксүккө кабылган журчулукту чечкин которуп, которууга тийиштүүлөрүн эртерээк которуп, которууга тийиштүүлөрүн айлабар которууну чыны аткаруу керек.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси жакында мамлекеттик жүк ташымал тоому жанык жаратып өнүгүү докулаты 2026 жарыялады. Учурга чейин мамлекетибизде мамлекеттик жүк ташымал тоомунан 181 бар. 2025 жылы мамлекетибиз жүк ташымал тоомундагы орточо товар жүктөр түшүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 5.5 пайыз артып, артуу ылдамдыгы бүт мамлекеттин товар ташымал мөлчөрүнүн орточо деңгээлинен 2.3 пайыз жогорторду. 8 үлүшкө жакын мамлекеттик жүк ташымал тоомунда темир жол майдан пункттери жана атайы колдонулуучу линия курулду. Санарт дешүү, акы жөнөмдөшүүнү жалпылаштырып колдонуу ылдамдыгы артты. 9 үлүштөн ашуун тоомдо акы жөнөмдүү жабдуулар колдонулуп, автоматташтырылган жумуш майдан көрүнүштөрү кеңири орун алды. 7 үлүштөн ашуун тоомго жаңы энергиялуу жүк автоунаалары телегелештирилип, жарымдан ашуун тоом кайра жаралуучу энергияны колдонуп электр таратып, жашыл жүк ташымал, төмөн көмүртектүү ташымал тижараты кесип салаа өнүгүүсүнүн жаңы багытына айланды.
0: 15-5 жыл мезгилинде таш жол, темир жол, суу жолу, аба катоо түрдүү ташымал ыңгайлары арасындагы сандуу маалымат коргонун күч салып ачып, бүт жүк ташымал тоомун шайкешип бирик маркетке келүү механизмин толук кемелдендирип, группалаштырылган тор жүргүзүүсүн ишке ашырабыз.
1: Бүгүн биз 1-июл орден ээси Шинжаң Чагантокой оодандагы доктур Окас Сулеймен менен таанышабыз. Доктурлук менен алып турушкан 50 нече жылдан бери ал жыл бою бороонго, карга карабай малчылык районун айланып, кишилерди даарылап куткарып, малчылардын ден соолугун коргогон. Кабарчы Окас менен көрүшкөндө ал шагирти менен дагы бир жолу тоого кыдырып оор мүнөздө көл келген. 71 жаштагы анын эс алууга чыкканына эбак 10 нече жыл болгон. Бирок ар жылы дагы эле малчылык райондоруна барып малчылардын оорусун көрөт. Чагантокой ооданы Шинжаңдын түндүк бөлүгүндөгү зарыл малчылык базасы. Эң алыстагы малчылык майданы оодан чөлкөмүнөн 200 нече километр келет. Кичинесинен малчылык районунда өскөн Окас малчылардын оор көрсөтүүсү оңой эместигин айкын билет. 1975 жылы ал саламаттык сактоо мектебин бүткөн кезде оодан шаарчада кызматка калса болот эле. Бирок белсендүүлүк менен өтүнүч берип, тоо этегиндеги малчылык райондун биринчи чебине барган. Тоодогу чыйыр жолдорду кыдырып оор мүнөздөгү негизинен ат менен барат.
0: Бир жолубуз жолго чыгып, малчылардын үйүнө баратканда аябай катуу борошо жүрдү. Ат мүдүрүлүп, ал өзү дагы жыгылып, ат анын бутун басып калган. Мен барбай эле коелу, эртең шамал басылгандан баралы десем, ал болбойт деп унабай барган.
1: Орошо көз ачтырбай, ат баспай койгондо Окас аттан түшүп жөө жүрүп, кыдырып оор мүнөздөө жолунан кайтпады. Бир жолу калың кар жаап, ал дары сандыгын көтөрүп, тизеден ашкан карды жиреп, караңгыда жол таап, 10 километрден ашуун жүрүп, малчылардын үйүнө барып, төрөткө жардамдашып, абалы кооптуу бойкат аялды чукул куткарып калган. Кыш өтүп, жай келип, мезгилдер алмашып, ушунча жылдардан бери Окас бүт оодандагы чоң кичи 49 малчылык майданын аралап, куткарып дарылаган Окас 100,000 кишилектен арткан. Абалы оор кооптуу Окастан 9,000 ашуунду чукул куткарып, 1,000 ашуун бойкат аялды төрөткөн. Көпчүлүк аны жакын көрүп, ат үстүндөгү саламаттык коргоочусу деп аташат.
0: Доктурлук деген ушундай кызмат. Анын үстүнө мен партия мүчөсүмүн. Мунун баары иштөөгө тийиштүү жумуштар.
1: 2015 жылы Окас Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасынан эс алууга чыккандан кийин дагы ден соолук тейлөө ордун куруп, коомдук конуш тургундары жана Тоолу райондогу малчылар үчүн уландуу кызмат кылып келет. Ошол менен бирге ыктыяр тейлөө түрүн баштап, жалгыз картаңдар, майып чоорчулук жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин барып, оор абалын сурап, жаш доктурларды жетектеп малчылык районуна териңдеп, дайым көрүлүүчү оорулардын алдын алып дарылоону кулач айтырды. Узун убакыт болду, нече 10 жыл ушундай иштөө чынында оңой эмес. Ал жаш кезинен азыркы чейин ушундай иштеп келүүдө. Жаш кезинен чачы бурул тартканга чейин Окас малчылык районуна тамыр тартып ноокастарды куткарып даарылап, карапайым бекем сактоосу менен партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө ыйык милеттин иш жүзүндө көрсөттү. Маекке тартуу аяктагандан кийин Окас кабарчыга эстелик дептерине жазылган бир абзац сөздү окуп берди.
0: Мен бир карапайым партия мүчөсүмүн, малчылык районунун докторумун. Арылуут малчылардын саламаттыгын сактоо менин кылууга тийиштүү жумушум. Бул ардак жекенин эле эмгеги эмес, партия жана элдин негизги катмар доктур кызматчыларына берген турактандыруусу. Шинжоу 23 учуктар группасындагы Жуяңжу, Жаңжы Юэн, Ли Жайиңдин жөнгө мекиндик пунктинде турганына 2 айга жуук болду. Учурда аалам учуктардын ден саламаттыгы, психология абалы жакшы. Мекиндик илим тажрыйбасы жана сынагы сыяктуу түрдүү кызматтардын илгерилөөсү шырдыры. Жакында

0: 23 Uçuktar Grupası'nın orbitadaki tajırba tizmesi toktoosuz jaŋılandı. Alamıştere medisina salasında 3 alam uçkuçu, me elektr jino jabtuusu, VR gözenek siyaktuularda iştetip, orbitada me elektr sınağın izildö tajırbasının ulandığı kulaş jaydırdı. Alam uçkuçtarının psikası jana araket jönömün izildö jaŋında, Uçkuçtar Grupası çukul avalga tentelaşıp çeçim çıgaru jönömü baalu, jana orbitadagı maanay abanın ölçöp sınakılığını bütürüp, uzun mezgil orbitadagı alam uçkuçtarının çukul avalga tentelaşıp çeçim çıgaru jönömünün maanay abanın özgörü mizamın tekşerdi. Tajırba орундаштырууга негизделип, Uçkuçtar Grupası'ndagı байланыштуу илим тажрыйба машина шкафындагы үлгүлөрдү алмаштырды. Орбитадагы мезгилде Uçkuçtar Grupası Монтен бөлмөсү, жүк газ клапан бөлмөсү аркылуу мекиндик радиациясы биологиясын аскерлөө тажрыйба жаптоосу жана Тэньюн фотоаппаратын бөлмөдөн чыгарып караштырууну жеңиштүү жолго коюп, мекиндик пункти бирикметүүл корушунун абалдарын текшерүүнү көндүмдөштүрүп кулачадырып, алам пунктинде алгач жолу иштетилген даражасы жогорулатылып өзгөртүлгөн орбитадагы сапат өлчөө жүк бокчосун сынак кылды. Билүүгө караганда, Шэньчжоу 23 Uçkuçtar Grupası жаңдан кулач жайдырган 100дөн ашуун илимий жана колдонуу түрү эч ак куйругулаш башталды. Uçkuçtar Grupasının bir uçkuçu bir yıllık orbitada turup tajırba kılığını bitirip, mamleketimizin algaçkı alam mekindik adamdı zildöp planın jolgo koyup, alam uçkuçtarının ansayın uzun mezgil uçu sandıl malumatına jalpıla ee boldu. Alam işleri teknika salasında jaŋıça mekindikte energiya saktoochu batareяны orbitada sınak kılığı kulaş jaydırıldı. Baylanıştuu natıjalarды кийинки мекиндик пункти функциясы даражасын жогорулатууга колдонуудан үмүт бар.
1: Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышында мамлекет аттаган ар бир жолку жалгоо, тереңдей алып барылган ар бир жолку алмаштыруу жер шаарынын жасанды акыл жөнөм өнүгүүсүнөн ортук баарлануу мөөрдүнүн ан сайын жандуу конкрет болуусуна өбүргө түздү. Көргөзмө сарайына кире бергенде эң алды менен таасир кылганы дууман дууман ай. Кызуу түйүндүү көргөзмө өрүшү киши менен толуп, кадамдар акырын алынып, алмаштыруу өтө тез болду. Чабыттануу жана таңыркоо ар бир кишинин бейнесинде айкын чагылдырылып турду. Италиядан келген Паул мына ушул кишилер топ арасында кадамын токтотту. Ал Европа кирханаларынын жабдууларын жаңылоо муктажы жана жүнгөрүнүн бир жасанды акыл жөнөм кирханасы менен асгатма майдан көрүнүштөн камдоо чынжырнача сүйлөшүп, каршы тараптын Европага экспорттоо планынын бар жоктугун сурады.
0: Менин оюм техникалык сатып алуучу жак же болбосо камдоо соодагери гана болуп да калбай, биргелешип ачуу өнөктүрүү тренди шайкешинин төпкөлү түйүнүн табу. Биз жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгаларын Италия жана Европага киргизүүнү үмүт кылабыз. Жүнгө кирханаларынын дагы Европага барып өнүгүүсүн тосуп алабыз.
1: Муктаждык бул жерде техниканы издейт. Техникадагы ан сайын алыс майдан көрүнүштөрдү издейт. Кабарчы жыйналыш сынак майданында эң тыгыз аракеттерди көрүү гана эмес, кадыресе сүйлөшүүнү, эң дайыма көрүлүүчү көргөзмө түшүмдөрдөн башка ар бир жолку катырылган бири биринин байланыш жасоо ыңгайын байкады. Бир жаңдан чарба жараткан кирханада кабарчы көргөзмө сексине чоң эки мерчемдүү номурдун коюлганын көрдү. Алгачында көргөзмө ачылган биринчи күнү алар AI көргөзмө көрүү коштоо тобун куруп, бул топко тез эле 300дөн ашуун киши чогулду. Чарба жаратуучулар, каржы салуучулар, четелдик окуучулар жана жөнөкөй көрөрмөндөр топто жаңы байкаган нерселерин ортоктошту. Кээ бир чоң кирхандардын кызматчыларынын дагы топко кирүүсүн алар ойлоп да көрбөгөн. Бир түшүмдүн маселеси жарыяланышы менен эле жоопко ээ болду. Ошентип дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм чогулушу чоң кирхандар менен чакан топторду чоң модель менен машина адам түшүм менен урунуучуларды тизмектеди.
0: Бир жакка сөөнү беле чоң иштерди бүтүрүү кыйын. Өзөк пластинкасын изилдеп жасоо толук чарба экологиясынын шайкешип жылыш татуусуна муктаж. Бүт адамзат тагдыры сызыл тыгыз жалганган. Жасалды акыл жөнөм саласы жер шаарынын кулгармашып кызматташуусуна муктаж деп карайм.
1: Кээлер кызматташтык өнөктөш издегели, кээлер базар мертин издегели келди. Дагы кээлер өз мамлекетинин туш келип жаткан конкрет маселелерине жооп издегели келди. Кениядан келген катышуучу кабарчыга Африканын көптөгөн райондору дагы эле айыл чарбага жогору даражада сөөнө турганын, эгер жасанды акыл жөнөм аба ырайынан алдын маалымат берүү, топуракты өлчөп айыл чарба өндүрүшүнө жардам берүүгө иштетилсе болбот дегенде азыраак өзгөрүүлөрдү алып келсе деле өтө зор таасирлерди көрсөтүү мүмкүн экенин айтты.
0: Жүнгө техника изилдеп өнүктүрүү иш жүзүндө иштетүүдөн соодалаштырууга чейинки тажрыйбаларды топтоду. Африканын көптөгөн чыныгы муктажы бар. Тараптар кызматташып, ушул техникаларды иш жүзүндө маселелерди чечүү долбоору кылса болот.
1: Жасанды акыл жөнөм дүйнөнү жаңы бир келечекке карай жетектөөдө. Ушул кезектүү жыйналышта техника мамлекет чегин алкып өтүп, муктаждыктар жоопко ээ болду. Жасанды акыл жөнөмдүн окшобогон алкасы, окшобогон баштагылуу түйүндө турган кишилер өз ара бири бирин таба алышты. Ар жолку кездешүү жана жалгоолор болгондуктан адамзат ортук баарланган жасанды акыл жөнөм ого бетер кеңири келечек жолуна туташуусуна өбөлгө түзөт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Борбордук радио теле баш станциясынын мамлекеттик өнүгүү саат комитети, Борбордук комитет коргоопсуз жана маалыматташтыруу ишканасы, Шанхай шаардык эл өкмөт менен чогуу өткөргөн 2026 жүнгө AI салтанаты жана жер шаары жык уюрушу AI тил материалдар майдан көрүш кызматташтык тизмесинин козготуу аземи кечээ кечкурун Шанхайда өткөрүлдү. AI салтанаты жүнгөрүн тулкулуу акыл жөндөм, чоң модель сыяктуу алдыңкы салада зыктоо жетишкендиктерин жандуу көрсөттү. Тең арымда козготулган жер шаары жык уюрушу жасанды акыл жөндөм коштуган майдан көрүнүштөрүн ачып өнүктүрүү жана эл аралык кызматташтыкты тереңдетип, мамлекет түздүн жер шаары жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө кошкон жүнгү акылын жүнгө долбоорун көрсөттү. Салтанаттын чын кабалы жакында баш станцияда коюлат.
1: Шанхай шарында адамсымал машинаданды ортодо сынак кылуу тейлөө берүүчү кече башталды. Аталган өрүш Пудонг Жаңжаң машинадам жылгасына жайгашкан. Изилдеп өнүктүрүү сынак кылып жасоо, ичкилей кураштыруу, бүт түрдүү сынак кылуу, сактап тапшырууну бир тулкулаштырган ортодо сынак кылуу жабык алкасын курат. Өрүш адамсымал машинадамдын бүт машина тулкусун сынак кылуу сыяктууларга каратылып, алгач жаратман керхана, орто чакан керханаларга тээлеп изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын төмөндөтөт.
0: Шэньчжэн таможнасынын статистикасынан изделгенде, быйыл алдыңкы жарым жылда Шэньчжэн шаарынын жалпы импорт-экспорту 2 триллион 880 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 33% арткан. Мында экспорт 1 триллион 510 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 15.5% арткан. Импорт-экспорт, экспорт көлөмү бирде мамлекет боюнча ички район шаарлардын алдыңкы катарында турган.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы эң чоң нефть газ талаасы Жүнгө нефти батыш түштүк нефть газ талаасы жалпы өндүргөн жаратылыштык газ 25 миллиард 310 миллион куб метрге жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырмалуу 1 миллиард 296 миллион куб метр арткан. 20210 миң тоннага жетип, нефть газ эквиваленти 20 миллион тоннадан ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жараткан.
0: Бүгүн бүт жер шарындагы бирдик толку көлөмү эң чоң көмүрдү маялуу түрү мамлекеттик энергия тобу Ниңиша көмүрчүлүк тобунун жылына 4 миллион тонна көмүрдү кыйрынан суюктандырат. Түрү акыл жөндөмдөштүрүлүп өзгөртүлдү, ар ишке кириштирилди. Өзгөртүлгөндөн кийин жабдуунун автоматтык тизгиндөө салыштырмасы 99.8% жетип, технология туруктуу салыштырмасы дагы 85% 99.5% ашууга жогорулаган.
1: Кички Моңголдун 36-чы кезектүү саякат надам майрамы кече Шилинкотто башталды. Бул кезектүү надам Моңгол күрөшү, ат байги, жебатуу сыяктуу классик таймашуу жарыштарын камтыйт. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастарын сезинүү, элдик сал-санааларда баарлашуу, жайлоо чүгүн даамдар сыяктуулар бар. Саякатчылар жайлоо сымбаты көркүн чөгүн кайында сезинет. Кыймыл 8-нчи айдын соңуна чейин жалгашат.
0: 2026 жылдык Жүнгө кино билет кирешеси бүгүн 20 миллиард юандан ашып, жай мезгилдик билет кирешеси 4 миллиард 100 миллион юандан артты. Быйыл жай мезгилинде 110 ашуун Жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көптөгөн фильмдер аябай сонун чыкты. Мында чоң өнөмө жазылган Сүйүү катынын билет кирешеси 2 миллиард юандан ашты. Мындан бөлөк 3 бектиктин биринчи бөлүгү Луянда талашуу сыяктуу курчак фильмдер үй бүлөлөрдү көрүүгө болгон кызуулугун жогорулатуу менен бирге фильмдердин IP'синин эрчими түшүмдөрдүн кызуу сатылуусун жетектеп, жай мезгилде кино кошулган керектөрүн жаңы жашоо күчүн орготту.
1: АКШ борборд колбашчылык штабы 18-күн мындай деди. АКШ армиясынын УДА 8-чи түн Иранга болгон аба чабуулунда Ирандын деңиз жээгиндеги аскерчилер көзөмөл жана аба чабуулунан сактануу жабдуулары, деңиз үстү согуш жабдуулары жана башкарылуучу бомбо, ошондой эле адамсыз учак сакталган түйүндөргө сокку урду. АКШ армиясындагы 17-чи күнү АКШ армиясынын Иорданиядагы аскерчилер базасына чабуул койгон Иран ислам көнтөштүк коргонуу кошунуна сокку урду. АКШ армиясы мындай деди. АКШ армиясынын 2 аскери 17-чи күнү Иорданияда Иран окчолу башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуул улан көз жумду. АКШлык бир аскердин дайыны жок. Мындан бөлөк 4 АКШ аскери доктурканага куткарып дарылоого жеткирилди. АКШ маалымат аралчыларынын 18-чи күнкү кабарына караганда өткөн 5 күндө Иран Иорданиядагы АКШ армиясы базасына 4 жолу чабуул жасаган. Бул Иран башкарылуучу бомбо кампасындагы сакталма мөлчөрүн жетерлүү экенин билдирет. Иран армия жак бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Адамсыз учак аркылуу АКШ армиясынын Кувейттеги октар кампасы жана Айгоржу аттуу аба чабуулунан сактануу системасы радарына сокку бердик. Мындан башка Иран маалымат аралчыларынын 18-чи күнкү кабарына караганда Хормузган өлкөсү Жасык шаарынын батыш бөлүгүндөгү Бынжи деңиз суусун тусуздаштыруу заводу АКШ армиясынын соокусуна учурап, айланадагы болжолу 10 000 тургунду суу менен камдоо толук үзүлгөн. Иран саламаттык сактоо министриги билдирүү жарыялап, 6 айдын 27-чи күнүнөн бери АКШ армиясынын чабуулунда Ирандын аз болгондо 50 кишиси көз жумуп, болжолу 500 киши жараланды деди. Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба 18-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ көп жолу Иран менен келишимге кол койгон түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылып, АКШ зоңтугунун кол койгону эч кандай нарксыз ары өнүмсүз экенин ырастады. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади мыналарды билдирди. АКШ убадасына кайчылык кылгандан кийин Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесин аткарууну токтотту. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн жалпыга кулактандырып мындай деди. Орусия армиясы бүгүн абада кургактыкта иштетиле турган жогору аныктыктагы куралдар жана чабуул коюу типиндеги адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областындагы аскерий өнөр жай керханалары сыяктууларга зор көлөмдө сокку берди. Украина тарап бүгүн мындай деди. Орусия армиясы бүгүн таң саарда күчтүү чабуул козгоп, 40 ашуун окшобогон түрдөгү башкарылуучу бомба атты. Мында көп бөлүгүн Киевке атты. Украина мындан бир күн мурда Орусия Москва областы жана Тамбов областындагы 2 жүк ташымал тобуна сокку урганын айткан.
0: Палестин Газа алкагындагы дарылоо тармактары 18-чи күнү маалымат жарыялап, Ысрайыл армиясынын ошол күнү Газа шаарына чабуул козгоп, кем дегенде 9 палестиндиктин көз жумганын, мында 3 баланы камтыганын, андан сырт көптөгөн кишилердин жаракаттанганын айтты. Ысрайыл тарап ошол эле күнү Ысрайыл армиясынын Палестин Хамасынын эски жабдууларына чабуул койгонун, мындагы нишанынын Хамас куралчандары экенин, учурда аба чабуулунун натыйжасын текшерип жаткандыгын айтты.
1: 18-ші күні Ирак менен Сирия түшінішу ескертмесіне қол қойышты. Ирактан Сирия жер орталық теңізі жиегіне тұташушу чегір алқыған нефт құғыр түрін қайратан оңдығы қатышты. Аталған құғыр 1952 жылы салынған. Иран, Ирак соғышу жана Ирак соғышында оғыр даражыда зиянға ұшырап, ташталып қалған. Қормыз деңіз қысығының бөгетке ұшыру осынан олам, Ирактын 20 экспорты чектемеге ұшыраған. Ирактын 95% 20-ы Қормыз деңіз қысығы арқылы ташылады.
0: Жоғары температура сияқты факторлардың тасырынен Испанияның көптеріндегі тоқой өрті Алида жайылуда. Чығыш түндік Арагон автоном районы Орыс районындағы өрт кеткен аян 15400 гектардан ашты. Көптердегі тұрғындары тарақайлаштырылған. Иберян жарым аралының орты бүлік райондарындағы тоқой өрті көріліп, 9000 гектар жері өртті күлге айланған. Бүгінгі жаңалықтарымыз соңына шықты.
1: Көргеніңіздерге рахмат.
0: Саламатта болыңыздар.

0: Radyosu'nun Karagözçön Ursal Radyosu emi yangılıkları bir yüzlü nazarınızda sunalım.
1: Warmandar salamastar va tangı jaŋlıklar berüü üskö köŋül burguŋlar. Bugün 2026 jılı 7-nji aydın 20-nji günü güngö düşönbö. Dıykandar kalendar boyunca 6-nji aydın 7-nji günü.
2: Ürümçüdö gün açık bolot. Abanın temperaturası 26'dan 38 Celsius graduska çeyin ısık bolup tüştükten 3 bal jel jürüt. Emi berüübüzdün negizgi mazmundarın ugasızlar.
1: Şinjaŋ ekonomikanın jürüşüsün orundaştırıp analizdöö jıyın açıp, bar güçü menen туруктуу артып, курулмасын теңшеп, кесипти күчалтып, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапаттуу өнүүсүн таңдырыктуу түртмөктөдө.
2: Şinjaŋ nefit talasının tonguç bölük жердеги 800 000 kilovattlık şamal gün nuru, жаңы энергия түрү жумушу жалпы беткей бүттү.
1: Bintuan өнөр жай керханалары өндүрүштү туруктуулаштырып, берекет курбатын өстүрүп, базар кеңейтип, кесип аракет энергияны сызылып коюу берип, өнүгү сапат берекети туруктарында өстү.
2: Шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүүдөн көнө эскирген Тилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары жаңылоонун тездетүү кнопкасын басты.
1: Сызыл жогору аба температурасына карата автоном районунун жер жерлери тарадагы кызматкерлерге жайкы салкындык жеткирип, тейлүү камсыздоону жакшы деди.
2: Шанхайдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу түйүндү түрү, төл балет би театры мукамды издөө таңдандыраардуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. 7-нчи айдын 19-нчу күнү Шинжаң экономиканын жүрүшүсүн орундаштырып, анализдөө жыйынын ачып, учурдагы экономика абалын талкуулап анализдеп, кийинки арымдагы экономика кызматын орундаштырып жылыштатты. Автоном райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаңы Чин Шаочаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экономика идеясын тереңдей үйрөнүп, изилдештирип, партия борбордук комитетинин экономика кызмат чечим орундаштырууларын астайдыл изилдеп сүйлөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкоолуктуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз имерчиктеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туруктуулукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, бүт күчү менен туруктуу арттырып, курулманы тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекетин өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүүсүн тыңгырыктуу түртмөктөдө. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Бингтондун жаңы Хыжоңё, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучусу Чынмингу катышты. Абдынам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдынам райондун дайым иштери орун басары төрагасы Жаң Еңчүн бүт Шинжаңдын алдыңкы жарым жылдагы экономиканын жүрүшү абалын жалпыга кулактандырып, кызмат сунушун ортого койду. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Быйылдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүт Шинжаңдагы жогору төмөндөгүлөрдүн ортак чымыркануусунда Шинжаң экономикасынын туруктурук негизи токтоосуз бекемделип, илгери дабары токтоосуз көрүнүктөнүп, жаңы аракет энергиясы токтоосуз чогулуп, сапат деңгээли токтоосуз жогорулап, экономиканын жүрүшүсү туруктуулукта илгерилип, жаңылык жаратууга жакшыланууга карай бет алып, сапат берекети жогорулады. Жер жерлер, ар кайсы тармактар идея жана аракетти чыныгы түрдө партия борбордук комитетинин учурдагы экономика абалы илимий анализдеп өкүм кылуусу жана экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштыруулары менен бириктирип, учурдагы экономиканын өнүгүү абалын төп ийгерип, нышанды бекитип, күчөп, эркиндүү илгерилеп, бүт жылдык экономиканын өнүгүүсүндөгү ар түрдүү милдеттерди аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Арга таап, амал ойлоп, берекеттүү карты салынуу кеңиртип, орчундуу түрдүн баш дооролун чыныгы көрсөтүү керек. Өлкөдө ажалуу жетекчилердин түйүндүү төрү курулушун байланышууну көтөрө алуу механизмин жүзөлөштүрүп, орчундуу төрү курулушун бачымжылыштатып, ансайын көп нактуруу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтырып, төрдүү айландырууну бачымдатып, жоспорго киргизилген алдыңкы мезгилдик кызматтарды иштиктүү жылыштатып, запас бир түркүм алдын көрөрдүк стратегиялуу трек мүнөздүү күчтүү түрлөрдү системалуу пландап, белендеп, каражат менен төп камсыздоону күчөтүп, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өнүмдүү карыз салуу аркылуу экономиканын арттыруу аракет энергиясын чыйралтуу керек. Кесип турпатында жаңылык жаратууну тереңдештирип, керектенүү көтөрүү даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2. Жаңы саясатты кылдаштырып жолго

koyup gerekli uyumlarının göğünesini canısını almaştırını başımcıl iştatıp, sanarıp, caşıl, akıl cündüm siyaktu canıça gerektiğini genirtip, düğüm tovar gerektiğini götürüp, madaniyat, sayakat, bütçeli gerektiğisinin artısının ilgeri sürüp, internet gerektiğisini genirtip, gerektiği gömüzgü için toktosuz kazıp, cana koyu veri gerek. Baylık artıkçılığın takan çıktap, özgücü artıkçılıktuğu zamandaşkan kesip sistemasın başım turusu gerek. Dayıkançılık, malçılık kesip öndürüşünün aktırı içke karmap, çaydın 3 şi kızmatın çoğur sıfatta bitirip, töp iş koşunu küçüp önüktürüp, zarıl dayıkançılık malçılık düşündürümünün kandu kurbatın östürü gerek. Önürce ekonomikasının bar güçümünün bekemdep, neft gaz, gömür siyaktu sapatlı tüşüm kurbatın koyu verip, tüyündü önürce kerkınalarının tüşümün turuktu ulaştırı var türüsünü türkmekte gerek. Jaşıl esepte kurbatın jaygaştırı kurduşumun başımdatıp, jasanda akıl jöndüm koşulgan hareketin jalpı etke ejiliştatıp, akıl jöndümdü ekonomika jaŋı turpatın önüktürü gerek. Öndürüş turmuş tüyündü salasına virülüp, teylö kesibinin kurbatın kengirtip, sapatın üstürünü türkmekte gerek. Bazar açını küçültüp, tışkı soğudanın turuktuğu cürgüsülüsün ilgeri sürü gerek. Soğudanın mülçörün arttırını başımı koyu verip, sırtka bağıttılgan tipte ekonomikanı çoğur sapatta önüktürüp, çeğere bozu import-export iş koşu bazası kurduşun törtmöktüp, aylanı dağı mamreketlerimenin bolğun, ekonomika soğuda kızmattaştığın sızıl terengdetip, tışkı soğuda teylü ğamstu sızdiyemasın ğıldaştırıp, tışkı soğuda kerkınalarının buyurtmasın turuktu ulaştırıp, bazar açıp, opırtalga teğin taylaştırusunun olduğu gerek. Bahça rayonun açı önüktür rayonu cana, Одан чөлкөм экономикасын күчтөндүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө ансайын жакшы таянч болуу керек. Кесипти чогултуу, керхананы күчалтуудан турган бул ачкычты бекем кармап, баардык арга амал менен чоңдорун чакырып, күчтүүлөрүн жетиштирип, жаңысын тарбиялап, кесип желесин мерчиктеп, жаңырык жаратуу желесин жайгаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, Бакча районунун ач өнүктүр районунун көтөрүмдүүлүк курбатын, атаандаштык курбатын токтоосуз өстүрүү керек. Одан чөлкөм экономика артыкчылыгынын көмөскү үчүн берекеттүү коюу берип, бир түркүм таянч ролу чоң, баштоо курбат күчтүү, жумуштандыруу сыйымдуулугу чоң түрлөрдүн оорун алуусун түртмөктөп, бир ооданда бир өзгөчөлүк, бир райондо бир марке калтанган одан чөлкөм кесип өнүк түзүлүшүн жаратуу керек. Курбатынын жетишинче иштеп, чамасына карай иш көрүүдө бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Жогору сапатта толук жумуштанууну жылыштатып, жалпыга нарптуу, негиздүү, төмөн чегине кепилдик кылган эл турмушу курулушун күчөтүп, агартуу, даярдануу, коомдук камсыздандыруу, бир картаң бир кичик сыяктуу коомдук иштерди күч сарап өнүктүрүп, кем багалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкан малчылардын сызыл туруктуу келиши артуусун илгери сүрүү керек. Чыншау жаң мына буларды баса көрсөттү. Партиянын экономика кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин чыныгы күчөтүп, чоң кырдаал карашы менен аткаруу урбатын арттырып, партия борбор комитетинин экономика кызматына болгон олуттуу чечим орундаштырууларын орун алдырып, берекетин көрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндүктү чыгарып түйүн кылып, мыйзам боюнча иш бүтүрдү бекем туруп, өз жер шартына жараша иш көрүп, илимий чечим чыгарып, өзүндүк өзгөчөлүгүнө ээ, жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрүү керек. Экономика кызматы урбатын токтоосуз жогорулатып,

0: экономиканы көзөмөлдө сапат берекетин жогорулатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө бирикмек үчүн калыптандыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктугун коргону башка орунга коюп, коом чоң кырдаалдын туруктуу жакшы жака бет алуусун бирдем жий бекемдөө керек. Коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин бекем кайтарып, чыныг аракет колдонуп, кыйындарына тийип, борбордун коопсуз өндүрүш баалоосу боюнча кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, түйүндү саранын коопсуздук көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып чечүү керек. Кирген суудан сактануу кургакчылыкка каршы туруу апаттан куткаруу кызматын бар күч менен жакшы деп, коопсуздук кызмат жоопкерчилигин бирдем жий түзөөлөштүрүп, күзөтүп алдын сигнал берүү жана чалгындап текшерүү порталды текшерүүнү күчөтүп, түрдүү чараларды чыныгы ичке түзөөлөштүрүп, ар улут журчулугунун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында Автоном райондук өнүгүү жана Слаат комитети, Хотен аймагы, Шиншин шаары, Корла шаары, Чыгыш Жоңгар экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунун негизги жооптору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Ван Лин, Кайсар Аптыкерим, Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу байланыштуу орундары, Керхана жооптору Үрүмчүдө негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар, район, биң тууган органы жана ар кайсы шаарлар, тууган майдандар байланыштуу мамлекет аражалуу экономика жөндөм районунда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 17 күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Өзбекстан зунтунун тышкы иштер саясаты орун басары акылчысы, Орто Азия эл аралык изилдөө ордунун башчысы Вахапов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай билдирди: Жумго менен Өзбекстан чын пейилден өз ара ишенишкен жакшы достор, жакшы өнөктөштөр. Төрага Ши Цзиньпин менен Сунтун Мырзаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жумгу Өзбекстан байланышы жаңы доордогу жан жактуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышы бийиктигине көтөрүлдү. Ошондой эле Жумгу Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтегилери ортосундагы нактуу кызматташтыкты тереңдетүүнү олуттуу оңут менен камдады. Жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумгу Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин көңүл бөлүүсү жана камкордугунда Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы эң зор нарыкка ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Биз сиздер менен бирге эки мамлекеттин башчыларынын зарыл ортак таанымындагы бирдемчи жакшы түзөлөштүрүп, алмаштыруу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, дагы да жакын болгон Жумгу Өзбекстан тагдырлаш ортак тулуксун куруу үчүн күч кошууну каалайбыз. Жумгу Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулушуна таянып, өз ара байланышып, өз ара өтүшүнү тереңдештирип, айыл чарба жана кембагалдыкты азайтуу, маданият, саякат, агартуу, илмий изилдөө, ишмерлерди тарбиялоо саласындагы кызматташтыкты күчөтүп, Жумгу Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы өз ара пайда жеткирген кызматташуусун дагы бирдемчи тереңине нактуулукка карай чыныгы жүрүүсүн түртмөктөнү үмүт кылабыз. Вакапов мындай билдирди: Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Өзбекстан Жумгунун кызматташуусу тез, аптуу унаа жолуна түштү. Жергиликтер ортосундагы кызматташтык эки мамлекет байланышынын зарыл курамдаш бөлүгү. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан менен Жумгу Шинжаңдын жергиликтери ортосундагы кызматташтык күн сайын жакындашып, экономика, соода кызматташтыгы, жашыл энергия, жасоочулук, курулушчулук сыяктуу салаларга чатылды. Келечекте өз ара таасирлешкен алмаштырууну бирдемчи күчөтүп, соода, айыл чарба, маданият, агартуу, негизги жабдуу курулушу сыяктуу жактардагы кызматташтыкты кеңиртип жана тереңдештирип, ан сайын жогору деңгээлдеги өз ара пайда жеткирген кош утушка жетүүнү чымырканып ишке ашырууну каалайбыз. Жаң Еңчүн Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: 7 айдын 17 күнү эң соңку бир жүрүш жабдууну теңшеп сыноо бүтүүсүнөн улам Шинжаң нефт тарасы Алтай Жеменей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү бүтүлөнүүдө жумуш бүтүрүүнү ишке ашырды. Бул Шинжаң нефт тарасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңдан жайгашкан туңгуч бөлөк жердеги жаңы энергиялуу үлгүлүү курулуш.

0: Ошондой эле жүнгө нефт, табый газ куур жолунун телеге илишкен жашыл электр түрү эме кабардан угасыздары. Бул түргө жалпы салынган каржы болжол менен 2 миллиард 409 миллион юан, 2024 жылы 12 айда жумуш баштап курулган 600 000 киловаттык шамал электр, 200 000 киловаттык фотоволтту бир толукташтырып, ачып өнүктүрүп, 80 жүрүш 7.5 мегаваттык чоң типтеги шамалдыргычты 61 фотоволт чарчы базасы менен бир 220 киловолттук басым ашыруу чогултуу пунктин телеге элештирип куруп, шамал күн нурун өз ара торуктап, шайкеш түргө күч жумшап, жаңыча жашыл энергия камтуу системасын курган. Шинжаң нефт талаасы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түр бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Таңнын кабарчы камындай деди. Бул түр Шинжаң нефт талаасынын ачып өнүктүрүү бөлөк жердеги жаңы энергия базарынын белги мүнөздүү курулушу, жашыл өзгөртүү нефт талаасынын шайкештүү өнүктүрүүдөй кош ыйык милдетин аткарган. Түр бүткөндөн кийин нефт газ кесибинин жашыл түшүм артуусун жашыл электр таянчы менен камдап, дагы Алтай аймагынын таза энергия камдоо кыскалыгын туруктап, нефт газды арттыруу шамал күн нурун гүлдөндүрүү экологияны жакшыртуудай жаңы кырдаалын чыныгы ишке ашырат. Шинжаң нефт талаасынын туңуш табый газ куур жолун телеге элештирүү жаңы энергия түрү катарында Шинжаң нефт талаасы Алтай Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру түрү нефт газ кошулган жаңы энергиянын жуурулушуп өнүгүү жаңы жолун жалгайт. Түр ишке киришкенден кийин ар жылы туруктуу жеткирүүчү таза электр энергиясы 1 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 480 000 тонна өлчөмдүү көмүр өндүрүп, көмүртек кошкучунан 960 000 тоннаны аз кое берет. Жеминей Одандык Өнүгүү жана Салаат Комитети Статистика Идарас Парт Группасынын шуучуси У Жэнхуа мындай деди. Түр орнарып Жеминей ууданынын чоң типтеги шамал күн нуру бир толкулашуу түрү боштугун толтуруп, райондун энергия курулмасын кылдаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү кесип үйрүү алгачкы кадамда көлөмдөштү. Биз Шинжаң нефт талаасы менен болгон жан жактуулуу энергия кызматташтыгын сызыл тереңдетип, жергиликтин шамал күн нуру байлыгы артыкчылыгына таянып, чек ара райондун жашыл энергия кесибин чогуу күчөтөбүз.
1: Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгү таш жолунда сынак каттоо башталып, эл обласы жол тору жайгашуусундагы бирдемчи жакшыртып, жергиликтин маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Узактан бери Моңгол күрөө ооданы сыртка болгон каттоосу негизинен мезгил мүнөздүү өлкө жолу 237 линиясы эле Моңгол күрөө таш жолу жана Текес ооданын айланып жүрүүчү мамлекет жолу 577 линиясына сөөнүп, эле Моңгол күрөө таш жолу кышта узакка жабылып, жүрүүгө тыйым салынгандыктан жол жүрүүсү убакыт чектемесине учураган. Айланып жүрүүчү линия жолу алыс, каттоо, зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуп, каттоо кыскалыгы Моңгол күрөө ооданынын маданият саякатынын өнүгүүсү, айыл чарба түшүмдөрүн сыртка сатуу жана калктын сапарга чыгуусуна тоскоол болуп келген. Бул өнүгүү кептешин чечүү үчүн эл обласы таш жол курулушун куруну бүт күч менен жылыштатып, туташтырып, каттоо баштоону ишке ашырган. Шинжаң каттоо жоспору чалгындап текшерүү долбоорлоо изилдөө оорду чектүү шериктигинин долбоорлоо өкүлү Лю Жэнхуй мындай тааныштырды. Мамлекет жолу 219 линиясы Дулаты чек ара оозунан Моңгол күрөө ооданына чейинки бөлүгүндөгү таш жолунун бүт узундугу божомол менен 60 км келет. Экинчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Бүт линияда 3 ири типтеги көрүнүш көрүү секси жана 10 канча чукул аптоуна токтотуу алкагы жайгаштырылган. Кийинче биз дайымдашкан тейлөөнү жакшы иштеп, бул чек ара саякат жолунун туруктуу айлануусун бүт күч менен коргойбуз. Жолдо каттоо башталуу жол боюндагы айыл шаарча Биңтуан, Лен, Дүйдөкү, Арлут калкын пайдадан баарла. Жол боюндагы кооз көрүп, жер жерлердеги саякатчыларды атагын угуп келип, Моңгол күрөөнүн кооз табигый көркүн чөкмө ыңгайда сезинүүгө эликтирди. Гуаншилик саякатчы Куан Хонгфэй мындай деди. Жол боюна көптөгөн көрк сексин орундаштыргандыктан жол боюндагы кооз көрктү көрө алдык. Жол кайрылыш долбоору бир кыйла жакшы болуптур. Таш жолдо сынак каттоо башталуу баскычында 7 кишиликтен жогору аптоуна, ар түрлүү тижарат ташымал аптоунасы, ири типтеги курулуш машинасы, дыйканчылыкка иштетүүчү машина жана ашаан узун чиркеме аптоуналардын жол жүрүүсүнө тыйым салынат. Ар күнү саат 21:00-ден экинчи күнү саат 9:00 чейин бүт убакыт бөлүгүндө жол жүрүүгө тыйым салынат.
0: Кийинки жыл кирип, Бинтуандын ар кайсы өнөр жай керханалары туруктуу өндүрүп, берекет курбатын өстүрүп, базарын кеңиртип, кесип аракет энергиясын сызылгой берип, өнүгү сапат берекеттин туруктарында өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги өндүрүш цехинде машиналар толук жүктөмдө айланып, көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттар бул жерде төп иш кошуу аркылуу нефт тарасы 8000 метрди ашаан терең кудук бургулоодогу ашаан төмөн тыгыздыктагы карапа бүртүктүү тирек тарысына айланды. Техника негизги башкаруучусу Маюхан мындай тааныштырды. Учурда керхана нефт тарасы өндүрүшү дуумандуу мезгилин чыңгармап, буйрутма кандоосун бүт күчү менен камсыздады. Биз өндүргөн түшүмдү негизинен Шинжаңдагы ар кайсы чоң нефт тарасына жөнөтөбүз. Азырга чейин алда качан 25000 тоннадан ашуун катуу керексизди которуп, 20000 тоннага жакын түшүмдү өндүрдүк. Шинжаң РЮКО жаңы материал чектүү шериктиги Шин экономика техникалык ачык өнүктүрүү районуна жайгашкан. Жылына көмүр ташы сыяктуу катуу керексиз заттан 250000 тоннаны керектеп бир жактуу кырып, жогору сапаттуу нефт басым жаракасы тирек тарысынан 200000 тонна өндүрүш көлөмүнө ээ болуп, жылдык түшүм наркы 400 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Жо Чаңжын мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери керханабыз алдыңкы өнөр жайга катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу техника өөрчүн жаратууну имерчиктеп, илим техникада чаңырык жаратууга сызыл каржы сарып, мамлекеттик тапкырлык 3 түрдүү патентине ээ болуп, асыгатма жаңча патентине 30 түргө ыйгарып, Бинтуан жогору жаңы техникалуу керхана, Бинтуан кесиптешкен, төптөшкөн, өзгөчөлөшкөн чаңырык жаратуучул орток чакан керхана болуп бааланган. Биз Шинжаңдын жергиликтүү ар түрдүү керексиз жеке материалын бүт күчү менен кеңиртип, сапат анын сайын жогору мыкты нефт басым жаракасы тирек тары түшүмүн изилдеп чыгып, мамлекеттин нефт тарасын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүүсүнө жогору сапатта тейлөө жүргүздүк. Окшош эле Шинжаң Чинлуу жаңы материал илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде дагы өндүрүш абдан кызды. Керхананын жылына 10000 тонна күлдү чип өндүрүү линиясы түрүнүн бир мезгилдик курулушу 2025-жылы 9-айда Тумшук шаарында иштетүүгө кириштирилгенден бери туруктуу айланып, буйрутмасы үзүлбөй 200-дөн ашуун карыкты жакын жерде жумуштарга баштаган. Шериктик кадрлар бөлүмүнүн атайын кызматкери Зулпия Мамет мындай деди. Алдыңкы жарым жылда өндүрүш туруктуу болуп, 40 миллион юандык түшүм наркын жараттык. Кийинки жарым жылдагы буйрутмабыз абдан жетерлүү. Учурда күндүк орточо түшүм мөлчөрү 15 тонна айланасында болууда. Тумшук шаары Ечиң экинчи малчылык фермасына жайгашкан Шинжаң Таңваңчың Көнлүн Бинчуан таза суу чектүү шериктигинин дагы буйрутмасы үзүлбөй, керхана жергиликтин асыл суу байлыгына сөнүп, табигый ичер суунун күнүмдүк орточо түшүм мөлчөрү 200000 бутылкага жетип, химиялык текшерүү бөлмөсү ар түркүндөгү түшүмгө карата микробио жана физика химиялык текшерүү алып барып, туруктурук салыштырмасынын 100% болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Шериктиктин орун басары директору Хыжыңвей мындай деди. Маркени жакшы жаратып, бүт мамлекет элине Бинтуандын жакшы суусун ичиребиз.
1: Шаар ортосундагы кыштактарды өзгөртүүдөн көнө эскергилкелүү районду жаңылоого чейин Үрүмчү шаары төп ичкелешкен майда жаңылоо аркылуу өнүгү кыйын түйүнүн чечип, негизги жааптуу кыскалыгын толуктап, арлут калкынын конуштанууга ыктуу турмуш негизин сызыл чыңдады. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Шүймөгү району Бенчуан батыш жолунун түндүгү менен Яңхы жолунун батышындагы шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар тартиби менен жөөчөндөр жолун төшөө жана бетон куюу жумушун кулаш жайдырып, Тилке райондун көчө жолун бөлүккө бөлүп, ирети менен жылыштатты. Бул жерде өздөрү салып алган үйлөрү тилкелүү тыгыз, миңден ашуун тургун чогуу конуштанып, узун мезгил куур тору көөнөрү, сым кабелдери башаламан, көчө жолдор тар, тыныгуу телегейлештирүүсү жетерсиз болуу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесине туш келген. Шүймөгү райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун кызматкери Коо Жүнё жалпы толкулуу курулуш быйыл 4-айда жумуш башталгандан бери жүрүшү жарымдан өткөнүн тааныштырып мындай деди. Түрү 143 өздөрү салып алган үй 3205 түтүн тургунду каптап, бүт райондо биз 21 көчө жолду тартипке салып, Окшош шаарында 10

0: 9 000 метр келген су чыгару жана пар менен камдоо куур линиясын өзгөртүп салып, 4 000 метрден ашуун мейкиндик сым кабелди иреттеп жерге жаткызууну пландадык. Азыркы баскычта аянт чаны төшөп жасалгалоо, көчө жолду өзгөртүү, Чен Шуюан бакчасынын даражасын өстүрүп, көп сымды бириктирип жатабыз. Бүт жүрүш курулуш планда 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Түр бүткөндөн кийин Тилкелүү райондун коопсуздук жашыруунун кообун түп башатынан жоюп, көчө жолду ачуу жана тыныгуу жүрүшүн жабдуулары жакшыртылат. Бул жерде жашаганына 30 жылдан ашкан шаар тургуну Паң Инчиң жаңылап өзгөртүүгө карата үмүткө толгонун айтып мындай деди. Азыр куу нияларын оңдоп жатат. Артынан жолубуз да кеңиртилет окшойт. Менимче бул абдан жакшы болду. Күтөбүз. Көнө шаарды жаңылуу кызуу алып барылып, шаар тегереги Тилкелүү районду өзгөртүү да тең арымда түртмөктөлгөн. Мичуан Дуңшан району, Дапо Чың Тилкелүү району биринчи мезгилдик шаар ортосундагы кыштакты өзгөртүү нак майданында жумушчулар жол улун ачып, топурак ташын чыңдоо жумушун алып барып жаткан. Аталган Тилке райондо көчмө жан санын коюу, узун мезгил өлчөм түшкөн шаар акимчилик жолу кемчил. Чордондо аптоуна токтотуу менен элге оңтойлуу сейил бак жалпылык тейлөө жүрүштөшкөн жабдуулары тартыштыгы көрүнүктүү болгон. Мичуан Дуңшан райондук курулуш универсал башкаруу тейлөө борборунун орун басар мудуру Жаңлы Пиң кабарчыга. Бул өзгөртүү курулушу чама менен 2027 жыл этегинде бардыгы бүтүп иштетүүгө тапшыра турганын айтып мындай деди. Ички сырткы акимчилик жүрүштөшкөн тейлөө жабдуу курулушун бир өңчөй жоспорлоп, Чуяң жолу, Юйюан жолу, Йоуюан жолунан турган 3 шаар акимчилик жолунун даражасын өстүрүп, бүт линиядагы каттоо белгиси, энергия үнөмдөөчү жарытуу чырагын жакшыртабыз. Кыштак ичине 20 000 чарчы метрден ашуун аптоуна токтотуу ордун жоспорлодук. Ошону менен бирге Дапо Чың айланасы чөйрөсүн жөнгө салып даражасын өстүрүп, дене такшалтуу шаймандарын, тыныгуу орундуктарын септеп, Тилкелүү райондун жалпылык тейлөө кыскалыгын жан жактылуу жетерлүү толуктайбыз. Мичуан Дуңшан району шаар ортолугундагы кыштакты жаңылоодо түйүндү үлгү курулуш.
1: Кечөө 7-нчи айдын 19-нчу күнү 4-нчү кезектүү Тянь-Шань талкуу жана 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өлкө дүйнөлүк карашы жана методология назария талкуу жыйыны Шинжаң Шванда ашууда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Калмыкуйдун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын 100-дөн ашуун мамлекеттин жер жерлеринен келген таңктуу окумуштуулар, орто жаш мыкты кадрлар жана назария кызматкерлерин катышууга электирген. Жыйынга катышуучулар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн дүйнөлүк карашы менен методологиядан турган бул орчундуу доор талдоо темасын мерчиктеп, көп өлчөмдүү терең катмардагы илимий сүйлөшүүнү улаш шайдырып, бир түркүм идеясы терең, реал нарыктуу жана алдын көрөгөндүк көз караштагы илимий жетишкендиктерди калыпташтырды. Шинжаң дашы марксизм шөянынын профессору Вилли кабарчыга мындай деди. Философия коомдук илим изилдөө кызматкери катарында биз мамлекеттин стратегиялуу ачатын такканчыктап 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү иш жүзүндөгүнө тыгыз бириктирип, философия коомдук илим негизги назария изилдөөсүн күчөтүп, ишмерлерди тарбиялап жетиштөрүнүн даражасын өстүрүүнү күчөтүп, Абдырам райондун илимий чечим чыгаруусу үчүн тейлөөнү жакшы дейбиз. Тянь-Шань талкуу жыйынын чуңго Диалектикалык материализм коому козготкон. Эчак 3 кезек жеңиштүү өткөрүлүп, кеңири ары алыскы илим таасирин калыптандырган. Шинжаң Швандашу парткомунун туруктуу мүчөсү, Бирдик Сап бөлүм башчысы, марксизм Шөяны парткомунун шуучуси Пэн Учин мындай деди. Биздин 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон философиялык таанымыбызды тереңдетип, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен узакка бейпил башкаруусуна өөлгө болунун философиялык акыл этиреги менен окумуштуулардын батыл аркылуусун уютуп, философия коомдук илим кызматкерлеринин доор суроосуна жооп кайтарудай ыйык милдет билесилүүлүгүн толук айгинеледи.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Шинжаңга шаандуу жардам берүү бере. Алтай шаарынын жакында шаар тегерегинде жийлин нишандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасы өнүгүп, жергиликтеги дыйканчылык менен саякаттын жоорулушуп өнүгүүсүнүн жаркын ысым картасына айланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Көргөзмө бакчасына киргенде баар жерде жашоо күчү оргоп, гүл жака оронуп, мөмө жашылча чоң ылымта бастырмаларынан жашылдыгы коюу көрүлдү. Көрүктөн үзүр алууга келген саякатчылар ары бери жүрүп жашаң кулпун айларды үзүп терди. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү түйүндү үлгүлүү айыл чарба түрү катары көргөзмө бакчасына жалпы 29 миллион 30 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 135 миң 800 чарчы метр. 35 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдү ылымта бастырмасы бар. Желендин алдыңкы катардагы стролук өстүрүү техникасын жалпы бетке киргизип, Алтай шаарынын кыш мезгилинде жалча менен өзүн камдоо салыштырмасын 50% ашырды. Көргөзмө бакчасынын жооптуусу Ли Шаогуо мындай деди. Сапаттуу мөмө, жашылча сортторун жана алдыңкы катардагы техникаларын сызыл киргиздик. Бул жергиликтен жашаң мөмө жашылчаларын туруктуу камда биле калбай дагы айланасындагы журчулукту кызмат орду менен камдады. Тижаратка киришкенден көргөзмө бакчасы техникалык жактан тарбиялоо аркылуу айланасындагы дыйкан түтүндөрдү замандашкан өстүрүү техникасын үйрөнүүгө баштады. Алтай шаары ласты айлы ласты кыштагынын тургуну Баошаң нарп алуучулардын бири. Көргөзмө бакчасында 6 жыл кызматтанып, көптөгөн алдыңкы өстүрүү техникаларын игергенин айтып мындай деди. Адатта негизинен чоң ылымта бастырмадагы мөмө жашылчаларды башкарып баптестөөгө, үзүп терүүгө жооптуумун, арайда түгөлдөй туруктуу кирешем бар. Көргөзмө бакчасы өзгөчө дыйканчылык эгиндери, жашылдандыруу, мөмө жашылча үзүп терүү, мөмө бак көркүнөн үзүр алуу, майсаларды жетиштирүү, өндүрүү, ошондой эле Шинжаңдын өзгөчө районунан турган 6 чоң жөндөм көңүл коюп жаратып, жылына орто эсеп менен өндүрүлө турган мөмө жашылча түшүм мөлчөрү 150 тоннага жетип, жылына күтүп алган саякатчы 150 миң адам иреттен ашып, айыл чарба өндүрүшү, көрктөн үзүр алуу саякаты илим жалпылаштыруу боюнча үлгү көрсөтүп, көп кайнарлуу өнүгүн ишке ашырды. Жээлин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Алтай аймактык айыл чарба кыштак идарасынын орун басар башчысы Саулин Лин мындай деди. Кесип жактан Шинжанга нишандуу жардам берүү Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кызматынын өзөктүү туткасы. Бул эки жерден айыл чарба алмаштыруу кызматташтыгын сызыл тереңдеди.
1: Сызыл уланган жогору температура аба ырайына туш келгенде автоном районубуздун жер жерлери ваймай жеткирүүчү чөйрө курдарык жумушчусу сыяктуу тара кызматкерлерине жайда салкындык жеткирип тейлөө камсыздоосун жакшы деди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Тамыз киргенден бери Чөйчөк шаары сызыл уланган жогору температура аба ырайын утурлап алды. Тамыз жогору температура чөйрө тазалык жумушчусу ваймай жеткирүүчү сыяктуу калган талаа эмгекчилери мурдагыдай эле жумуш ордун бекем кайтарды. Талаа эмгекчилеринин дененин соо болуусун чыныгы коргоо үчүн Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасы, жумушчулар уюшмасы өтөгүнө сөнүп, жайда салкындык жеткирүү жүрөк жылытаар кыймылын кулаш жайдырып, биринчи септеги талаа жумушчуларын чаңкоосун кандырып, аксыз жашыл бурчак шорпосу, минерал суу сыяктуулар менен камдап, күйүмдү тейлөө аркылуу тамызда салкындык жеткирди. Чөйчөк шаарынын ваймай жеткирүүчүсү Таңян бин мындай деди. Ар күнү талаада ваймай жеткиргенде терге чөмүлүп кетебиз. Чөйчөк шаардык баш жумушчулар уюшмасынын бизди аксыз жашыл бурчак шорпосу жана минерал суу менен камдаганына аябай чоң рахмат. Бир кача жашыл бурчак шорпосун ичип салкындап калдым. Абдан суусунду баста. Кулжа шаардык баш жумушчумасы ар кайсы чоң ваймай түйүндөрүнө дарбыз, минерал суу сыяктуу салкындатуу заттык материалдар жана ысык өтүп калуудан сактануу тартысын септеп, аба теңшегичтүү эс алуу бөлмөсүн ачып жиберип, жетүүлөрдүн жогору температурада коопсуз жумуш иштөөсүн бүткүчү менен камсыздады. Андан бөлөк дагы кайрымдуулук муздаткычын коюп, бүткүл талаа кызматкерлери наксыз ичер суу менен камдады. Талаа кызматчысы Элзат Сейдарым мындай деди. Ушундай көңүлдүн болгондугунан жүрөгүм абдан жылып калды. Күчар шаары салкын жай талаа кызматкерлерине жылуулук жеткирип коргоо, жеткирүүчүлөргө кооздук тартылуу негизги темасындагы жалпылык жыргалчылык кыймылын өткөрүп, ден соолук милдеттүү оорукөрө, закондуу жалпылаштыруу үгүт лекциясы, укук тарамдан кеңеш суроо, жүрөк жылытаар ал суроосу, элге оңтойлуу тейлөө сыяктуу көп түрдүү мазмундарды бириктирип, биринчи чептеги жеткирүүчүлөргө жайкы камкордук жеткирди. Каймылнак майданында жашыл бурчак шорпосу, ичээр суу жана салкындоо чоң белектери бар. Боруп, тарай эмгекчилеринин ден соолугу

0: жолгун жан-жактуу кайтарды. Ваймай жеткирүүчү Чан Зэлиан мындай деди. Балгүлчү, тарбыз бар болуп эле калбай, дагы аксыз кеңес суруу көзүнө уруксуп, ар түрдүү температуранын төмөндөтүү заттык материалдарын белек кылып, нак майданда бизге жогору температурада ысык өтүп кетүүдөн сактануу коргоону сабаттарын сүйлөп берди. Бул күйүмчан көңүл бөлүү жүрөгүмдү ытты.
1: Станциябыз кабары. 7-айдын 18-чү күнү кечте ата мекен махабаты Жоңха Сапарай 2-чи кезектүү автоном райондон Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү орто мектеп окуучулары мектеп бакчасы футбол жалпы чечүүчү жарышы орто мектеп группасы арты шаары футбол бакчасында башталды. Жашыл чымдыкта чырактар жайнап кишилердин үндөрү жаңырып турду. Бүт Шинжанда 14 аймак, облас, шаар, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар ошондой эле Шинжан өндүрүш курулуш бинтуанынан келген 30 өкүлдөр командасы, миңге жакын толук мектеп, футбол чеберлери реттүү тизилип, бул майдан жаштар өспүрүмдөр мектеп футбол салтанатын орток баштады. Билүүгө караганда бул кезектүү жарышта негизги катмар алдын тандоо кошулган автоном райондун жалпы чечүүчү жарышынан турган 2 даражалуу жарыш түзүмү колдонулган. Негизги катмар алдын тандоо жарышы 3-чү айдын 10-чу күнү башталып, 6-чу айдын 20-чу күнүнө чейин 3 айдан ашуун убакытта аякташкан. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар бирлешип аракетке келип, бүт Шинжанда кар кайсы оодан шаар райондорду каптап, жалпы 487 футбол командасы 12500 жаштар өспүрүмдөрдү жарышка катышууга эликтирген. Мектеп бакчасындагы жарыш жалпы 1100 майдандан ашкан. Жалпы чечүүчү жарыш нишандуу жардам берген, жардам алган жерлерде аралаш курпалоо, бүт чөлкөм катышуу өзгөчөлүгүн улантып, 14 аймак облас шаарлар менен Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаар бирден катышы бир боюнча аралаш команда болуп калыпташып, 28 эрлер аялдар өкүлдөр командасын калыпташтырып, бинтуандагы 2 команда жөнөткөн. Жарыш 6 уланат, курпалар боюнча айланма жарышы жана кирелешме иргөө жарышы өткөрүлөт.
0: 7 айдын 18-чү күнү кечте Шанхайдын Шинжанды маданият аркылуу балкытуу түйүндүтүрү Шанхай бий тобунун төл чыгармачылык балет бий театры Мухамды издөө Үрүмчү театрканасында коюлду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайдан кабарын угасыздар.
1: Мукамды издөө атындагы төл чыгармачылык балет бий театры Шинжан уйгур мукам көркөм өнөрүн ички өзөк кылып, жаш музыкант гүлүнүн журтунан айрылып, көп жылдан кийин тууган жерине кайтып келип, мукамдын созолонгон жагымдуу ритми менен маданият көрөнгүсүн издеген аңгемеси баяндалган. Бүт театры базар, өзөн боюнда ырдоо, улуттук үйлөнүү той сыяктуу жай баракаттыкка толгон Шинжандын турмуш көрүнүштөрүнө туташтырылып, Шанхай театры балетинен кооз калыпташкан дене тили мукамдын кызуу дуумандуу улуттук теми менен жоорулушуп, бирлашып, эл аралашкан бий тилинде Шинжандын жергиликтүү аңгемелерин баяндады. Көрөрмөн Атабай алып жан мындай деди. Чынында таң калтырды. Айрыкча балет бийи менен улуттук биргелешүүсү долан, санамдын кээ бир бий кадамдарын камтыган. Мукам музыкасы балет бийи менен чогуу бир түрдө окшобогон таасир алып келди. Абдан жакшы жоролуштурулуптур. Балет менен мукамдан турган эки түрдү көркөм өнөрдүн кемелдүү жоролушусун ишке ашыруу үчүн негизги жаратмандык тобу 3 жылда Шинжандын жер жерлерине көп жолу барып, эл арасындагы мукам көркөм өнөрчүлөрүн зыяраттап, ноталарды эл арасындагы бий материалдарын чогултту. Ошону менен бирге Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр адистери менен бирлешип бүт барышта астайдыл катышып, Шанхай менен Шинжандын адабият көркөм өнөр кызматкерлеринен жаратмандык жүрөк канын уютту. Шанхай балет бий үйрүмөсүнүн башчысы Чи Пиңпиң мындай деди. Балеттен асыл көркөм кооз бейнелүү ыңгайы бар. Биздин Шинжан бийинин салапатына абдан шайкешет. 4 бөлүк аркылуу азыркы Шинжан элинин турмушун көрсөтүп бердик. Биз мындан кийин жунгонун жөрөлгөлүү маданиятын өзүбүздүн аңгемебизди алып, чет элде жунго аңгемесин жакшы баяндап, бүт дүйнөнүн биздин учурдагы Шинжандын теги кандай экенин, биздин учурдагы мукамыбыздын кандай тартымдуулугу бар экенин көрүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-чи айдын 18-чү күнү Үрүмчүдөн Бүгүргө барып келүүчү аба жолу линиясы ачылды. Тенжин аба жолу шериктиги учууну жүргүзүп, ар күнү бир кезүүчү учак каттайт. Шинжандын 29-чу элдик аба жолу ташымал учак чайы катары бир учак чайында 6-чу айда каттоо баштылган. Кашкар, Кулжа

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Санарыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жүнгө тамеки тартууну тизгиндөө жана ден соолук коому. Жүнгө тамеки таштоону тизгиндөө жана ден соолук коому тынык жол ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшин Жайюан жалпылык чыргалчылык коркоому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашөөсүнө караштуу Бейжин Чаоянг докторканасы баштамчылык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санариптүү тамеки таштоого кийгилишүү үлгүсү формасын орнотуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыптуулаштырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш арандан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру байланыштоорун негиз кылган кийгилишү, тамеки таштоо эпи жана айай сүйлөшү техникасын иштетип тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демилгеленип, санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнү аракет менен кийгилишүү жана тамеки таштоодо арызы менен дарылоону өз ичине алган. Жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийгилишүү менен биргелештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийгилишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнүн коопсуздук опурталын тизгиндө тамеки таштоо оору мүнөздөрдө коомдук конушта көнүгөт ооруларды бапестөө байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүштөрүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө канайлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт тенеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер кан узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып жыйрылат. Ары карт байлап артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай жараккаттан опурталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөрү азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу, кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн.

артерия бот кусмал катышууну келтирип чыгарат. Дайым арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опурталаны арттырат. 3-үнчү, уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган убакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыюусуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шайкештирип, эсте гармону күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин укту. Жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30 чейин керебетке чыгуусу, саат 0:00-дөн ашып кетпестиги керек. 4-үнчү, маанайды туруктуу улаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү ооругуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуу улаштырууга пайдалуу. 5-үнчү, мөөнөттү кан текшертүү. Нормал соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандагы май, кан кантын текшертүүсү демелгеленет. Жаа тоору тарыхы барлар, үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчүү аспаптарын дайым даярдап коюусу, кандагы майды ар 6 айда бир жолу текшертүүсү, диабет оорусунун оокастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөп байкас кылуусу, ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан кантын аркын өлчөшү. Жогору кан басымдуу оокастар аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүздүү улан таз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтон ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат, муну баары киши билет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иш кылат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга ээнөө карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундануууга жоопту. Дагы бир тал тормуз деп атала турган фокус фастбек нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормузду депсөөнүн өнүм даргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигналы ошончо күчтүү болот. Машгулат аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө шимирүү ажасыз. 7-8 өлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошоло менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уланды 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз коңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен тынык алыңыз ары 1-ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт, алаканыңыз дагы кургакташат. Тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Алмастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түшүнаалы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, ал менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч, өнөр жай, майдан көрүнүшү, жасанды акыл жөндөм, машинадан камсыздандыруусунун Шинжаңдан орун алган жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногоч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң моделдин бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Таткуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Шинжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабон тор терминалы сылышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда каргайсыз сыртка ачып жиберилген чегара ооздорунда жүргүнчү жана жүк агым мөлчөрү туруктуу артып, чегарадан кирип чыгууга байланыштуу көп түрдүү сандуу маалыматта тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бүт Синжаңдагы чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү пунктинен 16 чегарадан кирип чыккандарды жалпы 2,408,000 адам ирет текшерген болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33.2% арткан. Мунун ичинде чегарадан чыккандар 1,228,000 адам ирет. Чегарадан киргендер 1,180,000 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 34.8%, 31.6% артты. Чегарадан кирип чыккан каттоо ташымал куралынан жалпы 946,000 автоунаа поезд учак ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.8% артты. Алдыңкы жарым жылда Синжаңдагы чегара текшерүү органдары тейлөө жүргүзүп, башкаруу жөндөмүн үзгүлтүксүз өстүрүп, товарларды таможенадан өткөрүү өнүмүнсүз өстүрүп, жүк ташуу агым мөлчөрүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артууну уландуу сактады. Айрыкча Иркеш там чегара оозунун жүк ташуу автоунаалары былтыркы окшош мезгилдегиден 57,000 автоунаа ирет артык көбөйдү, Торгар чегара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 30,000 автоунаа иреттен ашуун көбөйдү. Ала Тоо оозу чегара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 26,000 автоунаа артык көбөйдү, Коргос, Бакты, Дулаты чегара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 19,000 автоунаа иреттен артык көбөйдү. Темир жол чегара оозунда Синжаң чегара текшерүү органдары чегарадан кирип чыккан поезддан жалпы 23,000 ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.8% артуу ылдамдыгын сактады. Таможенадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Учак жай чегара оозунда Үрүмчү учак жайы чегара оозунда батыш түндүк райондон Германияга тикилей уча турган тунугуч авиация линиясы ачылды. Жүргүнчү ташымал кезекчи учагынын каптоо чөлкөмү 18 мамлекетке кеңирип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келе турган жүргүнчү ташымал кезекчи учагы мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 1/3 бөлүгүн ээлеп, мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чегара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу, четелдеги саякат тобу катарлуу жан кесип турпатына карата Синжаңдагы чегара текшерүү органдары атайын жол ачуу, район кайрып текшерүү, бир жолун деле бүтүрүү катарлуу оңтойлуу чаралары жол коюп, бүт автоном райондогу чегара алкып өз автоуну айдап саякат кылуу агым мөлчөрүнүн былтыркы окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артуусун камсыз кылып, чегарадан кирип чыккан жетел саякат тобунан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду орток кура турган мамлекет жана райондордун гуманитардык байланышы жана эл көңүлүн жалгаштырууну өнүмдүү күчөттү.

Учурда Аптуум районунун ар кайсы жерлериндеги түркүнчү маданият саякат кыймылдары, саякат түрлөрү байытылып, чар тараптан келген саякатчыларды келип, кубанычтуу саякат кезметинен үзүр алууга эликтирди. Жакында 20-чы кезектеги Комул Ширин Сапар Комул Коону Майрамы Комул шаарында башталып, башталуу аземиндеги адабият көркөмүнөр оюнунда Ширин негизги линия кылынып, Ширин көргөзмө, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу 5 чоң бөлүк жалгаштырылып, көрөрмөндөргө маданият мүнөзү жана илим техника сезимине ээ көрүү угуу салтанатын тартуулады. Мындан башка дагы жөрөлгөлүү үрп адат менен сонор агымды чагылдыруу кошулган түнкү саякат жаңы үлгүсү бар болуп, көптөгөн шаар тургуну саякатчыларды үзүр алып өз ара таасирлешүүгө иликтирди. Бул кезектөө Комул Коону Майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Бул мезгилде 5 чоң жел эле иш отуз канча түрдө өзгөчө кыймыл жолу коюлат. Бул мезгилде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолу автоунаа агымы жүргүнчүлөр агымынан кош жогору белесин утурлап алды. Карамайлы Тейлөө районунун кош багыттуу күнүмдүк орточо автоунаа агым мөлчөрү 4000, жүргүнчү агым мөлчөрү 40000 адам иреттен ашып, адаттагы күндөрдөгүдөн 4 эсеге көбөйдү. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы кумдуу чөл бакчасы көптөгөн саякатчы эс ала турган, сейилдей турган, даака кыла турган жерге айланды. Бакчадагы кумдуу чөлдө талаада жүрүү, төө минүү, айнек асма жол, асма арканда сыйрылуу катарлуу көптөгөн саякат түрлөрү саякатчылардын бул жолку сапарын мааниге ээ кылды. Саякатчы Азхар Анвар мындай деди: Тейлөө районуна келип, тазалык үйүнө кирип эле жүрөт окшойбуз деп ойлопмун. Натыйжада бул жерде кумдуу чөл бакчасы бар экенин, төмөн келе дагы оюн ойноголу боло турганын ойлоп көрбөгөн экенмин, деди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирибизди улантабыз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машинадан камсыздандыруусунун Шинжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Жуңхуа бирлешме мал мүлк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза бөлүмчө шериктиги тунугуч өнөр жай майдан көрүнүшү жасандакыл жөнүндө машинадам камсыздандыруусу токтому түзүп Синдиаң Тяньи тобу чектүү шериктигинен эки чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү жасандакыл жөнүндө машинадамын жалпы суммасы 6,30,000 юан атайын камсыздандыруу камсыздоосу менен каамдап Автоном райондун кооптуу жогору өнөр жай чукул теңтайлаштыруу майдан көрүнүшү камсыздандыруусу тейлөөсүндөгү боштукту толтурду.

чоң типтеги энергия, химия өнөр жай кирканы сагатары бийил Синдиан теңир тобу чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина дамы учкуксуз учак катарлуу акыл жөндөмдү жабдууларды көбөйтүп септеп узундан бери туш келип жаткан жогору температура, өрт апаты, кооптуу химиялык буюмдар агып кетүү, жарылуу катарлуу көп түрдү жогору порталдуу коопко тең тайлаштырды. Жөрөлгөлүү мал мүлк камсыздандыруусу түшүмдөрүн бул топтун акыл жөндөмдүү жабдуулары өзгөчө жумуш ордундарына шайкештиргели болбойт. Андыктан Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу өз алдына изилдеп жасаган опурталды акыл жөндөмдү тизгиндөө моделине таянып чукул тең тайлаштырууда куткаруу, жасанды акыл жөндөм машина адам аркылуу өрт өчүрүп куткаруу, кооптуу химиялык буюмдарды бир жактылуу кылуу, бийиктен куткаруу катарлуу нактылуу күрөш абалдарында опурталды төп мөлчөрлөштүрүп иликтеп атайын камсыздандыруу долбоорун түзүп акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусун жолго койду. Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району сатуу тейлөө бөлүмүнүн директору Чаң Вэйчин мындай деди. Бул камсыздандыруу түшүмүнүн камсыздоо чөлкөмү жана машина адам толкусунун бузулуусу, сактоо окуясы, өздүгүнөн өрт алып кетүү катарлуу жабдуу порталдын өз ичине алат жана жаман ойдогу жумшак детал чабуулу, хаккер чабуул кылуу, законсуз иштетүү катарлуу интернет коопсуздук окуяларын дагы өз ичине алат дагы машина адам жумуш иштөө барышындагы үчүнчү жак жоопкерчилик зыянын үстүнө алат. Чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машина адамынын ар жактылуу порталын толук камсыздоону ишке ашырып, кирканалардын өзгөчө акыл жөндөм жабдуулары тижаратындагы порталды жалпы беткей жоюуга болот. Мамлекеттик кооптуу химиялык буюмдарды чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү Биңтуан Тяньи отрядынын орунбасары отряд башчысы Ли Жуй Чаң мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусу болгондуктан топтун жабдуу камсыздоосу жагында кыскалыктарды толуктагалы, ошондой эле чукул тең тайлаштыруу, илим техника, камсыздандыруу кошулган шайкеш механизмди нактылуу пайдалануу материалы менен камдагалы болот. Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктигинин баш директору Лидия Мин мындай билдирди. Акыл жөндөмдүү машина адам негизги толуксуз зыяны камсыздандыруусунун жүзөлөшүүсү Жумуха мал мүлк камсыздандыруусунун мамлекеттин чукул тең тайлаштырууну башкарууну замандаштыруу стратегиясына дилгир тейлөө жүргүзүүдөгү типик мисал болуп эле калбай дагы камсыздандыруу түшүмдө жаңылык жараттуу, жасанды акыл жөндөм боюнча бир аялдын маңгайындагы тейлөө кошулган камсыздандыруу тейлөөсү жаңы үлгүсү үстүндө изденүүдөгү маңыздуу иш жүзүндөлүк. Жумуха мал мүлк камсыздандыруусу камсыздандыруу аркылуу жогору порталдын өнөр жайдын коопсуз өндүрүшүнө күч кошуп, камсыздандыруу күчүн өнөр жайдын чукул тең тайлаштыруу коопсуздук коргонуу линиясын бекемдөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, коомдон чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү универсал жөндөмүн сызыл өстүрөт.

Бир узуланда азырдакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң моделден бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаңдын геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногуч AI геологиялык кен издөөдө атайын иштетиле турган чоң модель карамайлы тоо жаратуу тебиндеги алтын кенинде кен издөө чоң моделин жергиликтештерге орундаштыруу жана Нак майданда үлгү көрсөтүп колдонууну аяктады. Чөрөлгөлүү геологиялык кен издөө техникасынын сан арыптешүүсүн түртмөктөп, акыл жөндөмдөшүүгө карай алкыма даража өстүрүлүп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүгө акыл жөндөмдөшүү жаңы жолун ачты. Бул чоң моделди Аптунум райондук геология идарасы, Санарып геология борбору, Жүнгө геология даашөөсү Бейжин жасанды акыл жөндөмшөө уянынын илим изилдөө тобу менен биргелешип ортак жарыкка чыгарган. Бул түрдө эсептөө аргасын терең үйрөнүү өзү кылынган болуп, изилдөө районунун кен жаралуу мыйзамдуулугуна ылайык келе турган акыл жөндөмдүү божомолдоо системасы жаратылган. Аптунум райондук геология идарасы геология илим техника өнүктүрүү башкармасынын жогору даражалуу инженери Ли Юнпэң мындай тааныштырды. Алдыңкы мезгилде илим изилдөө коллективи зор мөлчөрдөгү геология материалы, химиялык чалгындоо сандуу маалыматы, район геология каритасы, жасанды жандоо оч аркылуу алыстан сезүү көрүнүшү катарлуу он канча түрдө көп кайнарлуу илимий сандуу маалыматты моделге карата өлчөмдөштүрүү машыгы кылды. Үлгү көрсөтүп далилдөө баскычында алдын божомолдоо натыйжасы менен Нак майданында далилдөөнүн шай келүү даражасы 80% айланасына жетти. Таныштырууга караганда илгери геология адистери канча ай, ал тургай жарым жыл убакыт жумшап, материал көрүп, талаага чыгып, анан алдын божомолдоо Нишан районунун алгачкы арымда бекитилген. Азыр бул AI системасынын бир парча геологиялык каритадагы өнүмдүү геология негизги маалыматын айырмалаандыруусуна тек 3 секунд кетет. Чалгындап текшерүү сандуу маалымат аркылуу кен издөө Нишан районун бекитмекчи болгондо адаттан тышкары эсептөө өрүшү 2 күндө эле алдын божомолдоо натыйжасын жарыялайт. Талаадагы биринчи чепте геология отрядынын мүчөлөрү дагы көчмө терминал аркылуу модель акыл жөндөмдүү эсептөө жөндөмүн ар убакыт теңшеп иштете алат. Бул кен издөө кызматына өзгөчө мыкты жардамчы эсептеп бергенге тең. Аптунум райондук геология идарасы Санарыптүү геология борборунун баш инженери Чэн Жэмин мындай билдирди. Синжаңдын геологиялык казылма байлыктарды чалгындап текшерүүсү терең катмардагы көмөскө кен менен татаал курулма райондо кен издөөнүн кыйындык даражасы сызылартуу чөрөлгөлүү чалгындап текшерүү аргасында өнүм буулма турпаты көрүнүктүү болуу, көп кайнарлуу геология сандуу маалыматтарын жууру пайдалануу жеткиликтүү болбостук катарлуу курч күч сынашууга туш келди. Кийинки арымда алтын кендеги тажрыйба тызы негизинде AI кен издөө техникасын колоо, никель катарлуу дагы да көп стратегиялуу кен түрлөрүнө чейин акырын кеңиртип, дагы да көп кен районун алкагын каптап, илим техника аркылуу жаңы бир кезектүү кен издөө оозу жаратуу стратегиялык аракетине күч кошуп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн дагы да мыкты байлык камсыздоосу менен камдоо пландалды. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардактуу армандар бири үз улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгү өздөө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Синжаң Тяньюн органы Гайл Чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Жайдагы саарда күн нурун ылкы ооданынын кара суу айылына жайгашкан Синжаң Тяньюн органы Гайыл Чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык

қазасына түшіп тұрды. Тұташ кеткен торсандықтар су үстінде қалқып, автоматтасқан жабдулар тәртіпті айланып жатқан болып, салмон балықтары еркін сүзіп жүреді. Бұл өзгеше мұздақ су балығы кесіп келесе, ошол жердегі жұртшылықтың греш арттырып аюсындағы өзекті аралжа жана керқана партия ұйымының өндіріштің бірінші ебінде тамыр тартып, партия құрылыш арқылы өнігуге күш қосудағы жанды іс жүзінділік. 7-ші айдың 1-ші күні Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығынан 105 жылдығын құттықтау жиынында Синьцзяң Тяньюн Органовая Альчарба чектеу шеріктегі партия ячейкасына мамлекет бойынша алдыңғы негізгі қатмар партия ұйымы деген наам берілді. Бұл сыймық Синьцзяңдың су түсімдері саласындағы партия құрылышының кесіп өнігісіне жетекшілік қылуындағы жарқын жауап қағазы. Бұл нәтижелер бұл партия ячейкасының ячейканы кесіп келесінде құру, партия мүшелерін кесіп келесіне жию, тейлеуіні кесіп келесінде жүзілештіруден тұрған өнігі үлгісін жаңлық жаратып қолғы қойғандығынан келген. Синьцзяң Тяньюн Органовая Альчарба чектеу шеріктегі автоном район бойынша 93 көлемде өшкен мұздақ су балығы бақмачылық керқанасы, ошондой эле автоном райондун белгилемеге лайык мұздақ су балығы бақмачылық үлгү базасы. Керқананын өндүрүш майдандары көл бетине таралган болуп, балыкчылык кемеси, суу району шериктиктеги партия мүчөлөрү, жумушчу кызматчылардын кызмат базасы, шериктик партия ячейкасынын шужиси Тиңяйин мындай тааныштырды. Партия ячейкасы курулган алгачкы мезгилде эле биз партия курулушу менен кесип кошулган журулушу жолун бекиттик. Ячейканы кесип чендиринде куруп, уюмдуктук турмушту көл бетине көчүрүп, партия уюму системасын салмон балыгы бакмачылыгынын бүт чендирин толук каптоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылдык. Кесиптин башталуу баскычында салмон чабагы тукумда узак мөөнөт импортко таянып, жогору агында калкактар адамдардын чектемесине туш болду. Бул шериктик партия ячейкасындагы партиялык техника таянчылары өткөлгө ат салуу милдетин билесендүү менен аркалап, тажрыйбакана урук плазмасы базасында тамыр тартып, уландуу кайрат менен күрөш кылып, чабактарды жергиликтештирип өз алдына көбөйтүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чабак сатып алуу өздүк каржысы 40% төмөндөп, чабактардын катар кошулуу салыштырмасы 65%дан 92%га өсүп, кесип челесинин жогору агындагы өзөктүү техникада өзүнө өзү ээ болуу укугун мыкты ийгерди. Ошол жерде балыкчылык ишмерлери кемчил болуу, кесип даражасын өстүрүү тоскоолго туруш болуу катарлуу маселелерге карата бул шериктик партия ячейкасы кесип келесине таянып, партия мүчөлөрү өткөлгө ат салуу өрүшү куруп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр жумуш ордун тургузуп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр отрядын уюмдаштырып куруп, Жунго суу түшүмдөрү илим изилдөө журту, Хейлунжаң суу түшүмдөрү изилдөө орду, Жунго деңиз окуян даашөөсү катарлуу илим изилдөө орундары жогоруку жайлар менен чогуу аракеттенип, 20 канча адисти керканада туруп изилдеп ачууга сунуштады. Жакын жылдардан бери бул шериктик жалпы 60 канча түрдө патентти жүзөлөштүрүп айландырды, 5 түрдүн натыйжа мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Партия курулушун жетекчи кылууну майса жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп иштөөнүн бүт чындырына сиңдирип, керкананын өздүк каржысын төмөндөтүп, сапатты өстүрүү өнүмүн арттырууну сызыл түртмөктөдү. Нылкы ооданынын Кара Суу айылындагы малчылар илгери жөрөлгөлүү мал багууга таянып турмуш өткөрүп, киреши кайнары бир түрдүү болчу. Салмон балыгы кесип челесинин үзгүлтүксүз өнүгүп жакшыртылуусуна ээрчи, бул шериктик партия ячейкасы жаңы уй өрүшүн пландап, партия курулушун жетекчи кылып, кесип челеси байлыгына таянып, журчулуктун киреши арттыруу жолун кеңиртти. Бул шериктиктин партия ячейкасы алдарты болуп, байуу жакшы чарасы жарышы, илим үйрөтүү, жүйөсүйлөө, ортак жеңишке жетип, тең байуу катарлуу көп түрдүү партия курулушу кыймылдарын кулаш жайдырып, шериктиктеги партия мүчөлөрүн жумушчу дыйкан малчылар менен жардам берип жөлөө боюнча курчалышып тууган болуу уюмдаштырып, чабак жетиштирүү, даяр балык бакмачылыгы, чийки, жашаң түшүмдөргө иш кошуу катарлуу нактылуу колдонула турган техникаларды колмо кол үйрөттү. Ошону менен бирге журчулукту негиз кесип челесине таянып, айыл кыштак саякатчылыгы, өзгөчө тамак ашуу, суусундук, элдик конулуу катарлуу телегейлешкен кесиптерди өнүктүрүүгө жетектеп, 280 канча түтүн дыйкан малчынын кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Синьцзяң Тяньюн Органовая Альчарба чектүү шериктеги кесип челеси партия ячейкасы балыкчылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи дыйкан малчылар кошулган талан байланышы механизмин жаратуучул жаратып, Кара Суу айылындагы 609 дыйкан малчыны кесип түрүнө жарна кошууга кабылдап, иштегендердин төмөн чегине кепилетти кылуу, жыл акырында дагы пайда бөлүштүрүүдөн турган кош камсыздоону жол коюп, жалпы 7,308,000 юан пайда бөлүштүрүп, ар бир түтүндүн жылдык орточо кирешесин 12,000 юан арттырып, дыйкан малчыларды кесип челесинин өнүгүү пайдасынан терең баарландырды. Сапаттуу суу району салмон балыгы бакмачылыгынын негизи, мүмкүнчүлүктүү сызыл кесип челеси жашыл өнүгүүсүнүн тирөөчүнөн айрыла албайт. Бул шериктик партия ячейкасы мөлтүр суу, жашыл тоонун өзү бир байлык түшүнүгүн иш жүзүндүүлүктө көрсөтүүдө бекем туруп, партия курулушу аркылуу кесип челесинин жашыл тип өзгөртүүсүнө жетекчилик кылды. Бул шериктик партия ячейкасы экология чөйрө коргоону кесип жалпы жоспоруна киргизип, чөйрө коргоону башкаруу кызматына айрым түзүп, райондун экологиясын калыбына келтирүүнү биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. Шериктик муздак суу балыгы кесибине ылайык келе турган жашыл бакмачылык системасын жаратып, чөйрө коргоо торсандыгы, калдык жемтиктерди жыйып алуу, суу тазартуу, жергиликтүү балыктарды көбөйтүп коюу берүүнү бир тылкылаштыруу долбоорун бириктирип, акыл жөндөмдүү жем берүү,
Айланма суу төмөн көмүртектүү технологияны жайылтып, пахмачылыктын бүт барышында булганы болбостук, булганды коюу бербестик тишке ашырып, Синжан суу түшүмдөрүнүн жашыл өнүгүүлүгүсүн жаратты. Кесип келеси партия курулушуна таянып, бул шериктик жалпы 10 миллион юандан ашуун каржы салып, экологияны калыбына келтирүүнү кулач жайдырып, 80 миң түптөн ашуун түрдү бактарга отургузуп, 400 модон ашуун жердеги бакча районунун жашылдандырууну аяктап, бакча районунун жашылдандыруу салыштырмасы 75% жетти. Экологиялык бакмачылык, балыкчылык боюнча илим жалпылаштыруу, тыныгуу балык кармоо бир тулуклашкан кесиптер бакчасы курулуп ишке кириштирилип, линия жээгиндеги балыкчылар сайран жайы. Элдик конулуулардын өркөндүү өнүгүүсүнө түрткү болуп, кесиптери гүлдөнгөн, экологиясы конуштанууга ылайык келе турган, журтчулук байкер болгон муздак суу балыгы бүт кесип желеси. Партия курулушунун жетекчилигинде колго келтирилген экологияны коргоо менен элди байытып кирешесин арттыруудан турган кош багыттуу орток пайдалуунун өнүгүү нактылуу берекетин далилдеди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиң маттуу берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшөнү алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы

0: Кынчайдын 20-күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжоо облусунун тоолуу райондору, Кызыл Суу облусунун тоолуу райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун облусунун тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо жаан жаайт же катуу жаан жаайт.
0: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 28°C, эң жогору температура 38°C болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмунун угасыздар.
0: Чин Шаожаң автоном районунда айындырышкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызмат чыйынында дайымдырышкан төп жардам берип жүрөөнү тыңгырыктуу күчтүү жылыштатып, көлөмдүү кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтаруу керектигин баса көрсөттү.
1: Шинжаңга нишандуу жардам берүү мол табылгаларын артынган, Тяньшандын мээр махабатына толгон 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлери куйругулаш Шинжаңдан айрылып кайтуу сапарына аттанышты.
0: Чет элге чыгуу жаңы жолун ачып, бүт мамлекеттин темир жол сапары аралыгы эң узун, Аксуу Ниңбо Жоошан порту, Деңиз темир жол бирлешме ташмалы экспорт кезекчи поезу Байсалдуу Туңгуч аттанды.
1: Жаңыдан түзөтүү киргизилген автоном райондун мүлк тейлөөсүн башкаруу низамы 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Ар кайсы жерлери жаңы белгилемеге түздөлүп, кыскалыгын толуктап, калктын укук таламын камсыздады.
0: Станциябыздын күн нуруу эсептептери мүлк тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Чингуаң агым иштери баламасын угасыздар.
1: Кашкар, Турпан, Иле, Алтай командасы 2026 Делдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 4 күчтүүлөрүнө кирди. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабара. 7-нчи айдын 19-чу күнү автоном районунда айымдырашкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйынын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочиан жыйынга катыштары сөз сүйлөп, баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерлеп үйрөнүп изилдештирип, бүт мамлекеттин дайымдырашкан жардам берип жүрөөнү жылыштатып, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп кеңиртүү кызматы жыйыны орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көлөмдүү кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашуунун алдын алып тосууну төмөнкү чек милдет катары карап, түрдүү жардам берип жүрүү иш-чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, айыл кыстактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну бекем таяныч менен камдоону баса көрсөттү. Аптыном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптыном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптыном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Мингоо катышты. Чин Шаожаң дайымдырышкан жардам берип жүрөөнү угулаш айтыруу партия борборд комитеттин жүнгөчү замандаштырууну жылыштатып, ортук пайын илгери сүрүү стратегиялуу жайгаштыруусуна көз сарып, кем багалдыктан арылтууга аз салуу жетишкендигин сызыл бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү жылыштатуудагы орчундуу иш чарасы. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жол жоболорунун рухун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, төп жалпы кымда бекем туруп, дайымдырашкан жардам берип жүрөөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясына алып кирип, бир өңчөй жоспорлоп жолго коюп, көлөмдүү кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашуу көрүлбөстүк төмөнкү чегин бекем кайтарууну көрсөттү. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Төп күзөтүп, айырмалануунун күч алтып, кем багалдыкка кайтуу, кем багалдашуунун дайымдуу алдын алып тосуу күзөтүү системасын дагы бир демжи кемелдендирип, жардам берип жүрөө объектин төп бекитип, кыймылдуу тескөө механизмин кемелдендирип, эрте байкоо, эрте кийлигүшү, эрте жардам берип жүрөөнү чыныгы ишке ашыруу керек. Кесип боюнча жардам берип жүрөөнү түргө айырып жылыштатып, Одан районунун таянычтуу кесиби, элди байытуу кесибин дилгири өнүктүрүп, түтүндөрдүн кирешесин арттыруучу кесиптерге терең тамырлап, тыгыз типтеги дыйкандар менен байланышып, дыйкандарды баштоо механизмин куруп, калык ортук баарланган кесиптин наркын арттыруу аракетин илгери сүрүү керек. Жардам берип жүрөө каржы түрүнүн мүлк бүт барышын башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, каржыны көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдап, бүт барышын жабык көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, жардам берип жүрөө түрлөрүн илимий жоспорлоп дарылдеп, көөн коюп жоспорлоп жолго коюп, жардам берип жүрөө каржысын башкаруу коргоону күчөтүп, малия салынмасын чыныгы түрдө калык көзү менен көрүп, колу менен кармай алган ээ болуу сезимине айландырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жумуштандыруу боюнча жардам берип жөлөө эпкинин ачырып, эмгек жиштибинде кесиптерди бачым өнүктүрүп, көп чараларды тең колдонуп, өз жеринде жакын жерде жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңертип, кесиптик техника курбат күрсүн, иштүктүү кылаш жайдырып, кем балтыктан арылган карыктын жумуштануу курбатын өстүрүп, сызыл туруктуу киреше арттыруусуна жардам берүү керек. Үч камсыздоо жана жер суу коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтарып, түрдүү агартуу каржылай жардам саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, оор айынан кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуу опурталынын алдын алуу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, турак жай жана жер суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктарында өстүрүп, айылдык кыштактарды өзгөчө кыйынчылыктуу карыкты куткарып жардам берүү чараларын жүзөлөштүрүп, бир дагы түтүн, бир дагы киши калып калбастыкты ишке ашыруу керек. Узакы берекет жардам берип жөлөө механизмин кемелдендирип, эл турмушу боюнча Шинжандан шаандуу жардам берүү, белгиленген түйүндө жардам берип жөлөө сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну түртмөктөп, район ичинде шай кесип жардам берип жөлөөнү тереңдетип, кыштакта туруп жардам берип жөлөөнү күчөтүп, коомдук күчтүү жардам берип жөлөөгө катышууга иштикти жетектеп, дайымдашкан жардам берип жөлөөгө бүт коомчулук көңүл буруп, колдоп жана катышкан коюу маанай жаратуу керек. Маселени түзөтүүнү жакшы кармап, маселе жетекчи убактында бекем туруп, жалпы бетке өзү текшерип, өзү түзөтүп, чыныгы кыйындарына тийишип түзөтүүнү жылыштатып, бирөнчө жоспорлоп жетектөө жана көзөмөлдөө текшерүүнү күчөтүп, маселени жалпы бетке соңуна чейин түзөтүп, таамайлаштырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, 5 даражалуу шуу жилдердин жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, 1 даражада 1 даражаны бекем кармап, жүзөлөштүрүүнү катмар сайын кармап, жардам берип жөлөө саясат системасын кемелдендирип, тармактарды шайкештирип септөөнү күчөлтүп, туура саясат натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дайымдашкан жардам берип жөлөө кызматын түртмөктөөдө тыңгырыктуу берекетке кол жеткирүү керек. Жыйында Кашкар аймагы, Иле Казак автоном областы, Хотен шаарынын негизги жооптулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жаң Иңчүн, Каденкабен, Ваңлин, автоном районунун байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундарынын жооптулары Үрүмчүдөгү негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, одан шаар районду бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдыруу орундаштыруусуна негиз, бүгүн 7 айдын 20 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети партия группасынын шуужеси мудуру Зумрат Обул автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органында туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылышташталы деген темада атайын тема партия сабагын өттү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, баш шуужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Зумрат Обул мына буларды көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын руху маңызын жана өзөктүү идеясын туура игерип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, назария жактагы сергектик менен саясий жактагы бекемдикти тургузуп, аракет жагындагы белеселүүлүктү күчөтүү керек. Зумрат Обул мына буларды баса көрсөттү. Оң тескерисин көргөлү боло турган айнектен жакшы пайдаланып, туура жана терс типтерге салыштырып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана айрым бөлүк, азыркы жана алыскы үстүртөн түзөп түпкүрүнөн жөнгө салуу, көрүнүктүү натыйжа менен көмүскө натыйжа, жогоруга жооптуу болуу жана төмөнгө жооптуу болуу байланышын жакшы игерип, туура саясий натыйжа карашы аркылуу эл курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы жакшыртып, жакшы жүргүзүп, партиянын жетекчилиги, эл өз-өзүнө ээ болуу, закон боюнча мамлекет башкаруунун органик бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем игерип, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жоңку алуутуу ортоктук толку курулушун жылыштатууну тыгыз имерчиктеп, Борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу ар кайсы түрдүү милдет укуктарынан жакшы пайдаланып, өкүлдөрдүн ролун толук өөрчүтүп негиз салуу, алысты көздөй көмүскөн натыйжа

0: Начыныгы иштерде тыңгылыктуу жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну мыкты түзүм кепилдиги менен камдоо керек. Зумрат Тобул мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын терең иш жүзүнөн өткөрүп, негизги катмардын закон чыгаруу байланыш түйүнү, өкүлдөр үй пункти сыяктуу өрүш аралжысынан жакшы пайдаланып, куруп күчөтүп, элдин өз-өзүнө ээ болуу түпкү түсүн айгинелөө керек. Илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну терең жылыштатып, ар бир бөлүк закон мыйзамдардын бардыгы эл ырайын аркалаган болуу керек. Автоном райондук парткомдун борбордук кызматына үйрүлүп, калктын чукул, кыйын, кайгырган күттүргөнүнө күйүн буруп, атайын түрдө көзөмөлдөнү тыңгылыктуу кулаш жайдырып, маселе чыныгы маңызын чечүүнү түртмөктөө керек. Өкүлдөрдүн функциялык милдет аткаруу иштиктүүлүгүн демилгелүү козготуп, өкүлдөрдүн көпүрөлүк ролун жакшы көрсөтүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын партия стили, аруу агдарлык курулушуна, кадрларды күндөлүк башкарууга жоролуштуруп, стили таза, маанайы дурус, иш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экология жаратууга күч жумшоо керек. Линең Пин, Дилшат Кадыркан, Пин Шенлай, Ван Гохы, Мамит Иманкадыр, Энвер Турсун, Соң Яжүн катарлуулар катышты.
1: Жакында 1/11 түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадр шимерлери Шинжаңга нышандуу жардам берүү ыйык милдетин жеңиштүү аяктап, куйругулаш кайтуу сапарына аттанышты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 3 жылдан бери Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры Жаң Жишу Шинжаң каттоо курулуш саласына тереңдей чөгүп, Теншин жеңиш тоннели төрү курулушуна катышып, район каттоо жолторун жакшыртууга кан терин төктү. Ал мындай деди: Шинжаңдын таш жол каттоо курулушуна салым күч кошуп, Шинжаң ичиндеги жол торун барган сайын шыдырлаштырып, кыштактарга туташкан таш жол барган сайын шыдырлашты. Түштүк Шинжаңдын карапайым эли алардын сабарга чыгуусунда эбегейсиз зор өзгөрүш болуп, каттоо боюнча мына ушундай болууга тийиштүү же алдыңкы ролун көрсөттүк. Мындан абдан сүйүндүк. Эң жогорку эл сот мекемесинин кадры Сүн Ёмжин Шинжаңга нышандуу жардам берген 3 жылда негизги катмар адлия кызматына тамыр тартты. Ал Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү 100 ашуун негизги катмар сот мекемесин кыдырып, закон аркылуу башкаруу тейлөөсүнүн жылуулугун калкка жеткирди. Ал мындай деди: 3 жыл болду, Шинжаңдык болуп калдым. Мындан кийин Шинжаңга сызылып көөм бурам жана колдойм. Мындан кийин сызылып кызматташып, жогору төмөнкүлөр пикир алмаштырып, адлия иштерин жакшы иштейбиз. 3 жылдан бери Турак жай жана шаар айыл курулуш министрдигинин кадры Ваң Жиңиң Шинжаңдын көптөгөн оодан шаар айыл кыштактарына тереңдей чөгүп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү саясатынын Шинжаңдын экономика коомунун өнүгүсүн алып келген көрүнүктүү өзгөрүшүнө күбө болду. Ал мындай деди: Биз эл турмушу ысык суугун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөөдөгү жүрөө түйүнү кылып, негизги катмар биринчи чебинде тереңдей чөгүп, ээлеп текшерип изилдеп, негизги катмар калкка жакын болдук. Негизги катмарды жөнгө салууга катышууну, изилдөө кызматын жакшы иштөөнү негизги жүрөө түйүнү кылып, закон белгилемелерди түзөөгө киришип, акимчилик укугун ылайыктуу орундаштырып, кылдаштырып, ысылаатты тереңдештирүү ар түрдүү кызматтарын иштедик. 10,000 чакырымдуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү жолу бир өмүрдүк Шинжаң мээр махабаты айрылуу алдында Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадр шимерлери арт артынан болочокто бул ыйык топурактын өнүгүсүн сызылып көөм буруп жана колдоп Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээр махабатын ансайын кеңири кызматташууда сызыл коюлаштырабыз деп билдиришти. Мамлекеттик дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын кадры Лю Шиньюй мындай билдирди: Шинжаңдын шаандуу жардам берүү кызматы Шинжаңдан айрылгандыгыбыз үчүн токтоп калбайт. Биз кээ бир жаңы түрлөрдү пландап жатабыз. Бул эл аралык кызматташуу түрүн өз ичине алат. Мен кайтып баргандан кийин Автоном райондук таары текшерүү изилдөө орду менен чогуу быйыл бир эл аралык кызматташуу түрүнө өтүнүч беребиз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Жансуу өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү күчүнө сөөнүп, Налкы ооданы Карабал өзгөчө байлыгын тереңдей казып, кесип желеси деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, жөрөлгөлүү ары багуу кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу, элди байытып кирешесин ашыруун ишке ашырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Налкы ооданындагы орто чакан микро чарба жаратуу бакчасы Шинжаң Сайвайбан Цао бал кесиби чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде, бал түшүмдөрү автоматтык өндүрүш линиясында ботолкеге куюу, оозун бекитүү, номур салуу, белги чаптоо сыяктуу жумуш тартибин бүтүрүп, тоо арасындагы адепки балды өлчөмдөшкөн товарга айланды.

0: тарда. Шериктиктин орун басар баш директору Вуянли мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда тордо тор сыртында тең арымда сатуу аркылуу былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 30% ашуун ашты. Жаңсу илеген ишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасы биздин сатуу жолубузду кеңиртип, ар түрлүү түрлөрдү чиркештирүүбүзгө жардам берди. Ошондой эле каржы жактан жөлөдү. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Саябай Бансау бал кесиби чектүү шериктиге Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынын жөлөөсү жана техника күч кубат ыйгаруусуна сүйөнүп, Келкана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган балчы дыйкандарда өнүгүү үлгүсүн колдонуп, өлчөмдөшкөн ары багуу базасын куруп, башатынан багуу төп тереңде иш кошуудан базарда сатууга чейин бүт эле системасын жаратты. Керкана жаңадан 2 автоматташкан өндүрүш линиясын көбөйтүп, жылдык иш кошуу курбатын 3000 тоннага жеткирди. Керкана жергиликтеги эмгек күчтөрүн жумуштан турууга сызыл көлөмүн кеңиртип эликтирип, чыныгы түрдө өзгөчө кесип пайдасы аркылуу жергиликтеги калыкты нарыкка ыйгылды. Шериктиктин кызматчысы Лиян Чиң мындай деди: «Бул жерге кызматка кирдим, үйүмө жакын, кызмат убакты ылайыктуу, кирешеде туруктуу». 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Жаңсу илеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат группасы өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун сызыл кеңиртип, кара бал кесибинин өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп, маркелештирип, тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынан жалпы 186 миллион юандан ашуун акчаны каржы салып, түйүндү түр курулушун түртмөктөп, бал кесибинин жылдык түшүм наркын 9% артуусун түртмөктөдү. Жаңсу илеген нишандуу жардам берүү Чаңжоу Вудин кызмат корпасынын кесип түрү корпасынын башчысы Чын Го Жи мындай деди: «Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы боюнча 2-80% өлчөмдү катаң аткарып, жоспору запас түрүнө сызыл өткөрүүгө ат салууга сүйөнүп, эки жердин тереңдей кызматташуусун сызыл тереңдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жетишкендиктери аркылуу ан сайын көп калкка нарып жеткиребиз».
1: Бүгүн 7-нчи айдын 20-нчы күнү түштөн мурда бүт мамлекет темир жолунда сапар эң узун деңиз темир жол бирлешме ташымал экспорт кезекчи поезу Аксуу, Ниңбо, Чоушан порту деңиз темир жол бирлешме ташымал кезекчи поезу Аксуу шаарынан Тунгуч жолу аттанды. Эми станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Күчтүү узун күдүктүн чалынуусунан улам Аксуунун жергиликтүү пахта кездемеси тоют кошуңчусу сыяктуу жүктөлгөн контейнердүү кезекчи поезд Аксуу токумачылык өнөр жай шаар темир жол атайын линиясынан секин-секин аттанды. Кезекчи поезд чыгышка карай жүрүп 6 өлкө районду кесип өтүп 68 темир жол аялдамасынан өтүп 4910 км темир жол негизги линиясын бойлоп жүрүп Ниңбо Жоушан порту темир жол Бейлүн порт вокзалына жетип барат. Жүк портко жетип баргандан кийин тике кемеге жүктөлүп Чыгыш Түштүк Азия, Европа, Америка сыяктуу чет эл базарына сатылат. Корла темир жол зат жүгүртүү борбору Аксуу тижарат бөлүмү партия чайкасынын шуучуси Чужан Вэй кабарчыга мындай деди: «Жаңы жол ачылгандан кийин Аксуудагы жергиликтүү тышкы соода керканалары завод районунда жеринде сандыга салып, бүт барышта адепки сандык аркылуу которуп, деңиз жолунда ташымалдап, кархананын зат жүгүртүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтөт. Ташымал убакыт берекети жөрөлгөлүү үлгүгө салыштырганда божомол менен 1/3 кыскарат. Жүк 5 күндөн 7 күнгө чейин портко жетип барат. Бир сандык менен акырына чейин ташымалдап, адепки сандык аркылуу деңиз жолдо ташымалдап, ар бир өлчөмдүү сандыктын универсал зат жүгүртүү өздүк наркын 20% ашуун үнөмдөп, Аксуу пахта токумачылык түшүмдөрүн тез чыгарып, ташымалдоодо үнөмдүгү чыныгы ишке ашыруусу күтүлүүдө». Аксуу аймактык соода идарасы парт группасынын орун басар шуучуси, идара башчысы Гүлзар Муктар мындай тааныштырды: «Бул кезектүү Тунгуч аттанган поезд Ниңбо Жоушан портунун Бышкан бүт жер шаары жол баштоо ташымал байлыгын Аксуу кесип биринчи чебине орундаштырып, жүктү завод эшигинен портко чейин жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырат. Түштүк Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тике бүт жер шаары деңиз жолу ташымал торуна киргизип, Түштүк Шинжаңдын чыгыш деңиз бою порту экспорт жолунун кемчил болуу кыскалыгын түбүнөн толуктап, бир туруктуу жогору аракеттүү чыгыш деңизге тике туташкан деңиз жолунда жүрүү күрөө тамырын курду. Биз жараң батышка карай ачып жиберүү түзүлүшүн түбүнөн бузуп таштап, ички сырткы базарды кош багытта шыдырлаштырып, Түштүк Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүндө бүтүндөй жаңы мейкиндик ачып бердик. Кийинки карымда ар кайсы жактар сызыл кезекчи поезд

0: Зарды дайындаштырып, көлөмдөштүрүп жүргүсүнө түртмөк деп, ички кургактык суу жок портту башым куруп, кош багыттуу айланмадуу зат жүгүртүү кесип системасын жаратабыз.
1: Чакан майда керканалары жергилик экономика өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Алдыңкы жарым жылда Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпы 8 миллиард 456 миллион юан карыз акча таратып, чакан майда керканалардын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Бейдоу Тоңчуаң маалымат илим техника чектүү шериктиги негизинен акыл идиректүү шаар, акыл идиректүү агартуу, акыл идиректүү айыл чарба сыяктуу түрлөр менен алектенүүчү жумшак детал ачып өнүктүрүү, система топтоштуруу жана жүргүзүү коргоо тейлөө керканасы. Быйыл бир түркүм жаңы изилдеп өнүктүрүү түрлөрүнүн орун алуусунан улам керкана каржы тартыш болуу басымына туш келди. Почто Аманат банкесинин кызматкерлери аралап абал билүү барышында бул абалды билгенден кийин текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, керканага 10 миллион юандык илим техникада жаңылык жаратуу карыз акчасын ишеним ыйгарып берди. Бул карыз акчага барымта коюунун кереги жок болуп эле калбай, керкананын каржы кыйын маселесин чечти. Шериктик маалия баш көзөмөлдөөчүсү Жан Бей Фэн кабарчыга мындай деди. Мындан мурда каржы жүрүштүрүүдө бир бөлүк барымтага койчу нерсе керек болот эле. Почто акча аманат банкесинен илим техника тибиндеги керканаларды колдоо саясатына таянып, биз нагыз ишеним саясатын колдонуп, бул атайын түр карыз акча биздин түшүмдү ачып өнүктүрүүбүздү жалыштатуу жана жолго коюубузду илгери сүрдү. Чакан майда керканалардын көп түрдүүлөшкөн каржы жүрүштүрүү ажатына каратмалуу Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 1000 керкана, 10000 түтүндү кеңири аралоо кыймылын уландуу тереңдетип, банк менен керканалардын чиркешүү жолдорун чыдырлаштырып, эл башкаруусундагы керканалардын каржы тейлөө системасына ылайыктуу септөөнү токтоосуз кылдаштырып, базар негизги тулкуларынын жүгүн демилгелүү жеңилдетип, алдыңкы жарым жылда чакан майда керканалардын карыз акча калдыгы 13 миллиард 748 миллион юан болуп, жыл башындагы 3 миллиард 339 миллион юан жаңыдан көбөйүп, жалпы 3268 түтүн чакан, майда керкана жана жеке соода өнөр жайчынын акын кемейтүүдө 3 миллион 891 300 юан пайда өтүнүп берген. Жунго Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпы нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай билдирди. Бир керканага бир желе, бир желеге бир чара боюнча каратмалуу жаңылык жараткан түшүмдөрдү чыгарып, керканалардын алгачкы жаратуудан өсүп жетилүү толук баскычынын акча мамиле ажатына ылайыкташтырып, жалпыга нарыктуу акча мамиле тейлөөсүн дагы да төп, дагы да ыңгайлуу кылдык.
0: Жаңдан түзөтүү киргизилген Абдырам райондун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамы 8 айдан баштап жолго коюлат. Учурда Абдырам районунун кайсы жерлери иштиктүү түрдө жаңы белгилемеге түздөрүп, алдын орундаштырып, мүлүк тейлөөсүндөгү кыскарыгын торуктап, кесип тартибин калыпташтырып, карыктын турак жай укугун чыныгы коргоду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздары. Жаңы нускадагы Абдырам районунун мүлүк тейлөөсүн башкаруу низамында конуштун лифт жарыясы, жалпылык автоуна токтотууларды, кайди шкабы сыяктуу жалпылык пайданы бардык үйлөрдүн ортак менчигине кайтарып берүүсү айкындаштырылды. Мүлүк тейлөөчүлөрүнүн өз алдынча эсеп тургузуп, ар жылы кеминде 2 жолу тордо жана тордон тышкары тең арымда киреше чыгышы анык түйүндөрүн жалпыга жарыялоо талап кылынды. Учурда Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги, Шинжаң бөлүмчө шериктиги ачып өнүктүргөн жалпылык пайда акыл курбаттуу башкаруу чакан программасы ал тейлөө жүргүзгөн 21 конушту каптады. Үйэси үй маалыматын байлагандан кийин дароо ар бир нарп алган киреше жана чыгашанын анык эсебин нактуруу убакытта көрө алат. Үрүмчү шаары Шүймөгө району Хыңда Лүйжо 2-чи мезгилинин тургуну Чын Роңчун мындай деди. Мурда биздин конуштун кээ бир жалпылык иштерин, мисалы лифттин жарыя акысын билбейт элек. Азыр дагы чөнтөк телефондун баарында ушул акчанын багытына көңүл бургалы болот. Менимче абдан жакшы болду. Жимби мүлүк тейлөөсү чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктигинин баш директору Ли Янпин кабарчыга. Мурда жалпыга кулактандыруу түрмөгүндө жарыялоого сөнүп, жаңылануусу акырын, ишенчи төмөн болгонун. Бүгүнкү күндө AI автоматтык маалия сандуу маалыматын жыйнап, аныктык даражасы жогорулап эле калбай, айрыкча кыстап тейлөө даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Жарымдан ашуун үйелери жалпылык райондун пайда алуу жөнүндөгү иш жүзүндөгү абалына кошулду. Негизинен Бакча райондогу кээ бир ремонт кылуу курулушу, кээ бир таражасын көтөрүп жасоого иштетип, баардыгы үйелеринин пикири менен кандай иштетүүнү конкрет белгилейт. Үрүмчү шаары мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу борбору мүлүк тейлөөсүн көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Чыңлиянга барчыга. Низам 6-нчы айдын башында жарыярангандан кийин чөңгө салуу түйүнү Жөлөнгөн закон бар болуудан законго кайчы болгондорун сөзсүз сүрүштүрүүгө бурулуш жасап, көп арыз кылынган конуштарга түзөтүш киргизүү менен жалпылык пайданы тергөө сынак түйүнүн бөсүп өтүү аркылуу мүлүк тейлөө керканаларын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүгө кыстап, үй ээлеринин укугун чыныгы камсыздаганын айтып мындай деди. Түйүндү түрдө бүт шаардын арыз кылуу мөлчөрү бир кыйла көп конуштарды реттеп чыгабыз. Учурда биз 60 конушту реттеп болдук. Мүлүк тейлөө керканаларынын суу сатуу, өкүлчүлүк кылып суу сатуу, электр сатуудан пайдаланып мүлүк тейлөөсүнүн акын тапшырууга айдоосуна жол коюлбайт. Карык көөм урган маселелерге карата ар бир түр боюнча бир жаңсыл кылынат. Байынгулун обласы Корлаш шаарындагы ХХ жайуанын конушунда жаңыдан көбөйгөн 20 ашуун элге оңтойлуу аптоуна токтотуу ордунун баардыгы курулуп бүтүп, жакында иштетүүгө кириштирип, бир орун табуу кыйын болуу кыйынчылыгын өнүмдүү чечет. Мүлүк тейлөөсү шериктиги тең арымда Левит чукул абалга тең тайлаштыруу чукул куткаруу атайын барын уюмдап куруп, 30 мүнөттө үн катуу, 2 саатта нак майданга баруу, 4 саатта оңдоп калпына келтирүү механизмин жолго коюп, кишелени түн ашырбоого чыныгы кепилдик кылды. Тургун Ли Чуанми мындай деди. Жаңы нускадагы низамдын дароо жолго коюлуусу бул белгилемелердин баары биздей карыктын ажатына аябай төп келет. Мындан кийин биздин конуштануу чөйрөбүз жана укугубузду ан сайын жакшы камсыздоого ишенебиз. Билүүгө караганда жаңыдан түзөтүш киргизилген низам жарыярангандан бери Байынгулун обласы жалпы көөнө эски куурт орун асыроо, жалпылык жабдууларды ремонт кылуу, бузулган жолдорду оңдоо жана аптоуна оордун өлчөмдөштүрүү сыяктуу элге нарыктуу чыныгы иштен 100 ашууну бүтүрүп, өлчөмдү башкарган жалпылык пайда 5,070,000 юан болуп, нарык жеткирген карык 410,000 ашты. Байынгулун областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басары идара башчысы Чужен үчүн мындай деди. Биз уландуу тордо жана тордон тышкары көп кайнарлуу өрүшкө сөнүп, низамды конушка киргизүү, коомдук конушка киргизүү жел элеш үгүт кыймылын терең кулаш жайдырып, саясатты билүү, каптатуу аянтын кеңиртебиз. Ар кайсы мүлүк тейлөөсү керканаларын өзүн текшерүү, өзү түзөтүүнү жалпы бетке кулаш жайдырууга айдактап, түрлөр боюнча түзөлөштүрүп түзөтүп, тейлөө сапатын жогорулатабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын күн нуру эсептептери мүлк башкаруу тейлөөсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтты деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Конуштагы үйелер ар кандай убакытта жөндүк телефонун ачып карас эле эсеп тизмесин анык көрө алышат. Мүлк башкаруунун башкаруу укугу ошондонан тейлөө укугунун ордуна чыныгы кайтып барат. Конуштун жалпылык киреше пайдасы бүт үй ээлеринике, кандай каржылоодо үй ээлеринин айткан эсеп. Эсеп дептер анык болсо, ишенч анан кайрадан курулат. Укук менен жоопкерчилик айкын болгондо кайчылык жоюлат. Жаңы белгилеме акыркы түйүн эмес, ал башталуу түйүнү. Ар бир тыйын акчанын келүү кайнары болгондо, ар бир жолку ремонттун баарына жооп кайтаруу болгондо, тургундар анан акы тапшырбаган конок эмес, кайра конуштун чыныгы ээлерине айланат.
3: Көркөм жумго сапары.
0: Саратан жайда Шинжаң төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук жашоо күчүнө толуп, илбирс, аркар, коңур аюу сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган жаныбарлар арт артынан көрүндү. Корук жасалма жандоо чаркылуу арыстан сезүү, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү күзөтүү жабдуулар менен жасандычалгындап коргоого таянып, асман жер адам бир тулкулашкан акыл эдиректүү башкарып коргоо системасын куруп, Тяньшань кардуу тарасындагы баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанаттардын мекенин жан жактыруу коргоодо. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тяньшань төмүр чокусу мамлекеттик табигый корук башкаруу идарасы Боздун башкарып коргоо ордунда кызматкерлер жеңил гана чөндүк телефонунда акыр эдиректүү токой жайыт апин чегип нече 10 километр сыртындағы айбанаттардың ғаймыл сүретін ақмарында ғайрадан жеткірген. Бұл жүріш система тоғой жайтқа өрт кетуден алдын алу башқарып тізгінді. Жапай жануар өсімдіктерді қорғау жана күзету, байлығын ғаймылды әрекетті көзөмөлдөп башқару сияқты жөндөмдөр чордонду бір тулқылашып, Карашты районы

0: ичин толук күндү күзөтүүгө болгон. Коркутуу башкаруу идарасынын кызматкери Чохао акыл идиректүү өрүш 78 туруктуу камера жана 15 инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппаратын камтыганын тааныштырып мындай деди. Ар бир инфра кызыл нурда сүрөтүн түшүрүү тоголок аппараты эч кандай көрүнбөс районун калтырбай 5 километр ичиндеги чыныгы буюмду күзөтүп алып 24 саат бою чыныгы маарын күзөтүп райондо автоматтык иш кууп чалгындап биздин жапайы аппараттардын кыймылын күзөтүүбүздү төп пайдалануу материалы менен камдады. Тянь-Шань төмүр чокусун мамлекеттик табигый коруктун жалпы аянты божомол менен 380 000 гектар. Караштуу райондун чөлкөмү кеңири, жер түзүлүшү татаал, бийик теңизден келдүү жапайы аябанаттар түрүн күзөтүүнүн кыйындык даражасы абдан чоң. 2025 жылы корук кесиптик илимий изилдөө тобу менен биргелешип, системалуу жапайы жаныбарларды атайын түрдүү текшерүүнү козготуп, бүт чөлкөмгө инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппаратынан 312'ни жайгаштырып, ил бир сыяктуу баалуу сейрек түрдүү дайымдуу из кууп күзөтүүнү кулаш жайдырган. Коруктуу башкаруу идарасы Боз Дөң борбордук башкарып коргоо ордунун орун басары башчысы Тургун Самет мындай деди. Быйылдан бери инфра кызыл нурда сүрөткө түшүрүү аппараты Илбирис, Аркар, Бийик Тоо, Тазкарасы, Коңур Аюу сыяктуу мамлекеттик биринчи, экинчи даражалуу жапайы корголо турган айбанаттарды эстерге алган. Мында Илбиристин кыймыл изи абдан арбын болуп, караштуу райондогу түр тобу экологиясынын сызыл жакшыланганын толук дарыл деди. Акыл жөндөмдү күзөтүү негизинде корук жасалма жандоочто арыстан сезүү, учкусуз учакта чалгындап коргоо, акыл жөндөмдү жабдууда күзөтүү, киши колду бетинде чалгындап текшерүүдөн турган 4 бир тулкулуу көп кырдуу башкарып коргоо системасын куруп, жапайы жаныбарларды куткаруу, экология коргоо илим жалпылаштыруу үгүтүн дайымдуу кулаш жайдырып, үй чарбаларынын корук өзөктүү районуна кирүүсүнө катаан тыйым салып, жалпы эл катышкан топ алдын алып топ жөнгө салуудай экологияны коргоо түзүлүшүн курган. Коруктуу башкаруу идарасынын кызматкери Чохао мындай деди. Корук акыл идиректүү күзөтүү өрүшүнүн ролун сызыл жакшы көрсөтүп, илимий изилдөө орундары менен биргелешип, Илбиристин негизги олжосу болгон аркар сыяктуу жаныбарлар түр тобунун кыймыл аракетин күзөтүү жана экология илимин изилдөөнү ашырып, ошону менен бирге Тянь-Шань боосу сыяктуу туяктуулар түрүндөгү жаныбарлардын байырлаган жерин коргоо жана түр тобун калпына келтирүү кызматын күчөтүп, райондун экология системасынын сызыл өнүгүүсүнө жакшы негиз салабыз.
1: 7 айдын 18 күнүнөн 19 күнүнө чейин автоном райондун 15 кезектүү дене аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы жебе атуу мушмаш кумпасы, машмуш эркин мушташ жебе атуудан турган түрдүү жарыш айрым-айрым Чапчал Шибе автоном ооданы жана Көйтүн шаарында өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 7 айдын 18 күнү жебе атуу машмуш кумпасы, машмуш эркин мушташтан турган 3-4 Көйтүн шаарында өттү. Ошол күнү жебе атуу мушмаш кумпасынан турган 2 түрдө жалпы 23 алтын медаль жарык көрдү. Эле облас өкүлдөр командасынын бейнеси көрүнүктүү болуп, өспүрүмдөр группасы Улдар 10 метр газ тапанча коллектив жарышы чемпиондугун, өспүрүмдөр группасы Кыздар 10 метр газ тапанча коллектив жарыш чемпиондугун, өспүрүмдөр газ тапанча толумдуулук жарышы жана машпуш кумпасы А группасы эрлер, аялдар 3 кишилик таймаш чемпиондугун багындырып, жалпы 5 алтын медаль алды. Эле облас өкүлдөр командасынын чебери Леозы Хан мындай деди. Мурда мен би үйрөнгөмүн, дене тарбия мугалимим менин жебе атуу жагында бир кыйла талантымдын бардыгын байкап, мени жебе атууну машыктанууга тааныштырды. Мен былтыр 5 айдан баштап жебе атууну машыктандым. Бул менин биринчи жолу алтын медалга ээ болушум. Бул кезектүү дене аракет жарышынын 7 чоң түрдүү жарышы Көйтүн шаарында өттү. Артынан тайчуандау, жеңил атлетика, волейбол, сайрон волейболу куйругулаш алып барылды. Бүткүл жарыш 1 айга жакын жалганат. 7 айдын 19 күнү жебе атуу жарышы Чапчал Шибе автоном ооданында өттү. Бүт Шинжаңдан келген 212 дене аракетчи 6 күндө бирикме жебе, иймекей жебе, чоң жебе аркылуу 46 чакан түр боюнча таймашат. Үрүмчү шаары өкүлдөр командасынын чебери Жау Юзе кабарчыга мындай деди. Быйыл басым бир кыйла чоң болду. Ар кайсы аймак областан чыгаан дене аракетчилер келиптир. Чыгаан натыйжага ээ болуп, өзүмөн ашып өтүүнү үмүт кылам.
0: 7 айдын 19 күнү 2026 элдештермейрөө үчүн жаңы футбол акчан даражалуулар бирлешими жарышы иргөө жарышынын жеңишин колго келтирүү чечким болду. Алтай командасы, Турпан командасы Кажыбас кайратына сөнүп, өз майданында атандашын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүгө даражасы жогорулады. Муну менен бирлешими жарыштын 4 күчтүүсүнүн бардыгы калыпташты. Эми станциябыздын универсалга барууга астары. Алтай командасы менен Аксу командасы бир майдан кызуу таймашты. Алдыңкы жарым майданда Алтай командасы дароо жакшы маанай менен 37 минутта 3-чү номерлуу топчу Мустапа Рахматжан арткы ыктыяры Түйүн райондон топ киргизип, алды менен катман абалды бузуп, нөлгө каршы бир упай менен алдыга өттү. Кийинки жарым майдандын 87 минутунда Алтай командасы Түйүн топ тээп, нөлгө каршы 2 упай алды. Артан Аксу командасы бир топ киргизип, жетишип алды. Эң соңунда Алтай командасы бирге каршы 2 упай менен Аксу командасын жеңип, 4 күчтүү командага даражасы жок. Орлады. Алтай командасынын топ көрманы Сунгар Озат мындай деди. Негизги майдандын маанайы аябай дууманды болду. Алтай өзүнүн стилинде ойноду. Алтай футболу Шинжаң футболунун барган сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Дагы бир майдан кызуу жарыш Турпан командасы менен Үрүмчү командасы ортосунда алып барылды. Жарыш баштагандан кийин Турпан командасы өз майданынын артыкчылыгына сөнүп, катуу чабуулгулашы жайдырып 8 мүнөт болгондо 19-чу номерлуу топчу Илзат Анвар алдыңкы майдандан бир топ киргизип, өз майданында нөлгө каршы бир упай менен алдында турду. Үрүмчү командасы бекем коргоонун системасы жана жатык топ тизгиндөө урбатына сөнүп, татаал кырдаалда туруктуулугун сактап, тез кайтарма сокку берип, номерду теңдештирди. Кийинки жарым майданда Турпан командасынын чабуулу алсыздабай, атандашы менен чечкин таймашып, кайтарма соккуруу оңутун бекем кармап, жеңишти колго келтирип, бүт майданда номерду бирге каршы 2 упайга туракташтырды. Жарыш түзүмүнө негиз, эки жак кулаш шайдырган Түйүн топ күрөшүндө Турпан командасы Түйүн топ жарышында жалпы номер айырмасы боюнча 3-кө каршы 4 упай менен Үрүмчү командасын жеңип, жеңиштүү 4 күчтүүнүн ичине кирди. Топ көрманы Мурон Хушао мындай деди. Бардык топ көрмандары бир үй бүлө. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышын биз сызыл колдойбуз. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы кайрат кылды. Азырга чейин 2026 элдештермейрөө Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы 8 күчтүүлөр жарышынын бардыгы акырлашты. Кашкар командасы, Турпан командасы, Иле командасы, Алтай командасы курчоону жеңиштүү бузуп 4 күчтүгө даражасы жогорулады.
1: Сызыл жогору температуралуу аба ырайына карата Үрүмчү шаары көптүрдүү чараларды иштиктүү колдонуп, шаардын температурасын төмөндөтүп, эмгекчилерге салкындык жеткирди. Эми кабардануугасыздар. Саратан мээ кайнаткан ысыкта кайды жеткирүүчүлөр, ваймай жеткирүүчүлөр абалкыдай эле септеп жеткирүү биринчи чебинде чапкылап, талаада жумуш иштегенде ысык өтүп кетүүдөн сактануу басымы аз болбоду. Жакында Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы көп тармак менен биргелешип 2026 жылдык жайда салкындык жеткирүү ал суроо кыймылын кулаш жайдырып, чоң кичи көчөлөрдө чапкылап жүргөн жеткирүүчүлөргө суусундук, жашыл буурчак шорпосу ысык өтүп кетүүдөн сактануу дары дармектери сыяктуу салкын ал суроо буюмдарын жеткирип берди. Ваймай жеткирүүчү Ринат Роза мындай деди. Биз ваймай жеткирүүчүлөр сызыл талаада жүрөбүз. Көчө башкармадан бизге окшош ваймай жеткирүү тобуна салкындык жеткирди. Бул түрдүү көөн буруу менен моюндоо мага өз кызматымдын айрыкча наркы бар экенин сезиндирди. Үрүмчү шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы Тор көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басар башчысы Зулфия Үсейин мындай деди. Ысык өтүүдөн сактанып температура төмөндөтүү заттык буюмдары чыныкластуу көөнгө өкүлдүк кылат. Биз көзөмөлдөп башкаруу менен тейлөөгө маани берүүдө бекем туруп, калыпка түшүрүү менен камкордук жеткирүүнү тең алып жүрүп, өрүштүн жеткирүүчүлөрдү камсыздоо чараларын жакшыртуусун иштиктүү түртмөктөп, жеткирүүчү топтун эмгек укук талабы менен кесиптик өнүгүүсүнө назар оодарабыз. Жогору температуранын бак токой жашылдыгына болгон таасирин эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан райондук бак токой башкаруу идарасы, шаар башкаруу, суу иштери сыяктуу тармактар менен биргелешип кургакчылыкка каршы туруп жашылдыкты сактоо, атайын түрдүү аракетин жалпы эткей козготуп, 27 мүлк башкаруусу жок конуш, 15 тар көчөгө толук каптаган айланмалуу сугарууну кулаш жайдырып, шаардын жашыл калканын бекемдеди. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан райондук шаар акимчилик шаар кебетеси чөйрө тазалыгын башкаруу пунктинин орун басар башчысы Ен Юан Лей мындай деди. Ар күнү 10 суу чачуу автоунаасын уюмдаштырып, түйүндү мүлк башкаруу конушу менен тар көчөлөргө бир апталык айланмалуу кургакчылыкка каршы туруп жашылдыкты сактоо жумушун кулаштырып, шаардын жашылдык чөйрөсүн бар күчүбүз менен кайтарабыз. Атайын түр аракет мезгилинде Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району суу иштери идарасы химия өнөр жай бакчасы сыяктуу суу тартыш райондордун кайрадан пайда болуучу суу жашылдыгын суу менен камдоо убактын ар күнү

Кургакчылыкка каршы туруп жашылдыкты сактоо берекетин бекемдеп, шаар тургундарын жайда жашылдык менен салкындыктан баарландырабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 28-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 23-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 28-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык. Температура 33-47 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 28-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта күн булуттуу. Температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Мамет Имин Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда

мергип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардақтуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбайкызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү кагармандар, эми Шинжандын элдик ыры Жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу кагармандар, эми топтоп аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

Сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башталган 56 тал гүл. Арлы дере тынык таш, дилдеш жүрөк төш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми сыймык чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду, сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алып болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алдыменен бери өзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал райлы Бөксө тоодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда көтүнүү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айылкы таштарды аралап күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Улуучадоодагы Ок Салыр айылы Бөксөтоодо кеч бүчү өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшүн айтып беребиз.

7-нче айда ал мөмөлөрдүн мөмөжү таң капышкан мезгили Улуу Чатуу ауданы Оксал районундагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап, түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын түстүү өрүк күн нурунда жаркырап кишини суктандырып, кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп мол түшүм кубанычына бөлөндү. Оксал районунун өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдү, суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түсү сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Дыйкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүн тиктем, быйыл аябай жакшы мөмө берди, 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап

алышы мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөдө бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатуу алкагында уксал ырайлуу көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн кошулган кир кана кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чаткыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооперативи аркылуу сатып алынып өксө тоодо кечиги пышуучу жаңы өрүк өрүк кагы кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин аргасирлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана пошто кирканалары менен кызматташып өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык жаңы бөксө тоодо кечиги пышуучу өрүктөр ыңгайлуу обороттор аркылуу мамлекеттин аргасирлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып бөксө тоодон келген бул таттоону бардык үй бүлөгө жеткирди. Оксал ырайлуу чаткыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди. Биздин бөксө тоодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмалаандыруу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90% ашуун өрүк заказ кылуу ыңгай аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөсү Чаңсу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданай саякат чуурлушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмөзү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнуну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Оксал ырайлуу өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сорттун жакшылоонун бүтүрүп түшүм мөлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңжоонун Шинжанга нышандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Оксал ырайлуу чаткыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак коллективи бөксө тоо кеч бышар өрүгүнүн үлгүрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдогу караганда быйыл Оксал ырайлынын кеч бышуучу өрүк түшүм мөлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кулжабуу ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулжа ооданынын жаңы там шаарчасы Түмөнкөң кыштагына келгениңизде көчөлөр тазары, эттөө жол чырактары жап жаңы жарып кеткен, кыштак келбети жап жаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштанууга шай келе турган Рашкер Кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул Кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областындагы Озоткон партия мүчөсү Түмөнкөң кыштак партия ячейкасынын шудиси Муниранын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жорулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арлуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Түмөнкөң кыштагында өткөрүлгөн элеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арлуут калк өкүлдөрү менен уюм үйүз олтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турба торунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу ичкиликтерин анализдеп, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Буланын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10-нчу айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестикте чукулдук сезим менен кыштактын өнүгүү курулуш кызматына бүт сени менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордомдоштуруп, уюмдук турмуштук калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошонун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү, айыл кыштактарды кооздоштуруу имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арлуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чартараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгө бөлүп тарбиялоо уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштер менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөйлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштактар жолу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып, сүт чай кеңешүү жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, орток тааным жоролуштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгөрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданын өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эселе турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүшү аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбадан жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ачырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арлуу тел өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абалээлеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт сени менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштактагы арлуут калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллектив экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.

Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7-нче айдын башына чейин быйыл 1 220 000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылуу эмерчиктеп, саткайнарынын ашуу ченеминен негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада турактандырылган кезекчи поезд линиясынан Омурду турактандырып, Шандун, Хубей, Чжэцзян, Жиансу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолу курду. Быйыл ийдер алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдар кезекчи поезду 530 жетти. Пакта базасындагы сатып алуу соодасы тез, оборот берекет жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачы баштамчы кирканлар менен жан жактуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча тунгуч болуп кезекчи поезд ак сатты жыйып чогултуу атайын поезд жаңы үлгүсүн жол коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү баса кеги үчүн сызыл жогорулатты.

Жумго темир жол үрүмчү Дирас тобу чектүү шериктиги зат жүгүр төкеси бөлүмүнүн баш директору Чалкы үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пахта, пахта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрылуу туура келгендиктен ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болчу. Бул оору түйүнгө карата биз Каргалдак тез жеткирүүсү пахта кезекчи поездун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир бекеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырдык. Ары поездун жүрүү сааттык тездигин 120 км жогорулатып, пахта ташуу убактын алгачында 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып, Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да тез, дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепилеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын сызыл тыгыз токуп, идара алкыган каритадан турактандырылган пахта жана пахта токулма буюмдары кезекчи поезд линиясын жетеге жеткирди. Кезекчи поезддар Гуанчжоу, Шанхай, Чэнчжоу, Вухан, Жинан сыяктуу 5 Ордо шидарга тикелей таасир көрсөтүп, Шинжаң ичиндеги пахта токумачылык кирканаларынын дайымдуулашкан, көлөмдөшкөн сырткы ташуу муктажына жан жактылуу шайкештирилди.

Жансандын картаңдашуусуна делгир тең тейлештирүү үчүн Норио удан аптунун райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолу коюп үйбүлөлөргө чейин барып абалынан кабар алуу, үйбүлөдө күтүнү керебети коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып өзгөртүүдөн турган үч түрдүү эл турмушу курулушун шайкештүү арымда күчөтүп өзгөртүү керебет эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир тулукташкан толук кепилеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып Оодан районунда кыйынчылыгы бар жөндө менен калган картаңдарга төп чаржөлөк болуп картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепилетинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Түр жолу коюлуу барышында ар кайсы айыл чарчалар, коомдук конуштар түтүндөр кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулач жайдырып картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү жумушун кулач жайдырып түтүндөргө чейин тазалык уюттуткучу чыны күлтүктүү бийиктетүү жабдуусу керебет жан жак кашасы тайгылуудан сактануу кыйгачтык жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдүү төктүү барбайыштоо керебети орнотту. Жабдуулар далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр кээ болуп, орто оор даражада жөндөмдөн калган, акылдан калган картаңдардын күнүмдүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчөө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бап эстөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулач жайдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, даарыланууга жардам берүү, жуунуусуна жардам берүү сыяктуу жан жактуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ууданы картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлөшүүсүн сыз илгер сүрүп, азыркы чейин бүт ууданда картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндү 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктүү күтүнүү бап эстөө керебети орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Тамыз мезгилинде Үрүмчү шаарында абан чоң районуна Дөңгөв айылы киргизген Голландияк аймактуу бадыраңы тоногоч жыйнап алуу мезгилин тосуп алды. Табан чоң районуна Дөңгөв айылынын эгинчилик ылымта бастырмасына киргенибизде каймактуу бадыраңдын сабактары чытырман өсүп, мол түшүмгө кирген. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти моорт ары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө куш кержити мурун курулат. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чен Шаңжин мындай деди. Азыр нак мөмө өзөнүн жогору белес мезгили, анын сабактарын чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңноңул үй тоң айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Дөңгөв айылында 19 ылымта бастырманы көтөрүп алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызылмылык, бейбей кичинекей аш кабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкешти өстүрүлдү. Бул жердин күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштер толо өсүп, түркүн түстүү Дабан маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларына киргизилди.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлы тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Өз жағымдуу маанайды жамынсын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекирулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекирулу Кусалык.

сүйүктүү армандар, эми ийин шүү мейдин аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени киши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

угармандар, назарын сарап болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү Туруусулан табыз эми казакча халелумай деген элди кырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 20-чы күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 7-си. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсү кемагалдыктан арылтуу чабуулуна күч кошуу, чөлкөм шакештүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпин көмөктөшүү механизмин бирдемчи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жаксыртып, көмөктөшүү саласын кеңиртүүнү бычыктаган. Жаңы дия жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн чыгыш батыш көмөктөшүүсүн жакшы иштөө көндүмдөштүрүлөт. Орток байыну түртмөктөгү басмырт арым ташталганын көрөбүз.
1: Бийчан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарбашты.
0: Ли Чан азем өткөрүп, Тайланд зуңлисинин жүнгө кой сапарга келгенин тосуп алдары маектешти.
1: Чолочи Тайланд зуңлиси менен жолугушту.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилдегиден 5.4% артты.
1: Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы мол табылгаларды колго келтирди. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө менен болгон кызматташтык тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: АКШ Иранга кылышы уланды. Исралия тарап Иранга соку берүүнү калыбына келтирүү дайындыгын бүтүрдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсү кембагалдыктан арылтуу чабуулуна күч кошуу, чөлкөм шакештүү өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактарда зарыл рол көрсөттү. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ошондой эле көндүмдөштүрүп жардам берип жөлөнү кулач айдырган 1-жыл. Башчы Ши Цзиньпин көмөктөшүү механизмин бирдемчи кемелдендирип, көмөктөшүү ыңгайын жаксыртып, көмөктөшүү саласын кеңиртүүнү бычыктаган. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты бойлоп, ар кайсы көмөктөшкөн өлкөлөр көмөктөшүү сапат өнүмүн токтоосуз жогорулатып, артыкчылыгын өз ара толуктоо, кош багытта жөндөм ыйгаруу, орток өнүгүүнү илгери сүрүп, уландуу күрөшүү жаңы сапарын баштады. Бул жер Чинлиңдин түштүгүндөгү Сычуан Чинчуан ооданы. Өлчөмдөшкөн чайзарлыкта тегинде Жыжаң Анжи ооданында өндүрүлгөн,

0: Бәйе бір көп жылдар бойы көңіл қойып барбашта басыру арқылы құйрығылаш мол шымалы мезгіліне кірді. Замандашқан завод арасында бүтіндөй телегелеш кіргізілген шығыштың ақыл жөнемді чай жасу өндіріш линиясы чай жалбырағын бұшықта үште толық барышын ешкеле басқарып түзгіндөн ішке асырды. Чай жалбырағы ошол жердегі қарапайым қалықты байытты. 2018 жылы 4-ші айда Жыжаң НГО-даны Хуанду қыштағындағы 20 дейкан партия мүшесі басшысы Ши Цзиньпинге хат жазып, қыштақта тегілген ақ чай менен баю абалынан доклад беріп, 15 миллион түп чай көчөтін селбі қылып, қиыншылықты райондордогу жұртшылықтың кембағалдықтан арылуусуна жардам берүүнү орто койду. Башуджи зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Суу ичкенде кудук казуучуну унутпо, партиянын камкордугун унутпо таанымын күчөтүп, партия камын бөлүшүп алдын байгандар артынан байгандарга жардам берүү рухун көкөлөтүп, кембагалдыктан арылуу чабуул күрөшү жеңишин колго келтирүүдө өтө маңызы бар. Ошол жылы 10-ші айда Бәйе бір чай майсалары арт-артынан Гөйжоу, Хунан, Сычуандаке 30-дан ашуын кембагал кыштакка ташып жеткирилди. Ар бир жолку тоо дайраларды алкып өткөн кол кармашуу 14000ден ашуун жан санга нарып жеткирди.
1: Эң мурда Жыжаңдан келген техниктер бизге чай өстүрүү, чай барбайыштоон колмо-кол үйрөттү. Азыр топурак кургакпы эмеспи, кайсыл кезде жапай чөптөрдү отоо керек, кайсыл кезде жер семирткич берүү керек сыяктуулардын бардыгын булут башкаруучу эскертип турат. Биздин үй бүлөдөгүлөр жерди жүгүртүүгө сөөнүп, чайзарлыкта иштеп, кембагалдыктан арылып байып, турмушубуз жылдан жылга жакшыланды.
0: Чыгыш батыш бөлүк көмөктөшүүсүн кулаш жайдыруу партия борбордук комитетинин чөлкөм шайкечтөө өнүгүүсүн түртмөктө. Ортук байыны илгери сүрүүгө көз салып чыгарган олуттуу чечими. Партия 18-ші курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин көп жолу зарыл көрсөтмө берип, окшобогон баскычта чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүк кызматын жакшы иштөөнүтүпкө моюнсунуу принциби менен камдады. 2016 жылы чыгыш батыш бөлүк эмбагалдарды жөлө көмөктөшүү маек жыналышында башчы мыналарды бышыктады. Кырдаалды сөзсүз таанып жетип, төптүккө үйрүлүп жардам берип жөлөнү тереңдетип, чыныгы өнүмгө кепилдик кылуу керек. 2021 жылы жаңыр айлампадагы чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгү башталып, башчы мындай бышыктаган: кырдаал милдет өзгөрүүсүнө шайкешип кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөш табылгасын бекемдеп кеңиртүү керек. Быйыл 15-ші мезгил башталган жыл, ары көндөмдөшкөн жардам берип жөлө кулаш айтырылган 1-ші жыл. Башчы мындай бышыктады: чыгыш батыш бөлүк чарбасын өз ара толуктоо, кишилер өз ара баарлашуу, техниканы өз ара үйрөнүү, караштарын өз ара жалгоо, изтилден өз ара үлгү алууну түртмөктөп, өз ара пайда жеткирип ортук жеңишке жетүү, ортук өнүгүн ишке ашыруу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгыш батыш көмөктөшүү кызматын көнүмдөштүрүп, жакшы иштөөнүтүпкө моюнсунуу принциби менен камдады. Фузендин жөндөмү, Нингшанын муктажы, Фузен Нингша артыкчылыгын такаанчыктап, чарбаны журулуштуруу, эл турмушун камсыздоону чыныгы кармоо сыяктуулар тереңдетип, мамлекеттин райондор шайкештүү өнүгүүсүнө тейлөө жасоого ан сайын көп күч кошобуз. Өткүнчү мезгилден бери көмөктөшкөн өлкөлөр салган малиядан жардам берүү карызынын 6 үлүшү чарбага жардам берип жөлөөгө иштетилди. Мында бир зарыл түйүн болсо өзгөчө чарбалардын даражасын арттыруу аракетин терең жылыштатуу. Гөйжоу Жыңган ууданынын гиттар шаары деген атагы бар. Жылына 2,500,000ден ашуун гиттар өндүрөт. Гуандун көмөктөшүп ал менен долбоорлоо, Жыңган өндүрүү, Хыңчин сатуу үлгүсүн изиктеп чыгып, үч жер артыкчылыгын чордондоштуруп изилдеп өнүктүрүү, соода аргайсы алкаларын жыйып, кызматташып өкөлөтөн көмөктөшүүдөн тартып, өз билиги жаңылык жаратып алкууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Жыңган ооданы гиттар чарба тобунун сырткы соода экспорт сомасы 93 миллион юандан ашты. Гансу, Шандун, Тенжин өнөр жөндөм тарбиялоо артыкчылыгына сөөнүп, мектеп керкана, мектеп кызматташтыгын күчөтүп, 14-5 жыл мезгилинде көмөктөшүү өнөр жөндөм ишмерлеринен 54700 адам ирет тарбиялап, айлык иштеги эмгек күчтөрүнүн дене күчтүгүнөн өнөр жөндөм тибине карай өзгөрүүсүнө күч кошту. Ланчжудагы Тенжин, Гансу учуруу чеберлери нактылуу тарбиялоо борборунда бир түркүм курсанттар адамсыз учак ураштыруу жана учурууну үйрөнүүдө. Окуу бүтүргөндөн кийин алар Тенжиндеги керканаларда нишандуу кызматтанса болот. Гансууда калып айыл чарба өсүмдүктөрүн барбашта сыяктуу чөлкөмдөрдө иштесе да болот. Чыгыш батыш бөлүк көмөктөштүгүн көндөмдөштүрүп жакшы иштөө эл турмуш бактынын сезип кол жеткирүүгө болуусуна бөлгө түздү. Керектүү аркылуу жардам берип жөлөөгө сызыл күч салынып, барган сайын көптөгөн батыш бөлүк райондордун өзгөчө сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү чыгыш бөлүк керектөө базарына бачым кирет, батыш бөлүк район чарба өнүгүүсү жана дыйкандар кирешесин арттырууга жетектеп, дагы чыгыш бөлүк райондогу карапайым калыктын тамак үстөлдөгү тандоосун моноктурду. Агартуу, дарылоо, тоо буюмдоо ыңгайында жардам берип жөлөөнү сызыл кулаш айдырып, чыгыш бөлүк райондордун асыл сапаттуу байлыктарынын батыш бөлүк районго узарып, айлык иштак биринчи чебине жетүүсүн түртмөктөдү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чыгыш бөлүктөгү 8 өлкө тике караштуу шаар жана батыш бөлүктөгү 10 өлкө автоном район тике караштуу шаардын узак мезгилдүү туруктуу курчалышып жардам берип жөлөө байланышын сызылсак да, саясаттын жалпы жагынан туруктуулугуна, жардам берүү эпкенинин азайбастыгына чыныгы кепилдик кылып, элдин ортук байыуга басмырт арым алуусун түртмөктөйт.
1: Гоуян соңлесі Личан 7-ші айдың 20-ші күні Гоуян дайынды үштер жиынын башқарбашты. Тейлі кеспінің жөндімін кеңіртіп сапатын жоғырлату жана су тору, жаңча тіпте келектер тору, есепті жөндім тору, жаңбыр ұрпақ қабарлашу тору, шар жерасты ғуыр тору, жүк ташмал тору сияқты 6 торды пиландап ұруын көзімілдіп текшеру абалынан берілген дұқылат дұғып, білім мүлік құғын қорғау жана іштету 15-ші 5 жылдық жоспору қарап шығып қабылданып, қоғамдық қамсыту системасын жақшылауға байланысты қызматтар ізілденіп, 2025 жылдық борбор қамчотының атқарылу жана башка малия киреше чыгашасынын тергеп текшерүүдө чыккан маселелер жалпылай түзөтүү кызматынын сунуш доклады болду. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Тейлөө кеспинин өнүгү көмөскө күчүн толук кое берип, түргө бөлүп колдоо саясаттарын кемелдендирип, түрдүү бөгөт жана тоскоолдорду бачым жоюу керек. Өндүрүш мүнөздүү тейлөө кеспи илим техникада жаңылык жаратуу жана нарык жаратуунун күч сала колдоп, нактылуу экономикага болгон тирек ролун бирдемчи көрсөтүп, эл жұртшылықтың көп түрді, көп қатмарлы мұқтажын ансайын жақшы қанааттандыруу керек. Алты тор жоспор құрылышын біргелки жылыштатып, жеріне чарбаға шай бачым жолға қойып, қаржы қаражат қамдосын күчөтіп, олуттуу негізгі жабдуу торун чыныгы жақшы куруу керек. Ошону менен бірге куруу жана колдонуу байланышын жақшы біргелки жоспорлоп, башкаруу механизми сыяктуу жумшақ құрылышқа ансайын маани берип, жүргүзүү тейлөө жөндөмүн күчөтүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Түзүм кемтиген бачым толуктап, байланыштуу закон эрежелер чыгаруу, өзгөртүү, күчтөн калтыруу түшүндүрүүн бачым төрт мектеп телегелешкен саясат иш-чараларын кемелдендирип, жалпы этке жаңылык жаратуун колдогон билим мүлүк укугун коргоо чөйрөсүн сызыл жакшыртуу керек. Билим мүлүк укугун жогору сапатта камдоону күчөтүп, саясат колдоосу менен базар тейлөөсүн күчөтүп, өнүмгө айландырып колдонууну жогорулатуу керек. Толук чынжыр ишмер жетиштирүү системасын куруп, жогору катмарлуу рехметибиндеги аса катмарлуу ишмер кошуунун башчымын куруп, билим мүлүк укугун башкаруу тейлөө деңгээлин жалпы этке жогорулатуу керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Коомдук камсыздоо системасынын жалпы толку мүнөзү, шайкешүү мүнөзүн жогорулатып, байланыштуу түзүм орундаштырууларын жакшыртып, түрдүү байлыктарды жогору өнүмдүү телегелештирип, коомдук камсыздоо түзүмүнүн сызыл өнүгүү жөндөмүн күчөтүү керек. Саясат механизмде жаңылык жаратуун тереңдетип, ийкемдүү жумуштангандар коомдук камсыздоо жаңы үлгүсүн дилгириздеп, дыйкан жумушчулар сыяктуу журчулуктун турак жай камсыздоо иш-чарасын асылдаштырып, жөндөмүнөн айрылгандардын абалынан кабар алуу сыяктуу тейлөө байлыктарынан орток баарланууну жылыштатуу, коомдук камсыздоо өрүш функциясын кемелдендирип, ичкилештирип башкарууну күчөтүп, алдыңкы техникаларды илгер колдонуп, коомдук камсыздоонун бүтүрүү тейлөөсүн ыңгайлуу даражасын жогору көтөрүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Эсеп тергөө түзөтүү кызматын жалпы этке бекем кармап, эсеп тергөөдө текшерилген маселелерге жогору даражада маани берүү, катаал мамиле кылуу, түр сайын талдап түшүндүрүү милдет жоопкерчиликти бекем чыңдоо. Камчот башкаруунун бирдемчи күчөтүп, малия түзүлмө механизмин тереңдетип, малия карсын иштетүү өнүмүн тыңгылыктуу көрсөтүү. Эсеп тергөө түзөтүүсүн кызматтар жакшылоонун күчтүү туткасы кылып, партия борбор комитетинин чечими орундаштыруулары жана саясат иш-чараларынын ансайын жакшы орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөп, кийинки жарым жылдагы ар кайсы кызматтар тыңгылыктуу жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коом өнүгүү нишан милдеттеринин бүтүрлүүсүнө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: 20-ші күні түстен мұрда Гоуян зонлисі Лишан Бейжин ел сарайында азем өткөріп, Тайланд зонлисі Ану Тиңдін мамлекетімізге рәсми сапарға келгендігін тосып алды. Мамлекет іштері мүшесі қошымша Гоуяндың башқа атшысы Ул Жыңлоң қатарлылар тосып алу аземіне қатысты. Аскер оркестр Тайланд жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чаңдын коштоосунда Ану Тиң жүнгө эл азаттык армиясы ардак караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чаң Ану Тиң менен маектешти. Ли Чаң мыналарды билдирди. Эки мамке жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө жүнгө Тайланд тагдырдаш орток толкуу курулушу үздүксүз терең ары чыныг алып барылып, эки тарап кызматташтыгы үчүн ансайын кеңир болочок жаратылды. Сиз бул жолу жүнгөдө иш сапарда болгон мезгилде төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, эки мамкет байланышын тереңдөө өнүктүрүүнү жаңыдан жоспорлодуңуздар. Жүнгө баштан аяк Тайландды айлана дипломатиясындагы зарыл орунга коюп, Тайланд менен болгон жөрөлгөлүү достукту даңызалап, саясий жактагы өзара ишенимдүү бекемдеп, өзара колдошууну бекемдеп, ар кайсы салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгынын ансайын жогору деңгээлге арымташтоосун түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын уланды жогорулатууну каалайт. Ли Чаң мындай деп көрсөттү. Жүнгө Тайланд менен өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, жогору сапатта алка бир жолду орто куруну түртмөктөп, жүнгө Тайланд темир жолу сыяктуу түйүндү түрлөрдү бачым жолуу коюп, тараптардын соодадагы жакшы өсүү бет алышын сактап, чарбада өзара жорулушуп, өзара сиңишүүнү тереңдетип, жасанд акыл жөндөм, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтыкты кеңиртип, орток гүлдөнүүнү кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Тайландтын Тайландка барган жүнгө керханларына жакшы соода тижарат чөйрөсүн жаратып берүүсүн үмүт кылабыз. Тараптар адам

0: Da darajasын жалпыэтке жогору көтөрдү. Жыйналышта жалпы 160 майданга жакын талкуу уюмдалып, түйнөдө жаштар айтат сыяктуу өзгөчө кыймылдар кулаш жайдырылды. Алгач жолу жаратылган өз билги илим жыйналышында жел эле шатактуу марке жарыш иштери өткөрүлдү.
1: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жердегилер ашан узун мезгилдүү өзгөчө зайонго сөөнүп дилгир болду. Турак жайлардагы эски лифттерди жаңылоо жана турак жайларга лифт орнотуу кызматын башчылыштады. Тургундардын ыңгайлуу сыртка чыгуусуна жардам берди. Жакында Анхой ХФИ-де жаңы бир түркүмдө жаңыла бүтүргөн лифт расмий жүргүзүлүүгө кириштирилди. Жергилик коомдук конуштарды белсендүүлүк менен алдыга жүргүзүү, саясаттарды төп жалгоону дилгир жетектеп, турак жай арналуу түр ремонт каржысын шакештирип, турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап өзгөртүүнү башчылыштатты. Азырга чейин Анхой бүт өлкө боюнча узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан жалпы 2,228,000,000 колго келтирди. 10 өлкө караштуу шаардагы көлөмү 200,000,000 ашкан лифтти чукул ремонт кылуу каржы көлчөгүн курду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жалпы орундаштырылган ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысы болжолу 30,900,000,000 юан. Ар кайсы жерлердин турак жайлардын эскирген лифтинин 197,000 жаңылоону колдоду. Ар кайсы жерлер турак жайлардын эскирген лифттерин жаңылап жакшылоону эл турмушу чыныгы иштерине киргизди. ХБИ-де турак жай жана шаар айыл курулуш тармактарыдагы муктаждыкты камдоону жалгоо өрүшүн атай куруп, бүт мамлекеттеги лифт керханаларына бет алып, бааларын ашкере чогултуп, тургундардын эшик алдында эле лифт баасын салыштырып тандоосун өбөлгө түзүп, жакшыртуу өздүк наркын өнүмдү төмөндөттү. Көпчүлүк чогуу талкуулап жатканда чынында аябай жакшы болду, аябай ыраазы болдук дешти. Быйыл мамлекеттин ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом саясаты алгач жолу лифт орнотуп берүү саласын камтыды. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Учурда мамлекет боюнча дагы ашаан узун мезгилдүү өзгөчө зайом каржысынан болжолу 7,600,000,000 юан орнаштырылды.
0: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 нөшөрдүн сар түстү алдын эскертүүсү жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бүгүндөн эртең түштөн кийингече Тиэнжин, Шанхай, Гуанши сыяктуу жерлердин айрым райондорунда жааган катуу жамгыр нөшөргө айланат. Кийинки 3 күндө түштүк чүнгө, Чаңжаң дайрасынын түштүгү, Жанхан сыяктуу жерлерде бир кыйла күчтүү жаан чачындуу аба ырайы көрүлөт. Түндүк чүнгө, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде чагылгандуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штаб ишканасы Чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги көп тармактарды кеңешүүгө уланды уюмдап, байланыштуу райондордун тоо дайраларга жакын жантайынкы жерге салынган үй сыяктуу жогору порталдуу түйүндөр чалгындап текшерүүнү күчөтүп, күкүскө учураган журчулукту алдын которуп кооптон арылтууну талап кылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында суу ырайын замандаштыруу курулушу 3 жылдык аракетин жолго коюп, мыналарды ортого койду. 2028-жылга барганда мамлекет суу ырайы пункти тору системасын бирдемчи жакшылоону түртмөктөп, жамгыр суу абалын көзөмөлдөп өлчөө боюнча стролук сезүү жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, суу ырайы саласынын башкаруу жөндөмүн айкын жогорулатат.
0: Коуян азык түлүк коопсуздугу комитети ишканасы кулактандыруу басып таратып, жер жерлердеги азык түлүк коопсуздугу комитети ишканаларын жай мезгили, кирген суу мезгилиндеги азык түлүк коопсуздугу кызматын чыныгы күчөтүп, Апат районуна чордондо которуп берилген селби кылынган, сатылган азык түлүктөр жана Апат районундагы керканалар өндүрүп саткан азык түлүктөргө карата толумсуз азык түлүктөр байкалса, закон боюнча кандыргадан түшүрүү, кайтарып алуу күйдүрүүнү талап кылды.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө 2028-жылдын соңуна барганда бүт мамлекет өлкөмүндө бир түркүм кыштак шаарча микроэнергия тору сынак түйүн түрүн куруп чыгат. Микроэнергия тору энергиясы бирдей убакта шамал энергия, күн нуру энергиясы сыяктуу көп түрдүү энергияларды кабылдайт.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет өлкөмүндө 4 айлык тазартуу эресеге жетпегендер торду куруу атай туруу аракетин баштоону орундаштырды. Биринчи баскычта AI техникасына пайдаланып, типик картон фильм образдарын маскаралоо сыяктуу урундуктуу маселелер түйүндү түзөтүп чүнгө салат. Экинчи баскычта өрүштүн көрсөтүү аракеттери, үйрөнүү тарбия бөлүгү сыяктуу жактарын күч сала калыпташтырат.
1: Бүгүн курч пычак ыйык милдет 2026-жылдык мамлекеттик коом коопсуздугу өзгөчө сакчылары ат салышуу жарышы Шинжаң Үрүмчүдө башталды. 55 команда 584 чебер 5 күн өтүүчү жарышка катышат. Жарышта тез бута атуу сыяктуу 5 жарыш түрү орундаштырылган. Жарышка катышуучу чеберлердин дене жөндөм, өнөр жөндөм, тактика жана психикалык сапатын сынайт.
0: Бүгүндөн баштап мамлекеттик темир жол тобу Бээжин Шанхай Гаутиэси Бээжин Шанхай темир жолунун 200-дөн көп реттик кезекчи поезд сынак түйүнүндө эң узун болгондо 60 күн алдын келишип белек сатып алуу тейлөөсүн ачты. Жүргүнчүлөр темир жол 12,306 алдын келишип белек сатып алуу Атай району аркылуу поезд козголуудан мурдагы 60-күндөн 17-күнөчө алдын келишүү муктаждыгын толтурса, темир жол 12,306 поезд козголуудан мурдагы 20-күндөн 16-күнөчө алдын келишүү буйрутмасын накташтырат.
1: Дайра деңиздерде толкун көтөрүлдү аттуу телетеатры бүгүн кечте баш станциянын Борбордук теле универсал каналында алтын убакта коюлат. Аталган телетеатр

0: жакынкы доордогу улуттук соода өнөр жайчы, агартуучу Жаң Жендин өмүрүндөгү үстүндөлүгүн дарых кылып, Чиң доорунун аягы Жунхуа Мингонун алгасындагы Жунгонун улуттук өнөр жайындагы чарба жаратуу барышын баяндаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери эл аралык маалымат аралчылары Шанхайда өткөрүлгөн 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына сызыл назар бурду. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарында Жунго жер шаары жасанды акыл жөндөмдүн алдыга, жакшыга, адамзатка бакыт жаратуу багытына карай өнүгүүсүн илгер сүрүүгө кыймылдаткыч күч кошконун айтты. АКШ радио шериктигинин кабарында Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь жер шаарын жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүн жана жөнгө салуу жагындагы кызматташуусун күчөтүүгө үндөп, ары башка мамлекеттерге колдоо көрсөтөрүн билдирди дейилди. Жунгонун 15-5 жылдык жоспорунда жасанды акыл жөндөмдү камтыган илим техника алдыңкы чеп салаларын алдын өнүктүрүүн айтты. Жунгонун жасанды акыл жөндөм моделинин программасын ачып жиберүүсү электрик күчүнө ээ деп каралууда, айрыкча өнүгүп жаткан мамлекеттерди. Англия акча мамиле убакыт гезитинин кабарында мындай айтылды. Жунгонун мамлекет Ши Цзиньпинь жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну кеңейтүүгө үндөдү. Жунгонун жасанды акыл жөндөмүндө алгач курулган керканалар барган сайын чыккан моделдер жарыялады. Башка мамлекеттер кызматташуудан арпа алып, алардын экономиканын тибин өзгөртүүсүнө жардам берүүсүн үмүт кылышууда. Сингапур Брихме саарк гезити окумуштуунун талдоосун акыл келтирип мындай көрсөттү. Жунго жетекчисинин негизги максат сөзү жана бул жолку жыйындын жогору өлчөмдө өтүүсү Жунгонун жасанды акыл жөндөмдү эл аралык кызматташуунун зарыл кеңеш темасына айрыкча жер шаар түштүк мамлекеттер кызматташтыгына киргизгенин чагылды. Пакистан талкуу тез гезитинин кабарында мындай айтылды. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөмдү жер шаары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйыны тез өнүгүп жаткан жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташуу, техникада жаңылык жаратуу жана жер шаары эрежесин түзүүнү зарылсы эки менен камдады. Жунго сызыл жасанды акыл жөндөм саласындагы эл аралык кызматташууну илгер сүрөт. Сауд Арабстан Араб маалымат гезитинде жарыялаган кабарда мындай дейилди. Жунго ачып өнүктүргөн программасы ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм модели ансайын көп каналдардын жактыруусуна ээ болуп жатат. Программасын ачып жиберүүнүн ачыктыгы жана ортоктошуу өзгөчө касиетинин өзү эле ишенч орнотуудагы эң жакшы арга. Мексика күндөлүк гезитинде жарыяланган макалада мындай дейилди. Жунго жасанды акыл жөндөм техникасынын көлөмдөшүп колдонууга карай бачымдоосун дилгер түртмөктө, аны нактылуу экономикага жөндөм ыйгаруудагы негизги техникага айландырды. Кабарда мындай каралды. Жунго жасанды акыл жөндөм чарбаларын бачым өнүктүрүү менен бирге жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салууга дагы маани берди.
0: 19-чү күнү бир бөлүк Жапония эл журчулугу Токиодогу Жапония парламентинин алдында чогулуш өткөрүп, Гаоши Заомияо бийлигинин тынычтык негизги законуна түзөтүш киргизүүнү түртмөктө. Өзөксүз болуудагы 3 принципке түзөтүш киргизүүгө урунуу сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү. Бийликтен кетсен, бийликтен кетсен, Гаоши бийликтен кетсен, согушка каршы турабыз.
1: Мен Гаоши бийлигинин иштегендери согушту түртмөктөп жатат деп карайм. Армияны кеңертүүнү журчулуктун турмушунан жогору орунга коюу кишини өтө кабатырландырат. Мен көпчүлүктүн бул маселелерге көңүл буруусун чын жүрөктөн үмүт кылам. Мен Жапониянын азыркы катаал линиясын тосууну үмүт кылам.
0: Гаоши бийлиги армияны кеңертүү жана негизги законго түзөтүү киргизүүнү илгери сүрүп, элдин үнүнө бүткүлдөй кулак төшөбөдү. Тезден бийликтен кетүүсү керек. Жапония маалымат аралчыларынын 19-чү күнкү кабарына караганда, жакында ачык жарыяланган тор берүүсүндө Жапония коргоонуу вазири Сяо Чуан Жинсылан коргоонуу күчүн күчөтүү үчүн өзөк куралга байланыштуу талкууну кулач айдыруунун зарылчылдыгы бар деп тилге алган.
1: Гаоши бийлиги өзөксүздөштүрүү принцибин бузуп, кыргындоочу куралдарды экспорт кылуу чектемесин күчтөн калтырууга урунууда. Жапония кишинин ишенгиси келбей турган ылдамдыкта армияны кеңертүүдө. Мен мындан аябай кабатырланып жатам. Биз сөзсүз тосуубуз керек. Антпегенде элестете алгыс акыбет келип чыгат. АКШ борбордук колбашчылык орду 19-чү күнү АКШ армиясынын уландуу 9-чу түнү Иранга аскер иштер аракетин козгоп, Ирандын аскер иштер колбашчылык борбору абадан чабуул коюу жана деңиз жээгинде көзөмөлдөп күзөтүү түйүнү сыяктуу нишандарына сок курганын айтты. АКШ армиясы абадан чабуул коюу нишанын Ирандын Хормуз деңиз кысыгынан өтүүчү соода кемелеринин сок куруу жөндөмүн бирдемчи алсыратуу экенин айтты. Мындан сырт АКШ армиясы дагы АКШ армиясы бир жоокеринин 18-чү күнү Ирактын түндүгүндө Иранга катыштуу милдет аткарып жатканда көз жумганын айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда Ирандын батыш түндүк шаары Тиблис сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуштору угулган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу кошуну бүгүн АКШ армиясынын Күвейттеги бир алдын сигнал берүүчү радар системасын ойрондогонун, ары окчолу башкарылуучу бомбосун колдонуп Иордания Якаба эл аралык учак жайына жайгашкан АКШ армиясынын C-17 типтүү ташуучу учагы жана P-8 типтүү күзөтүүчү учагына сок курганын айтты. Мындан сырт Иран атом энергия уюму 19-чү күнү көрүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясы ошол эле күнү Ирандын батыш түштүгүндөгү Дарховинде курулуп жаткан өзөк электр станциясынын бир курулуш майданына чабуул койду. Иран тышкы иштер министрлигинин орун басар министри Гари Бабади ошол

Быйыл алдыңкы жарым жылда Синжаңда каргайсыз сыртка ачып жиберилген чек ара ооздорунда жүргүнчү жана жүк агым мөлчөрү туруктуу артып, чек арадан кирип чыгууга байланыштуу көп түрдүү сандуу маалыматта тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Бүт Синжаңдагы чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун 16 чек арадан кирип чыккандарды жалпы 2,408,000 адам ирет текшерген болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 33.2% арткан. Мунун ичинде чек арадан чыккандар 1,228,000 адам ирет. Чек арадан киргендер 1,180,000 адам ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 34.8%, 31.6% артты. Чек арадан кирип чыккан каттоо ташымал куралынан жалпы 946,000 автоунаа поезд учак ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.8% артты. Алдыңкы жарым жылда Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары тейлөө жүргүзүү, башкаруу жөндөмүн үзгүлтүксүз өстүрүп, товарларды таможенадан өткөрүү өнүмүн сызылөштүрүп, жүк ташуу агым мөлчөрүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 25% артууну уландуу сактады. Айрыкча Иркеш там чек ара оозунун жүк ташуу автоунаалары былтыркы окшош мезгилдегиден 57,000 автоунаа ирет артык көбөйдү, Торгар чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 30,000 автоунаа иреттен ашуун көбөйдү. Алатоо оозу чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 26,000 автоунаа артык көбөйдү, Коргос, Бакты, Дулаты чек ара оозунда былтыркы окшош мезгилдегиден 19,000 автоунаа иреттен артык көбөйдү. Темир жол чек ара оозунда Синжаң чек ара текшерүү органдары чек арадан кирип чыккан поезддан жалпы 23,000 ирет текшерип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.8% артуу ылдамдыгын сактады. Таможенадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Учакжай чек ара оозунда Үрүмчү учакжайы чек ара оозунда батыш түндүк райондон Германияга тикилей уча турган тунугуч авиация линиясы ачылды. Жүргүнчү ташымал кезекчи учагынын каптоочу өлкөмү 18 мамлекетке кеңирип, Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келе турган жүргүнчү ташымал кезекчи учагы мөлчөрү бүт мамлекет жалпы мөлчөрүнүн 1/3 бөлүгүн ээлеп, мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек ара алкып өз автоунаа айдап саякат кылуу, чет элдеги саякат тобу катарлуу жан кесип турпатына карата Синжаңдагы чек ара текшерүү органдары атайын жол ачуу, район кайрып текшерүү, бир жолун деле бүтүрүү катарлуу оңтойлуу чаралары жол коюп, бүт автоунаа райондогу чек ара алкып өз автоунаа айдап саякат кылуу агым мөлчөрүнүн былтыркы окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артуусун камсыз кылып, чек арадан кирип чыккан чет эл саякат тобунан 1,500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолдор токура турган мамлекет жана райондордун гуманитардык байланышы жана эл көңүлүн жалгаштырууну өнүмдүү күчөттү.

Учурда Аптуун районунун ар кайсы жерлериндеги түркүнүштүү маданий саякат кыймылдары, саякат түрлөрү байытылып, чар тараптан келген саякатчыларды келип, кубанычтуу саякат кызметинен үзүр алууга эликтирди. Жакында 20-чы кезектүү Комол Ширин Сапар Комол Коону Майрамы Комол шаарында башталып, башталуу аземиндеги адабият көркөмүнөр оюнунда Ширин негизги линия кылынып, Ширин көргөзмө, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу 5 чоң бөлүк жалгаштырылып, көрөрмөндөргө маданият мүнөзү жана илим техника сезимине ээ көрүү угуу салтанатын тартуулады. Мындан башка дагы жөрөлгөлүү үрп адат менен сонор агымды чагылдырууга кошулган түнкү саякат жаңы үлгүсү бар болуп, көптөгөн шаар тургуну саякатчыларды үзүр алып, өзара таасирлешүүгө иликтирди. Бул кезектүү Комол Коону Майрамы 8-чи айга чейин жалгашат. Бул мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдө өзгөчө кыймыл жолу коюлат. Бул мезгилде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолу автоунун агымы жүргүнчүлөр агымынын кош жогору белесин утурлап алды. Карамайлы Тейлөө районунун кош багыттуу күнүмдүк орточо автоунун агым мөлчөрү 4000, жүргүнчү агым мөлчөрү 40000 адам иреттен ашып, адаттагы күндөрдөгүдөн 4 эсеге көбөйдү. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайлы кумдуу чөл бакчасы көптөгөн саякатчы эс ала турган, сейилдей турган, дака кыла турган жерге айланды. Бакчадагы кумдуу чөлдө талаада жүрүү, төө минүү, айнек асма жол, асма арканда сыйрылуу катарлуу көптөгөн саякат түрлөрү саякатчылардын бул жолку сапарын мааниге ээ кылды. Саякатчы Азхар Анвар мындай деди: Тейлөө районуна келип, тазалык үйүнө кирип эле жүрөт окшойбуз деп ойлопмун. Натыйжада бул жерде кумдуу чөл бакчасы бар экенин, төмөн келе да оюн ойноого болуп турганын ойлоп көрбөгөн экенмин деди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирибизди уланта азардакты оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машина камсыздандыруусунун Синжаңдан орун алганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Жуңхуа бирлешме мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шиханза бөлүмчө шериктиги тоногоч өнөр жай майдан көрүнүшү жасанды акыл жөнүндө машинадам камсыздандыруусу токтому түзүп Синжаң Тяньи тобу чектүү шериктигинен эки чукул теңтайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөнүндө машинадамын жалпы суммасы 6,030,000 юан атайын камсыздандыруу камсыздоосу менен камдап Автоном райондун кооптуу жогору өнөр жай чукул теңтайлаштыруу майдан көрүнүшү камсыздандыруусу тейлөөсүндөгү боштукту толтурду.

чоң типтеги энергия, химия өнөр жай кирканасы катары бийил Синжаң теңир тобу чукул тең тарлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөнүндө машинадамы учкучсуз учак катарлуу акыл жөндөмдү жабдууларды көбөйтүп септеп узундан бери туш келип жаткан жогору температура, өрт апаты, кооптуу химиялык буюмдар агып кетүү, жарылуу катарлуу көптөрдү жогору порталдуу коопко тең тарлаштырды. Жүрөлгөлүү мал мүлк камсыздандыруусу түшүмдөрүн бул топтун акыл жөндөмдү жабдуулары өзгөчө жумуш ордундарына шайкештергели болбойт. Андыктан Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу өз алдына изилдеп жасаган опурталды акыл жөндөмдү түзгүндөө моделине таянып чукул тең тарлаштырууда куткаруу, жасанды акыл жөндөм машинадам аркылуу өрт өчүрүп куткаруу, кооптуу химиялык буюмдарды бир жактылуу кылуу, бийиктен куткаруу катарлуу нактылуу күрөш абалдарында опурталды төп мөлчөрлөштүрүп иликтеп атайын камсыздандыруу долбоорун түзүп акыл жөндөмдү машинадам негизги толкусуз зыяны камсыздандыруусун жолго койду. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктиги экономика техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району сатуу тейлөө бөлүмүнүн директору Чаң Вэйчин мындай деди: бул камсыздандыруу түшүмүнүн камсыздоочу өлкөмү жана машинадам толкусунун бузулуусу, сактоо окуясы, өздүгүнөн өрт алып кетүү катарлуу жабдуу порталдын өз ичине алат жана жаман ойдогу жумшак деталь чабуулу, хаккер чабуул кылуу, законсуз иштетүү катарлуу интернет коопсуздук окуяларын дагы өз ичине алат. Дагы машинадам жумуш иштөө барышындагы үчүнчү жак жоопкерчилик зыянын үстүнө алат. Чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү жасанды акыл жөндөм машинадамынын ар жактылуу порталын толук камсыздоону ишке ашырып, кирканалардын өзгөчө акыл жөндөм жабдуулары тижаратындагы опурталды жалп беткей жоюуга болот. Мамлекеттик кооптуу химиялык буюмдар чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү Биңтуанын Тяньи отрядынын орун басары отряд башчысы Ли Жуй Чаң мындай билдирди: акыл жөндөмдүн машинадам негизги толкусу зыяны камсыздандыруусу болгондуктан топтун жабдуу камсыздоосу жагында кыскалыктарды толуктагалы, ошондой эле чукул тең тайлаштыруу, илим техника, камсыздандыруу кошулган шайкеш механизмди нактылуу пайдалануу материалы менен камдагалы болот. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу Шейханза бөлүмчө шериктигинин баш директору Лидия Мин мындай билдирди: акыл жөндөмдүн машинадам негизги толкусу зыяны камсыздандыруусунун жүзөлөшүүсү Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусунун мамлекеттин чукул тең тарлаштырууну башкарууну замандаштыруу стратегиясына дилгир тейлөө жүргүзүүдөгү типик мисал болуп эле калбай, дагы камсыздандыруу түшүмдө жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм боюнча бир аялдын маңгайындагы тейлөө кошулган камсыздандыруу тейлөөсү жаңы үлгүсү үстүндө изденүүдөгү маңыздуу иш жүзүндүлүк. Жуңхуа мал мүлк камсыздандыруусу камсыздандыруу аркылуу жогору порталдын өнөр жайдын коопсуз өндүрүшүнө күч кошуп, камсыздандыруу күчүн өнөр жайдын чукул тең тарлаштыруу коопсуздук коргонуу линиясын бекемдөө мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, коомдон чукул тең тарлаштыруп куткарып жардам берүү универсал жөндөмүн сызыл өстүрөт.

Бир үз уланта зардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тоногуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң моделден бүтүп ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаңдын геологиялык чалгындап текшерүү саласындагы тунгуч AI геологиялык кеңиздөөдө атайын иштетиле турган чоң модель карамайлы тоо жаратуу тебиндеги алтын кенинде кеңиздөө чоң моделин жергиликтештерге орундаштыруу жана нак майданда үлгү көрсөтүп колдонуу аяктады. Чөрөлгөлүү геологиялык кеңиздөө техникасынын сан арыптешүүсүн түртмөктөп, акыл жөндөмдөшүүгө карай алкыма даража өстүрүлүп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүгө акыл жөндөмдөшүү жаңы жолун ачты. Бул чоң моделди Автоном райондук геология идарасы, Санарып геология борбору, Жүнгө геология даашөөсү Бейжин жасанды акыл жөндөм шөйянынын илим изилдөө тобу менен биргелешип орток жарыкка чыгарган. Бул түрдө эсептөө аргасын терең үйрөнүү өзү кылынган болуп, изилдөө районунун кен жаралуу мыйзамдуулугуна ылайык келе турган акыл жөндөмдү божомолдоо системасы жаратылган. Автоном райондук геология идарасы геология илим техника өнүктүрүү башкармасынын жогору даражалуу инженери Ли Юнпэн мындай тааныштырды. Алдыңкы мезгилдүү илим изилдөө коллективи зор мөлчөрдөгү геология материалы, химиялык чалгындоо сандуу маалыматы, район геология каритасы, жасанды жандуу оч аркылуу алыстан сезүү көрүнүшү катарлуу он канча түрдө көп кайнарлуу илимий сандуу маалыматты моделге карата өлчөмдөштүрүү машыгы кылды. Үлгү көрсөтүп далилдөө баскычында алдын божомолдоо натыйжасы менен нак майданда далилдөөнүн шайкелүү даражасы 80% айланасына жетти. Тааныштырууга караганда илгери геология адистери канча ай, ал тургай жарым жыл убакыт жумшап, материал көрүп, талаага чыгып, анан алдын божомолдоо нышан районунун алгачкы карымда бекитилген. Азыр бул AI системасынын бир барча геологиялык каритадагы өнүмдүү геология негизги маалыматын айырмалаандыруусуна тек 3 секунд кетет. Чалгындап текшерүү сандуу маалымат аркылуу кеңиздөө нышан районун бекитмекчи болгондо адаттан тышкары эсептөө өрүшү 2 күндө эле алдын божомолдоо натыйжасын жарыялайт. Талаадагы биринчи эсепте геология отрядынын мүчөлөрү дагы көчмө терминал аркылуу модель акыл жөндөмдүү эсептөө жөндөмүн ар убакыт теңшеп иштете алат. Бул кеңиздөө кызматына өзгөчө мыкты жардамчы эсептеп бергенге тең. Автоном райондук геология идарасы Санарыптүү геология борборунун баш инженери Чын Жэмминг мындай билдирди. Синжаңдын геологиялык казылма байлыктарды чалгындап текшерүүсү терең катмардагы көмөскө кен менен татаал курулма райондо кеңиздөөнүн кыйындык даражасы сызылартуу чөрөлгөлүү чалгындап текшерүү аргасында өнүм буулма турпаты көрүнүктүү болуу, көп кайнарлуу геология сандуу маалыматтарын жууруу пайдалануу жеткиликтүү болбостук катарлуу курч күч сынашууга туш келди. Кийинки карымда алтын кендеги тажрыйба тызы негизинде AI кеңиздөө техникасын колоо, никель катарлуу дагы да көп стратегиялуу кен түрлөрүнө чейин акырын кеңиртип, дагы да көп кен районун алкагын каптап, илим техника аркылуу жаңы бир кезектүү кеңиздөө оозу жаратуу стратегиялык аракетине күч кошуп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн дагы да мыкты байлык камсыздоосу менен камдоо пландалды. Ардактуу угармандар, жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

ормандар бирүүбүздү улантабыз. Таттык тубактар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму Синжаң Тяньюн органы Айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасын тааныштырабыз. Жайдагы саарда күн нурун ылкоодонун кара суу айылына жайгашкан Синжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктигинин салмон балыгы бакмачылык базасына түшүп турду. Туташ кеткен тор сандыктар суу үстүндө калкып, автоматташкан жабдуулар тартиптүү айланып жаткан болуп, салмон балыктары эркин сүзүп жүрөт. Бул өзгөчө муздак суу балыгы кесипчелеси ошол жердеги журчулуктун киреш арттырып аюусундагы өзөктүү аралжа жана Кирканы партия уюмунун өндүрүштүн биринчи эбинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу өнүгүүгө күч кошуудагы жандуу иш жүзүндөлүк. 7-нче айдын 1-нчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Синжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги партия ячейкасына мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам берилди. Бул сыймык Синжаңдын суу түшүмдөрү саласындагы партия курулушунун кесип өнүгүүсүнө жетекчилик кылуусундагы жаркын жооп кагазы. Бул натыйжалар бул партия ячейкасынын ячейканы кесипчелесинде куруу, партия мүчөлөрүн кесипчелесине жыюу, тейлөөнү кесипчелесинде жүзүлөштүрүүдөн турган өнүгүү үлгүсүн жаңылык жаратып колго койгондугунан келген. Синжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги автоном район боюнча тоногоч көлөмдөшкөн муздак суу балыгы бакмачылык кирканасы, ошондой эле автоном райондун белгилемеге ылайык муздак суу балыгы бакмачылык үлгү базасы. Киркананын өндүрүш майдандары көл бетине таралган болуп, балыкчылык кемеси, суу району шериктиктеги партия мүчөлөрү, жумушчу кызматчылардын кызмат базасы, шериктик партия ячейкасынын шужиси Тиңяйың мындай тааныштырды. Партия ячейкасы курулган алгачкы мезгилде эле биз партия курулушу менен кесип кошулган журулушу жолун бекиттик. Ячейканы кесипчен жырында куруп, уюмдук турмушту көл бетине көчүрүп, партия уюму системасын салмон балыгы бакмачылыгынын бүт жынжырын толук каптоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык. Кесиптин башталуу баскычында салмон чабагы тукумда узак мөөнөт импортко таянып, жогору агындагы алкактар адамдардын чектемесине туш болду. Бул шериктик партия ячейкасындагы партиялык техника таянчылары өткөлгө ат салуу милдетин билеселүк менен аркалап, тажрыйбакана урук плазмасы базасында тамыр тартып, уландуу кайрат менен күрөш кылып, чабактарды жергиликтештирип өз алдына көбөйтүүнү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө чабак сатып алуу өздүк каржысы 40% төмөндөп, чабактардын катар кошулуу салыштырмасы 65%дан 92%га өсүп, кесипчелесинин жогору агындагы өзөктүү техникада өзүнө өзү ээ болуу укугун мыкты ийгерди. Ошол жерде балыкчылык ишмерлери кемчил болуу, кесип даражасын өстүрүү тоскоолго туруш болуу катарлуу маселелерге карата бул шериктик партия ячейкасы кесипчелесине таянып, партия мүчөлөрү өткөлгө ат салуу өрүшү куруп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр жумуш ордун тургузуп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр отрядын уюмдаштырып куруп, Жөңгө суу түшүмдөрү илим изилдөө журту, Хейлуңжаң суу түшүмдөрү изилдөө орду, Жөңгө деңиз окуян даашөөсү катарлуу илим изилдөө орундары жогоруку жайлар менен чогуу аракеттенип, 20 адисти кирканада туруп изилдеп ачууга сунуштады. Жакын жылдардан бери бул шериктик жалпы 60 түрдө патентти жүзөлөштүрүп айландырды, 5 түрдө натыйжа мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Партия курулушунун жетекчи кылууну майса жетиштирүү, бакмачылык, иш кошуп иштөөнүн бүт жынжырына сиңдирип, кирканынын өздүк каржысын төмөндөтүп, сапатты өстүрүү өнүмүн арттырууну сызыл түртмөктөдү. Нылкы ооданынын кара суу айылындагы малчылар илгери жөрөлгөлүү мал багууга таянып турмуш өткөрүп, киреше кайнары бир түрдүү болчу. Салмон балыгы кесипчелесинин үзгүлтүксүз өнүгүп жакшыртылуусуна эрчи, бул шериктик партия ячейкасы жаңы уюу өрүшүн пландап, партия курулушун жетекчи кылып, кесипчелеси байлыгына таянып, журчулуктун киреше арттыруу жолун кеңиртти. Бул шериктиктин партия ячейкасы алдарты болуп, байуу жакшы чарасы жарышы, илим үйрөтүү, жүйөсүйлөө, ортоок жеңишке жетип, тең байуу катарлуу көп түрдүү партия курулушу кыймылдарын кулач айдырып, шериктиктеги партия мүчөлөрүн жумушчу дыйкан малчылар менен жардам берип жөлөө боюнча курчалышып тууган болуу уюмдаштырып, чабак жетиштирүү, даярбалык бакмачылыгы, чийки, жашаң түшүмдөргө иш кошуу катарлуу нактылуу колдонула турган техникаларды колмо кол үйрөттү. Ошону менен бирге журчулукту негиз кесипчелесине таянып, айлык иштак саякатчылыгы, өзгөчө тамага суусундук, элдик конулуу катарлуу телегейлешкен кесиптерди өнүктүрүүгө жетектеп, 280 түтүн дыйкан малчынын кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Синжаң Тяньюн органы айыл чарба чектүү шериктиги кесипчелеси партия ячейкасы балыкчылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи дыйкан малчылар кошулган талан байланышы механизмин жаратуучулук жаратып, кара суу айылындагы 609 дыйкан малчыны кесип түрүнө жарнак кошууга кабылдап

иштегендердин төмөнчөгүнө кепилет кылуу, жыл акырында дагы пайда бөлүштүрүүдөн турган кош камсыздоону жолу коюп, жалпы 7,308,000 юан пайда бөлүштүрүп, ар бир түтүндүн жылдык орточо кирешесин 12,000 юан арттырып, дыйкан малчыларды кесип желесинин өнүгүү пайдасынан терең баарландырды. Сапаттуу суу районо салмон балыгы бакмачылыгынын негизи, мүмкүнчүлүктүү сызыл кесип желеси жашыл өнүгүүсүнүн тирөөчүнөн айрыла албайт. Бул чериктик партия чекасы мөлтүр суу жашыл тоонун өзү бир байлык түшүнүгүн иш жүзүндүлүктө көрсөтүүдө бекем туруп, партия курулушу аркылуу кесип желесинин жашыл тип өзгөртүүсүнө жетекчилик кылды. Бул чериктик партия ячейкасы экология чөйрө коргоону кесип жалпы жоспоруна киргизип, чөйрө коргоону башкаруу кызматына айрым түзүп, райондун экологиясын калыбына келтирүүнү биргелки жоспорлоп алга жылыштатты. Чериктик муздак суу балыгы кесимине ылайык келе турган жашыл бакмачылык системасын жаратып, чөйрө коргоо торсандыгы, калдык жемтиктерди жыйып алуу, суу тазартуу, жергиликтүү балыктарды көбөйтүп коюу берүүнү бир тылкылаштыруу долбоорун бириктирип, акыл жөндөмдүү жем берүү, айланма суу, төмөн көмүртектүү технологияны жайылтып, бакмачылыктын бүт барышында булгануу болбостук, булганды коюу бербестикти ишке ашырып, Синжан суу түшүмдөрүнүн жашыл өнүгүү үлгүсүн жаратты. Кесип келеси партия курулушуна таянып, бул чериктик жалпы 10,000,000 юандан ашуун каржы салып, экологияны калыбына келтирүүнү кулач жайдырып, 80,000 түптөн ашуун түрдү бактарга отургузуп, 400 модон ашуун жердеги бакча районунун жашылдандырууну аяктап, бакча районунун жашылдандыруу салыштырмасы 75% жетти. Экологиялык бакмачылык, балыкчылык боюнча илим жалпылаштыруу, тыныгуу балык кармоо бир тылкылашкан кесиптер бакчасы курулуп ишке кириштирилип, линия жээгиндеги балыкчылар сайран жайы, элдик конулуулардын өркөндөп өнүгүүсүнө түрткү болуп, кесиптери гүлдөнгөн, экологиясы конуштанууга ылайык келе турган журчулук байкер болгон муздак суу балыгы бүт кесип желеси. Партия курулушунун жетекчилигинде колго келтирилген экологияны коргоо менен элди байытып кирешесин арттыруудан турган кош багыттуу орток пайдалуунун өнүгүү нактылуу берекетин далилдеди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делиша түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Сан арыптуу тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды. Кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт? Кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жүнгө тамеки тартууну тезгиндөө жана ден соолук коому. Жүнгө тамеки таштоону тезгиндөө жана ден соолук коому тынык жол ооруларынын алдын алуу дарылоо кесиптик комитети. Тоңшин Жайюан жалпылык чыргалчылык коркоому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсүн жарыялоо жыйыны жакында Бейжинде өткөрүлдү. Билиге караганда көрсөтмөнү борбордук медицина дашоосуна караштуу Бейжин Чаоян докторканасы баштамчылык менен түзгөн болуп, мамлекетибиздеги санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу жана жолго коюуга каратылган алгачкы коллектив өлчөм экен. Бул жолу көрсөтмөнү жарыялоодо санариптүү тамеки таштоого кийгилишүү үлгүсү формасын орнотуп, мамлекетибиздин санариптүү тамеки таштоо техникасынын илимий өнүгүүсү жана калыптуулаштырып колдонуусуна түрткү болуу максат кылынды. Көрсөтмөдөгү нишандуу кишилер тобу 15 жаш арандан чоң болгон тамеки тартуучулар. Көрсөтмөдө тамеки таштоо кыска учуру байланыштоорун негиз кылган кийгилишүү, тамеки таштоо эпи жана аяй сүйлөшү техникасын иштетип тамеки таштоого кошумча жардам берүү негизги демелгеленип, санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнү аракет менен кийгилишүү жана тамеки таштоодо арызы менен дарылоону өз ичине алган. Жөрөлгөлүү тамеки таштоого кийгилишүү менен биргелештирип иштетүү сунушталды. Андан башка кийгилишүүнүн кесиптешүүсү жана коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн көрсөтмөдө дагы санариптүү тамеки таштоого кийгилишүүнүн коопсуздук опурталын тизгиндө тамеки таштоо оору мүнөздүү оорду коомдук конушта көнүкөт ооруларды бапестөө байланыштоорунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүштөрүндөкү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө санариптүү тамеки таштоо техникасын клиникада колдонуу көрсөтмөсү жарыяланды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып беребиз. Кандын айлануусу кандын жүрөктөн чыгып, кан тамырлар аркылуу бүт денеге жеткирилип, анан жүрөккө кайтып келүү барышын көрсөтөт. Эгер кан узун мөөнөт шыдыр айланбай, кан тамырларда тосулуп калса, кан тамыр бети барган сайын жаракаттанып жыйрылат. Ары карт байлап артында кан агымынын басымына чыдаштык бере албай жаракаттан опурталына туш келет. Кан айлануусу жакшы болбостук, кан мөлчөр азайып кетүү, кан тамырлар тосулуп калуу сыяктуу кедергилерди көрсөтөт. Чоң кан тамырлардагы кан айлануусунун жакшы болбостугу, кан бүртүкчөсү тосулуп калуу, жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмү жетерлүү болбостук сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Бул зарыл мүчө жетикендерге кан жетишпестикти келтирип чыгарат. Эгер күтүүсүз көрүлсө, оңой эле калыбына келтиргенге болбой турган жаракаттанууну келтирип чыгарат, ары өмүргө үкү салып келет. Мээ чоң кан тамырларда кан айлануу жакшы болбостук, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү болуусу мүмкүн. Жүрөктүн кан айлануусу жакшы болбостук, жүрөк булчуңу тыгылмасы болуусу мүмкүн. Буткол артерия айлануусу жакшы болбостук, артерия тосулуу оорусу сыяктуулар болуусу мүмкүн. Кан айналуу жакшы болбостук дагы кичи кан тамырларда көрүлүшү мүмкүн. Дайыма көрүлө турган оору себептеринен артерия боткосу малгатуу, кан тамырдын серпилгичтиги төмөндө, жогору кан басым сыяктуулар бар. Мисалы, диабет оорусу айланасындагы кичи кан тамырлардын айлануусу жакшы болбостуктун акыбети.

тизеленип отурганда бут булчуңдарын созуп буттакы кан айланууну илгери сүрүүгө болот. Тизеленип отуруудан мурда томугу катуураак же бут манжаларынын тарамыш оңой тартышып кала турган кишилер алды менен томук муунун аракеттендирүүсү керек. Тизеленип отуруу убакыты өтө узун болуп кетпестиги, 5 мүнөт ичинде тизгиндөөсү керек. Төмөнкү мүчө венасы ири бирүү кеңейүү, артерия катуу же тизе мууну жайсыздангандар бул аракеттен сактануусу керек. 5-нче. Алаканды укалоо. Алаканда көптөгөн мыйыкчалар бар. Алаканын ылайыктуу укалоо тарамыштарды бошотуп, тамырларды шыдырлаштырып, желди аракеттендирип, канды жандандырып, ансайын илгерилеген абалда бүт денедеги кан жана кубаттын айлануусун түйүлүктүрүүгө пайдалуу. Аргасы, эки колун биргелештирип, эки чыканак муунун боштукка чыгарып, он манжанын учун алды жака каратып, эки колун тез укалоо. 1 мүнөт уландыруу же 100 жолу уландуу укалоо керек.

Турмуш адаты дагы кан айланууга таасир көрсөтөт. Кандын кыймылдаткыч күчү нормал. Шыдыр жүрсө кан тамырлар соо болот. Турмуш аргасында төмөндөкү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, тамакты тепетең дештирүү. Караштык, жашыл жалбырактуу жашылча жана мөмөлөрдү көбүрөөк жеш. Айванаттын ички мүчөлөрү жана семиз эт аз жеш. Майлуу, майда бышырылган азыктыктарды жегенге чек коюу керек. Куурма кууруганда айванат майын аз иштетүү. Ар күнү майды 25-30 граммга чейин тизгиндө. Туз кабылдоо мөлчөрү ар күнү 5 граммдан ашып кетпестиги керек. Экинчи, тамеки таштоо арака чек коюу. Тамекиде канча миң түрдүү зыяндуу зат бар болуп, кан тамыр ички бетин жаракаттандырат жана артерия боткосумал катышууну келтирип чыгарат. Дайым арак ичкенде кан басымы жогорулап, жүрөк ыргагы тездешип, мээге кан түшүү опуртанын арттырат. Үчүнчү, уйкуга кепилдик кылуу. Адам таттуу уктаган убакытта тарайуу басымы төмөндөп, тынык алуу тереңдешип, негизги метаболизм салыштырмасы төмөндөп, мээге кан агуу мөлчөрү азайып, чоң мээнин энергия жыюусуна жардам берип, чоң мээ чел затынын жөндөмүн шайкештирип, эсте гармону күчөйтүп, кишинин ой жүгүртүүсүн тездетет. Орто жаш жана картайгандар саат 21:30-дан 23:00 чейин укто. Жаш кызматчылар мүмкүндүктүн барынча саат 22:30-дан 23:30-га чейин керебетке чыгуусу. Саат 0:00-дон ашып кетпестиги керек. 4-үнчү, маанайды туруктуулаштыруу. Кубанычтуу, үмүттүү руханий абалды сактаганда кан өндүрүү жөндөмү ан сайын артып, өңү кызарып, зээн күчү ооргуп турат. Ар күнү 5 мүнөт терең кыял сүрүү же сыртка чыгып ойноо сыяктуулар руханий абалды туруктуулаштырууга пайдалуу. 5-үнчү, мөөнөттү кан текшертүү. Нормал соо баралына жеткендердин ар жылы бир жолу кан басымы, кандагы май, кан кантын текшертүүсү демелгеленет. Жаат оору тарыхы барлар, үч жогору кишилер тобунун үйүндө күзөтүү өлчөө аспаптарын дайым даярдап коюусу, кандагы майды ар алтайда бир жолу текшертүүсү, диабет оорусу наукастары кан кантын ар күнү күзөтүп өлчөп байкас кылуусу, ач курсак кездеги кан канты жана тамактан кийинки 2 сааттагы кан кантын аркын өлчөшү, жогору кан басым наукастары аз дегенде ар күнү эртең менен кечинде бир жолу кан басымын өлчөшү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан айлануу начар болгондо кандай белгилер көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздүү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тынчсызданганда же кан басымы жогору болгондо мурун менен терең тынык алып, анан мурун менен акырын тынык алуу. Ошону менен бирге көңүлүндө 1, 2, 3, 4 деп санап, тынык чыгаруу убактын 4 секундтон ашыруу керек. Терең тынык алуу кишини эркин кылат. Муну баары киши билет. Бирок маңыздуусу кандай иштөө керек? Көптөгөн кишилер ката иш кылат. Алар тек терең тынык алып, тынык чыгарууга ээнөө карайт. Адам денесинин өз алдына иш көрө турган нерв системасында май клапаны деп атала турган бир тал симпатик нерв бар болуп, сизди тынчсыздандыруу жана толкундануууга жоопту. Дагы бир тал тормуз деп атала турган фокус фастбек нерв бар болуп, сизди тынчтандырууга жоопту. Тынык чыгаруу убактын узартуу тормузду депсөөнүн өнүмдүү аргасы. Анткени тынык чыгарганда жүрөк ыргагы табигый акырындайт. Тынык канча узун чыкса, бул ылдамдыгын акырындатуу сигнал ошончо күчтүү болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Мурдуңуз менен акырын тынык алыңыз. Үстүнө шимирүү ажасыз. 7-8 өлүш болсо эле болот. Анан мурдуңуз менен акырын тынык чыгарыңыз. Ошону менен бирге көңүлүңүздө 1, 2, 3, 4 деп санаңыз. Эгер 4кө санап болбой эле тынык чыгарып салсаңыз, бул сиздин өтө тез тынык ала турганыңызды түшүндүрөт. Тездигин акырындатыңыз. Уланды 5 жолу иштеңиз. Бүгүн тынчсыздансаңыз, алаканыңыздан тер чыкса, мээңиз коңулдаса, бир нерсе жегенге же башкаларга дартыңызды айтууга шашпаңыз. Алды менен көзүңүздү жумуп, мурдуңуз менен тынык алыңыз ары 1-ден 4кө чейин санаңыз. Бир канча жолу тынык алсаңыз, жүрөк согушуңуз акырындайт, алаканыңыз дагы кургакташат. Тынчсызданганда сиздин тынык алууңуз эң тез тынчтандыруу дарысы эсептелет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда тынык алуу аркылуу тынчсыздануу жана жогору кан басымын жакшылаганга болот деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бери өзүнүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Улуу Чат ооданы Уксал Райлы Бөксө тоодо кечпиш учуу үйрүк мол түшүмүн тосуп алды. Кулжа ооданы Жаңытам шаарчасы Төмөнкү оң кыштак партия ячейкасынын шужеси Мунира Халык нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып, алгачкы мүдөөсүн сактады. Мори ооданы үч чоң картайганда көтөнү аркылуу элге нарып жеткирүү курулушун жол коюп, кыйынчылыгы бар картаңдардын үйдө туруп кепилдик линиясын бекемдеди. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу оормандар бүгүнкү айлык иш тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө улуу чадууданы Оксалыр айылы Бөксө тоодо кеш бышуучу өрүктөн мол түшүм алган көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз.

жетинчи айда ал мөмөлөрдүн мөмөжү таңкып ышкан мезгили Улууч Ат ооданы Оксал районундагы өрүк бакты мол түшүм көрүнүшү каптап түптүп өрүктөрү түн түшүп өскөн болуп шагынып турган өрүктөр бышты. Алтын үстү өрүк күн нурунда жаркырап кишини суктандырып кыштак тургундары өрүк багында шашылыш өргүзүп мол түшүм кубанычына бөлөндү. Оксал районунун өзгөчө жогорапиялык чөйрөсү жана аба климат шарт жагдайы өрүктүн өсүүсү үчүн жакшы болгон оңут менен камдады. Бул жер деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, күн нурунун түшүү убакты узун, күн менен түндүн температура айырмасы чоң, топурагы көрдүү, сугарып суусу таза болгондуктан өрүктүн сапаты жакшы, мөмөсү толгон, түс сары, жумшак, ширеси көп, даамы таттуу, жегиликтүү келет. Башка райондордун өрүгүнө салыштырганда бул жердеги өрүктүн бышуу мезгили кечирээк болуп, жогору каркындан уулактатып базарга салынып, базардагы боштукту толтуруп эле калбай, асыл сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Эгинчи Досмамет Ийкан мындай деди: мен 12 мо жерге өрүк көчөтүн тиктен быйыл аябай жакшы мөмө берди. 9 тоннага жакын жаңы мөмө жыйнап алышым мүмкүн. Көмөктөштүк кооператив бир жөнгө сатып алат. Сатуудан кам жебеймин. Анын үстүнө баасы былтыркыдан бир аз жогору. Үлгүрсөдө бакчасында жумуштанганым жана жыл соңунда пайда айып берүүсүн кошкондо күндөрүм күн сайын үмүткө толду. Сатуу алкагында Оксал райлы көп кайнарлуу өндүрүш сатуу системасын курду. Көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн, кошулган кирканы, кошулган өрүш үлгүсү аркылуу кыштак тургундары иштөө, пайда бөлүшүү сыяктуу көп түрдүү жолдор аркылуу нарыкка ээ болду. Чаткыштагы кыштак коллектив көмөктөштүк кооперативи аркылуу сатып алынып, Өксөт оодо кечигип ышуучу жаңы өрүк, өрүк кагы, кургак өрүк сыяктуу түшүмдөрдү мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Өрүктүн сапатына кепилдик кылуу үчүн ошол жер жана почто кирканалары менен кызматташып, өрүктү түзүүдөн керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чейин тек гана 2 күндөн 3 күн убакыт жумшайт. Сандык-сандык жаңы Өксөт оодо кечигип ышуучу өрүктөр ыңгайлуу лабораторияга аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги базарга үзгүлтүксүз ташылып, Өксөт оодон келген бул таттууну бардык үй бүлөгө жеткирди. Оксал райлы чаткыштагынын биринчи шужиси Ююан мындай деди: биздин Өксөт оодо кеч пышуучу өрүгүбүз ачык эле мезгилден айырмаландыруу артыкчылыгына ээ. Быйыл жалпы сапаты жакынкы 3 жылдан бери кең жакшы болду. Азыр кыштактагы 90% ашуун өрүк заказ кылуу ыңгайы аркылуу алдын сатылып болду. Негиздөөсү Чиансу, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерге сатылат. Кийинки баскычта муздак желе сактоо жабдууларын түйүндү кеңиртип, өрүк менен камдоо мезгилибизди узунга созобуз. Өрүк чечеги кошулган үзүү, кошулган элдик салсана, маданий саякат жоорулушма түрүн дагы да тереңдештирип, жазда гүлдөн үзүрлөнүү, жайда мөмө өзү, күздө кургатылган мөмөлөрдөн турган бүт мезгилдик саякат линиясын куруп, өрүк кесибин жашам мөмө сатуудан марке сатуу, туйнуну сатууга өзгөртүп, даражасын өстүрүп, дагы да көп дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруусун түртмөктөйбүз. Оксал райлы өрүк кесибинин даражасын өстүрүүнү үзгүлтүксүз алга жылыштатты. Өрүк тарагын өстүрүү көлөмү 2018 жылдан мурда 1000 мого жетпей турган абалдан өнүгүп, азыркы 2000 модон ашуучу жалгашып кеткен эгинчилик районуна айланды. Ошондой эле бардык сорттун жакшылоон бүтүрүп, түшүм өлчөрүн 50% ашуун жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. 2024 жылдан бери Чаңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүүдө алдарты болуп, Оксал райлы чаткыштагына 2,600,000 юан каржы салып, кыштак коллективи Бөксөт оо кеч бышар өрүгүнүн үлгүрсөтүү бакчасын куруп, жаңыдан 12,000 түптөн ашуун баарын өрүгүн тикти. Божомолдоого караганда быйыл Оксал районунун кеч бышуучу өрүк түшүм өлчөрү 40 тоннага жетип, ошол жердеги дыйкандардын кирешесин болжол менен 300,000 юандан ашырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданы Жаңы Там шаарчасы Төмөнкү Оң кыштак партия ячейкасынын шужиси Мунира халыктын нактылуу иштеп жоопкерчилигин үстүнө алып алгачкы мүдөөсүн сактаганы жөнүндө айтып беребиз.

Кулжа ооданынын Жаңытам шаарчасы Төмөнкү кыштагына келгениңизде көчөлөр тазары, эттөө жол чырактары жапжаңы жарып кеткен, кыштак келбети жапжаңы түскө кирип, көз алдыңызда конуштан угаша келе турган ырашкер кооз айыл кыштак турпаты чагылат. Бул кооз айыл кыштак курулушунун натыйжасы эл областында козоткон партия мүчөсү Төмөнкү кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунирянын эмгек сиңдиргенинен айрып карагалы болбойт. Ал милдетке дайындалгандан бери негизги катмарда тамыр тартып, нактылуу иштеп, жоопкерчилик аркалап айыл кыштактарды жөнгө салууга терең чөгүп, күчүн кесип өнүгүүсүнө жорулуштуруп, калктын абалын көңүлүнө түйүп, бүт кыштактагы арлуут калкын жетектеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн бакыт жолун ачты. Жакында Төмөнкү кыштагында өткөрүлгөн илеликтердин сүт чай чогулушунда кыштак партия ячейкасынын шудиси Мунира арлуут калкы өкүлдөрү менен уюм үй толтуруп, бет маңдай пикир алмаштырып, кыштак даражалуу турба суусу турбат орнунун даражасын жогорулатып, өзгөртүү курулушунун алга жылыштатуу эчкеликтерин анализдеп, калктын сунуш талабын астайдыл угуп, эл көңүлү сунуштарын чогултуп, чыныгы түрдө эл турмушундагы нактылуу иштерди калктын көңүлүн өгдөй бүтүрдү. Буланын айыл кыштактарда тамыр тартып, калкка тейлөө жүргүзгөндүгүнүн күнүмдүк ыкчам картинасы. Мунира 2024 жылы 10 айда жоопкерчилик аркалагандан бери баштан акыр убакыт күтүп турбайт. Кезметти колдон бербестиктей чукулдук сезим менен кыштактын өнүгү курулуш кызматына бүт зээни менен аттанды. Ал назарын банзаны күчтүү кылып куруу, кошунду жакшыртууга чордондоштуруп, уюмдук турмушту калыпташтыруу атайын темалуу тарбиялоону кулаш жайдыруу аркылуу саясий жагында катаң сынактардан өтө ала турган жөндөмү көрүнүктүү, стили жакшы кыштак ик комитети кошунун жаратты. Кесиптерди гүлдөндүрүү айыл кыштактарды кооздоштурууну имерчиктеп, төп пландап, нишанды күчөп, арлуут калкын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү барышына жетектеди. Уюмдук негизи күчтүү, жөнгө салуу берекеттүү, кесип көп түрдүлөшкөн, турмуш байкер болгон өнүгүү жаңы жолунда мыктар менен жүрдү. Мунира мындай деди: мен милдетке дайындалгандан кийин кыштактагы жерлердин көп бөлүгүнүн оборот кылынганы, бирок көптөгөн жаштын жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесине туш келгенин байкадым. Бул үчүн биз байлыкты чар тараптан чиркештирүү, жумушка орундаштыруу жолдорун кеңейтүү аркылуу ылайыктуу жумушка орундашуу жумуш ордун төп шайкештирип, жаштарды түркүмгөөлүп тарбиялоо уюмдап, алардын жумушка орундашуусун туруктуулаштырууга бирге бир жардам берип, бүт кыштактын жалпы жумушка орундашуу салыштырмасын берекеттүү жогорулаттык.

Айдоолорду текшерүүдөн короо жайларда калктын үнүнө кулак төшөгөнгө чейин кыштак тургундар комитетинин өнүгүүсүн пландоого чейин Мунирянын бейнеси кыштактын баар жеринен көрүнөт. Анын издери ар бир суң жерде калды. Көп жылдык арыздат иштерин келиштирүү, атызарык иштери менен жүгүрүү анын бекем кайратын таптап, аны кесип, айыл кыштак жөнгө салуу карата терең түшүнүккө ээ кылды. Кыштак абалы, эл абалын төбөлөп, өнүгүүдөгү кыйын түйүндөрдү айкындаштырып, кыштакта ара жолу кызматтарды бекемдөө ишенимин тартуулады. Кесип жүрөтүүнүн төп табуу үчүн ал кыштак эки комитетин баштап, Озот айыл кыштактарга барып тажрыйба үйрөнүп, кыштакка кайтып, сүт чай кеңеши жыйынынан пайдаланып, пикир чогултуп, орток тааным жоролоштурду. Төмөнкү он кыштагынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу үчүн тажрыйба чогултту. Мунира кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жакшыртуу, айыл кыштактардын сапатын жогорулатуу үчүн жогору даражалуу тармактарга өздүгүнөн чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, 150,000 юан түр каржысын жеңиштүү жүзөлөштүрүп, кыштак даражалуу үлгөрсөтүү көчөсү, жылуулук көчөсүн жаратты. Жашыл өсүмдүк, гүлдөрдү жаңдан көбөйтүү, баткак, какыр жерлерди тыныгуу дене такшалдыруу майданына өзгөрттү. 120 жол чырагын жаңдан орнотуу сыяктуу бир катар чаралар аркылуу айыл кыштактардын конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатып, жылуулук көчөсү дагы кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, дака кылып сүрөткө түшө турган кызуу түйүнгө айланды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Кадырия Акпал мындай деди. Былтыр кыштакта жылуу көчө жаратылды. Бүгүнкү күндө көчөлөрдө тунук суулар шылдырап агып, гүлдөр ачылып, көрүнүш аябай кооз болду. Мен ар күн досторум менен сыртка чыгып сейилдеп, эс алып, сүрөткө түшүп дака кылабыз, турмушубуз аябай көңүлдүү. Айыл кыштак турбатын жакшыртуу менен бирге кесиптер өнүктүрүлүп, сапаты жогорулатылып, негизги катмарды жөнгө салуунун берекети ачырылды. Ошондой эле кыштактын кебетеси, элдин маанайы сызыл жакшыланды. Бүгүнкү күндөгү төмөнкү он кыштагында коңшулар арасында кайчылык азайып, тамашалар көбөйүп, бош тургандар азайып, чымырканып иштей турган, нактылуу иштей тургандар көбөйдү. Улуттар ынтымак, ырашкер коңшулар, ынак өтө турган маданий, жакшылык умтула турган жаңы стил, туура маанай айыл кыштактарга акырын акырын сиңип кирип, арлуу тел өз ара жардам берип, бир ниет, бир максатта кыштактын баар жеринде ынтымак, ырашкердик, катыржам тиричилик кыла турган сонун маанай калыптанды. Төмөнкү он кыштагынын тургуну Патима мындай деди. Мунира ушул жемилдетке дайындалгандан кийин ал дайыма түтүндөргө кирип абалелеп, турмуш абалыбызга өздүгүнөн көңүл бөлүп, кыйынчылык, сунуш талаптарды сабырдуулук менен көңүл коюп угуп, бүт зээни менен көпчүлүктүн кыйын маселесин чечти. Бүгүнкү күндө кыштактагы ар улут калк өз ара жардам берип, ырашкер ынтымак өтүп жатабыз, коңшулардын байланышыбыз да абдан жакшы. Мунира мындай деди. Мен мындан ары кыштак коллективдик экономикалык кирешесин уландуу жогорулатып, эмгек күчтөрүн жумушка орундаштыруу кызматын уландуу жакшы кармап, калык арасына уландуу терең чөгүп, алардын жүрөгүнө кулак төшөп, калыкка дагы да көп жакшы иш, нактылуу иш бүтүрүп беремин.